sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange lik, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor gikk jeg så alene, og jeg skilde ofte lag fra den andre til den ene.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. I USA sier guvernør i California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring er lagt ut på X. Ifølge guvernøren er både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom er ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen er at her i USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som er villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlem av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på er Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker i varetekt, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen er nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz. NRK P1+.

den hvite som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyen fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring er lagt ut på X, og ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Og dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justisdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke er initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar er vest for den Russland-okkuperte Krym-halvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen er allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever en tid som er tøff. Tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering. Siden 1998 så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå er vi der. Det er det virkelig en ærlig sak
0: å glede seg over. Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver hos de andre omgangen på NRK 1. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: NRK PN+.

Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredagen, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser Energidepartementet. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransen i USA har bremset opp. Ifølge Energidepartementet den siste uka har lageret blitt redusert med 8,9 millioner fat. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Fire av ti nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK.

0: som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Det er ventet at opp til 10 000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag. Norsk tid i USA er festen i full gang.
1: Flere tusen nordmenn er til stede for å se kamp, og forventningene er skyhøye.
2: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
3: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det det så tvil om.
4: 5-1 til Norge.
5: Ja, det blir målfest, det ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
1: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare en ting å si.
2: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa en utvalg nordmenn i Boston. Reporter Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, før kampen mellom New Zealand og Iran i dag. Og det, mot slutten er det lagt til 5 minutter i kampen på stillingen 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK PN+.
1: Og kjerringa hopper i sekken sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv og hva gjør han med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt før i sin neste, han kan ikke så.

0: Du hører NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser energidepartementet der. Det det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransene i USA har bremset opp. Ifølge energidepartementet den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy til bruk i samtaler mellom lege og pasient, og Haaland mener slike verktøy hjelper legen til å fatte beslutninger og påvirke beslutningene som blir tatt, og at kvaliteten dermed burde vært undersøkt av et eksternt organ.
2: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
1: Helse Sør-Øst sier verktøyet kun lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter.

0: nyheter ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, da de skulle spille VM-kamp mot New Zealand. Kampen mellom Iran og New Zealand endte uavgjort 2-2.
1: NRK P1+.
2: En riktig god morgen til deg som skal høre på morgenandakten. Kari Mangrud Alsvåg, hun er biskop i Borg, og det er hun som holder morgenandakten for oss denne uka.
3: For ikke så lenge siden møtte jeg en konfirmant som spurte meg, må man be til Gud hver dag for å være kristen? Jeg svarte spontant, nei, man må ingenting for å være kristen. Å være kristen er å ta imot Guds kjærlighet og nåde. Men konfirmanten var ikke helt fornøyd med svaret mitt. Han hadde en god venn som var muslim, og den vennen ba 5 ganger om dagen og gikk til moskeen hver fredag. Konfirmanten syntes det virket så fint at det var så konkret å være muslim. Han selv ville høre til i kirken, og ville gjerne ha noe konkret og praktisk å gjøre som viste for ham selv da, og for andre at han er kristen. Så vi fortsatte å snakke om hva kristendommen har av ulike måter å praktisere sin tro og tilhørighet på. Og så fortalte konfirmanten meg at han var ganske usikker på om han trodde på alt han hadde hørt om Jesu fødsel og liv og død og oppstandelse, og særlig synes han det der med at Jesus gikk på vannet hørtes helt utrolig ut. Men han trodde han ønsket å høre til i kirken, og han ville gjerne vite hva han skulle gjøre for å høre til der. Ikke bare hva han skulle tenke og tro i sitt hjerte og i sitt hode. Så da anbefalte jeg 5 kristne trospraksiser som han kunne prøve. 1 for hver finger på hånden for at det skulle være lett å huske. Og det er 5 praksiser som jeg forsøker å leve etter selv. Og jeg må si at jeg setter den 5. aller høyest. Den første er å tegne korsets tegn på deg selv, mens du sier høyt eller inni deg, jeg hører Kristus til. Den andre er å be Fader vår og lese om Jesus i Bibelen. Den tredje er å være snill mot din neste og mot deg selv og mot naturen. Og den fjerde er å gå til gudstjeneste eller til et annet kristent fellesskap regelmessig. Og den 5., den er å hvile i Guds nåde, for det er nåden som bærer oss mennesker. Jeg tror at Gud elsker oss og alltid tar imot oss med nåde og kjærlighet. Om vi har en sterk indre tro og er hellig overbevist om at alle deler av trosbekjennelsen og Bibelen er riktige, eller om vi nølende nærmer oss og lurer på om kristen tro er noe for oss. Gud avviser ingen, og Gud tåler vår tvil. Gud møter oss alltid med nåde. Vi får hvile i Guds kjærlighet og Guds barmhjertighet. Gud elsker menneskene og er alles gode far. Vi mennesker er Guds elskede barn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Don't be

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene tirsdag 16. juni 2026. Først noen observasjoner i dag klokken 5, 3 UTC. Strømtangen, svak vind, 11 grader. Færderfyr, fløy vind, 14 grader. Svenner, fløy vind, 14 grader. Jomfruland, fløy vind, 12 grader. Lynger, svak vind, 10 grader. Torungen, svak vind, 10 grader. Oksøy, vestlett bris 4 meter per sekund, 10 grader. Lindesnes, nordvest liten kuling 12, 11 grader. Lista, nordvest laber bris 8, 10 grader. Eikerøya, nordvest frisk bris 10, 9 grader. Hobrestad, nordvest laber bris 8, 10 grader. Ekofisk, svak vind, 11 grader. Kvitsøy, nordvest laber bris 7, 10 grader. Utsira, nordfrisk bris 10, 10 grader. Slotterøy, nordvest frisk bris 8, 10 grader. Feie, nordlaber bris 7, 10 grader. Ytterøyene, nordfrisk bris 8, 10 grader. Kråkenes, nordøst liten kuling 12, 10 grader. Gullfaksé, nordlaber bris 6, 10 grader. Svinøy, nordøst laber bris 8, 10 grader. Ona, fløy vind, 10 grader. Veiholmen, svak vind, 10 grader. Sula, vestlett bris 4, 10 grader. Halten, vestlett bris 4, 10 grader. Heidrun, nordvest laber bris 7, 10 grader. Buholmråse, sørvestlett bris 4, 10 grader. Rørvik, svak vind, 9 grader. Nordøyen, sørvestlett bris 5, 10 grader. Sklinna, sørvestlett bris 4, 10 grader. Vega, svak vind, 10 grader. Solvær, svak vind, 10 grader. Myken, svak vind, 10 grader. Røst, nordlett bris 5, 10 grader. Helligvær, sørvestlaber bris 7, 11 grader. Skrova, fløy vind, 13 grader. Rotvær, svak vind, 12 grader. Bøy i Vesterålen, svak vind, 10 grader. Andøya, svak vind, 10 grader. Hekkingen, svak vind, 11 grader. Måsvik, nordøstlett bris 4, 10 grader. Torsvåg, fløy vind, 9 grader. Rognsundet, sørøstlett bris 3, 8 grader. Fruholmen fyr, fløy vind, 7 grader. Slettnes fyr, sørøstlett bris 4, 7 grader. Berlevåg, svak vind, 7 grader. Vardø, svak vind, 7 grader. Kristiansand-Skjevik, svak vind, 7 grader. Oslo-Blindern, nordlett bris 5, 12 grader. Bergen-Florida, svak vind, 10 grader. Trondheim-Værnes, nordvest svak vind, 10 grader. Tromsø-Værvarslinga, fløy vind, 9 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt, tirsdag klokken 24, for landområdene. Østlandet. Nordlig opp i frisk bris. Fra i ettermiddag skiftende bris. Skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Agder. Nordvestlig bris. Vest for Oksøy opp i stiv kuling. I kveld minkende. Lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag forbigående skyet i indre strøk og kan hende lokale regnbyger. Fjell i Sør-Norge. Nordlig eller skiftende bris. Delvis skyet. Kan hende lokale regnbyger. Rogaland. Nordvest frisk bris til utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Minkende i kveld. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Hordaland. Nordlig frisk bris til utsatte steder. Til dels pent vær. Sogn og Fjordane. Nordlig frisk bris til utsatte steder.
periodevis liten kuling på kysten. Til dels pent vær. Møre og Romsdal. Nordlig bris. Nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag til dels pent vær. Trøndelag. Bris mellom vest og nord. Skyet eller delvis skyet. Enkelte spredte regnbyger frem til i ettermiddag. Eller stort sett oppholdsvær. Nordland. Skiftende bris. I kveld periodevis nordlig frisk bris langs kysten i nord. Skyet og spredte regnbyger i sør. I nord lett skyet oppholdsvær. Utover formiddagen til skyene. Troms. Skiftende bris. Fra i ettermiddag periodevis nordlig frisk bris i utsatte kyst- og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skyet pent vær. Skiftende skydekke og oppholdsvær på kysten og i ytre strøk. Finnmark. Skiftende eller nordlig opp i frisk bris. Skyet og spredt regn i vest og på vidda. I øst overskyet og stort sett oppholdsvær. Uttrykt for tåke. Spitsbergen. Nordlig, periodevis frisk bris på kysten i vest. Ellers bris omkring øst. Skyet i nord og i øst. Ellers en lett skyet pent vær. Fra i kveld noe til skyene. Værvarsel som gjelder til midnatt, tirsdag klokken 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og

God sikt. Fladen. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Nordvest liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Nordvest frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Øystempen. Nordlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken og Storegga Haltenbanken til nullmeridian. Skiftende bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Nordvest bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, Trænabanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene og bankene utenfor Troms. Nordøst bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Nordøst frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Hjelmseibanken og Nordkappbanken. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken og Kildinbanken. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Rein og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Værmeldingen ble lest av Andreas Frøyland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt brukt ved sykehusene, sier direktør for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle, sier effekten av medisinen er liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risiko for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Iran forplikter seg blant annet til regional fred, landet skal slutte å finansiere terrororganisasjoner og skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram, ifølge visepresident Vance. Lederne i USA og Iran har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California mandag. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet ifølge NTB. Flyet, som er av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. B-52 er en veldig gammel flytype som har vært i bruk helt siden 1955. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle de 4 lagene i gruppe H står dermed med 1 poeng etter de første kampene, for Spania og Kapp Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles tok New Zealand ledelsen 2 ganger, men Iran utlignet 2 ganger og sørget for kampen endte 2-2. NRK Nyheter har Albert.

0: NRK PN+.
1: God morgen. På kalenderen står det 16. juni, på klokka står det 6.30. Her Nyhetsmorgen.
2: KI kan være dårlige nyheter for pasienttryggleiken, det sier en KI-gründer til NRK.
1: Det ikke Hamas som angriper Israel. Realiteten at Israel okkuperer hele Palestina, sier en Hizbollah-topp til NRK.
2: Marius Borg Høyby risikerer å bli sittende varetektsfengslet i lang tid frem til ei ankesak.
3: Men når han så klar på at han ikke skyldig på de postene, så kan han ikke leve med en dom for dette.
1: Kan starten på sårt tiltrengte nye stemmer i Hollywood finnes på YouTube? Ja, tror en anmelder.
4: Superheltfilmer og eventyrfilmer. Den sitronen nå så til grader skvist tom at det et litt sånn desperat behov for noen nye tanker og noen nytt blod.
2: Og nå det endelig under et døgn att til Norge sin første VM-fotballkamp på 28 år for menn.
1: Og de som sier hurra for deg i dag heter Bjørn Østrem Jukastein og Marte Kåse Arnsen. Velkommen til.
2: Helsevesenet sin bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasienttryggleiken, det sier Henrik Haaland Jaren, som selv har jobbet med å utvikle KI-system. Til høsten tar flere sykehus på Østlandet i bruk et nytt KI-verktøy til bruk i samtaler mellom lege og pasient. KI-gründeren mener at når slike verktøy påvirker beslutninger, burde kvaliteten være undersøkt av et eksternt organ.
5: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
2: Else Sør-Øst sier verktøy kun lager en oppsummering av pasientsamtaler, og de får ikke trenge en slik godkjenning.
1: Iran-krigen får store konsekvenser på påfyll i amerikanske oljereserver. Det som blir kallet USA sine strategiske oljelager nå på sitt laveste nivå siden 1983, altså 43 år. De slunkne oljetankene henger sammen med at en rekke land har frigitt oljereserver for å dempe krigen sin påvirkning på oljeprisen. Den amerikanske reserven tilsvarer snaut et halvt års produksjon på norsk sokkel.

0: En russisk kunstner og frittalende Putin-kritiker er skutt og drept i Polen. Den 44 år gamle kunstneren har levd i eksil i landet siden 2021 og ble skutt flere ganger i det styresmaktene tror var et målrettet drap. Attentatet skjedde i en by kring 35 kilometer fra grensa til Belarus. Drapsofferet er ikke offisielt identifisert, men uavhengige russiske og belarusiske medium melder det er kunstneren som er kjent for satiriske framstillinger av Vladimir Putin, Alexander Lukasjenko og Josef Stalin.
1: Skal vi til Japan, der sentralbanken har satt opp renta til 1% for å få bukt med prisveksten i landet. Ikke siden 1995 har den japanske styringsrenta vært så høy, og dette er den første gangen de setter den opp siden desember. I tillegg til høyere oljepriser som følge av Iran-krigen, så sliter også Japan med at valutaen er blitt svakere. Styringsrenta i Norge, helt uten sammenligning for øvrig, er på 4,25%.
0: Mindre matjord blir bygd ned i Norge. I fjor ble underkant av 1800 dekar omdisponert til andre føremål enn landbruk. Det er et historisk lågt nivå ifølge Landbruksdirektoratet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting sier det er oppløftende tal og at jordvernmålet nå er nådd for første gang. Regjeringen sitt mål er at mindre enn 2000 dekar dyrka jord årlig skal bli omgjort til andre føremål enn matproduksjon.
1: Og her hjemme var det mye snakk om Marius Borg Høyby i går. Vi skal snakke litt om han i dag også, for han må vente til juli før han igjen kan be om å bli løslatt fra varetekt. I går så ble han også dømt for to tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner, men den dommen anka han, så ble han frifunnet for to andre tilfeller av voldtekt. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for en av kvinnene i voldtektssakene Høyby ble frifunnet for, og overfor henne ble Høyby dømt for seksuelt krenkende adferd.
2: Det at han ikke er domfelt betyr ikke at hun ikke er trodd, men hun er selvfølgelig skuffet over domsresultatet. Når det er sagt, så er hun lettet over at han er dømt for overgrep mot to av kvinnene, og at han er dømt for seksuelt krenkende adferd også overfor henne.
3: Sier Heidi Reisvang, som har representert tre av de fornærmede kvinnene i straffesaken mot Marius Borg Høyby. Høyby ble i går blant annet dømt for to tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han ble frifunnet for ett tilfelle av voldtekt med samleie i Lofoten, og ett tilfelle av voldtekt uten samleie på et hotell i Oslo i november 2024. Beviskravet for å dømme noen for voldtekt er veldig høyt, sier statsadvokat Sturla Henriksbø.
4: Bevisvurdering i voldtektssaker er vanskelig. I Norge så er frifinnelsesprosenten på rundt 7% i de fleste straffesaker, mens for voldtektssaker er den på rundt 30%. Det viser noe av kompleksiteten i denne sakstypen, og som vi også ser igjen i denne saken her, hvor det har vært vanskelige bevisvurderinger som både påtalemyndigheten og retten har måttet gjøre.
3: Den eneste fornærmede som var til stede, kvinnen i Vestkant-saken, gråt og var tydelig preget da dommen ble lest opp. Mot henne ble Høyby dømt for voldtekt. Kvinnens bistandsadvokat Hege Salomann sier hennes klient er lettet.
5: Hun var veldig spent og nervøs i forkant, og det er jo mye følelser. Sånn at når hun fikk dommen opplest, så ble hun veldig følelsesmessig berørt. Og samtidig så er hun jo utrolig lettet og glad over det resultatet det ble i forhold til hennes sak.
3: Høyby, som hele tiden har nektet straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene, anker de to voldtektene han er dømt for, i tillegg til mishandling i nære relasjoner. Han kan ikke leve med denne dommen, sier hans forsvarer Petar Sekulic.
6: Ja, det er naturligvis tungt. Han mener han ikke har gjennomført disse voldtektene, og det er klart det er en belastning for alle, og jeg tenker alle skulle vært foruten en ny runde. Men når han er så klar på at han ikke er skyldig på de postene, så kan han ikke leve med en dom for dette.
1: Reporter her var Brage Verse Guttømsen.
0: En av Hezbollah sine folkevalgte i Libanon, Hussein Haj Hassan, forsvarer Hezbollah sine åtak mot Israel. I et lengre intervju med NRK sin korrespondent Yarma Wolasmal sammenlikner Hezbollah-toppen Russland sitt åtak på Ukraina med Israel sitt åtak mot palestinerne.
7: Reality, it's not Hamas attack Israel. Reality is Israel occupy all Palestine.
8: Realiteten ikke at Hamas angriper Israel. Det Israel som okkuperer Palestina, sier Hussein Hai Hassan. Han en av Hezbollahs 13 folkevalgte I det libanesiske parlamentet. I siste utgave av programmet Yama utfordrer intervjues han av korrespondent Yama Wolasmal og spør hva som vår interesse I Ukraina.
7: Why you are implicated in Ukraine? Why?
8: Hvis deres plikt å støtte Ukraina, betyr det at vi som palestinere har plikt til å støtte det palestinske folket, sier Hassan.
7: If you are the duty and you're the interest to support Ukraine, that means as Lebanese people, we have the duty to support the Palestinian people.
8: Wolasmal, som tidligere intervjuet de ulike partene I Midtøsten, spør hvorfor Hezbollah skyter mot sivile. Hassan svarer at Hezbollah I teorien ikke angriper sivile, men bosetterne som han mener terrorister.
9: But it's wrong of Israel to attack civilian areas here in Beirut and in Lebanon. So why do you do the same mistake?
7: In principle, Hezbollah don't have the policy to attack civilian. But you think in Israel, the settlements are civilian? They killed Palestinian people.
9: So you're saying the people in northern Israel who have been targeted by your forces are terrorists who are killing Palestinians?
7: Sometimes the settlements kill Palestinians, no? You don't know that?
9: I think you're confusing the illegal settlers in the West Bank with the people in northern Israel. In northern
7: no
9: Israel,
7: illegal have... settlements in Palestine.
8: Det finnes ingen lovlige bosettere, mener Hassan.
9: Where should the Israelis go?
7: They have to return where they come.
8: Israelerne må dra tilbake dit de kommer fra, sier han.
7: Israelian came from anywhere from the world.
8: Krigen mellom Libanon og Israel blusset opp igjen 2. mars, da Hezbollah begynte å skyte raketter inn I Israel igjen, etter at Israel og USA angrep Iran. Nå handler det om rivaliseringen med Israel, sier Hezbollah-toppen. Mitt hovedmål å unngå det israelske prosjektet om et stort Israel.
7: Our main interest to avert the Israeli project of Great Israel.
9: Have you managed to do that? Because they're occupying 20% of your country now.
7: We will see. We will see.
9: Have you managed to push them out?
7: We will see.
9: You think you will be able to push them out with your rockets?
7: We have the resistance, the dignity, and the willing to liberate our territory and defend our people and our lands. And we are the owner of the land.
8: Vi har motstanden, verdigheten og viljen. Vi eierne av dette landet, sier Hussein Hai Hassan I programmet.
0: Det sa reporter Marit Sirum Eikre. Og hele intervjuet med Hussein Haj Hassan kan du se I siste utgave av Yama utfordrer allerede nå I NRK TV.
1: To av sommerens største filmer så langt laget av YouTubere I 20-årene og anmelder I VG Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer, så han håper dette kan være starten.
10: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
11: Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
10: Og jeg tror tiden egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
11: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt nemlig laget av YouTubere I 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen I filmstudiets historie.
12: What did you find?
11: Imponerende, mener filmkritikeren.
10: det som har vært Hollywoods brød og melk I tre tiår nå, altså superheltfilmer og eventyrfilmer.

0: den sitrona nå så til de grader skvist tom at det et litt sånn desperat behov altså, for noen nye tanker og noen nytt blod.
1: Stian Hafstad har utdannet seg som filmregissør og jobber I dag som klipper. Men han også kommer fra YouTube. Der lagde han via YouTube-kanalen Pistol Shrimps sketsjevideoer om store filmer som for eksempel Ringnes Herre. Det ga også Hafstad etter hvert en vei inn I bransjen. Han synes det gøy at det nå funker for flere.
2: Jeg synes det litt kult at det går an. At det litt sånn... At jeg har gøtt seg liksom og fått det til, det synes jeg kult og inspirerende.
1: Likevel vet han ikke om det den mest klassiske veien inn I bransjen.
2: Altså overgangen fra YouTube til den ekte bransjen jo på en måte ganske vinglete. Spesielt når jeg holdt på med det, så var folk litt usikre på hva egentlig YouTube? Hva kan egentlig de folka? Så det var på en måte liksom steg for steg. En gikk inn I bransjen, og så plutselig jobbet en mer med TV enn med YouTube da.
1: Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke en trend helt enda, men kanskje det blir det.
0: Det klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende på nye stemmer. Så noe på gang, det tror jeg vi kan se.
3: Reporter her var Tuva Marie Sør.
4: USA og Iran har kommet frem til en avtale mellom landa, og den skal nå være signert elektronisk. Partene skal signere avtalen fysisk I Schweiz på fredag, og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva mer vet man om dette?
5: Ja, nå har jo vicepresident J.D. Vance vært på TV I natt, ikke bare på Fox News, men flere andre også. Og han sier at dette en intensjonsavtale. Den halvannen side lang. Litt av poenget at man skal snakke mer om detaljene etter hvert, og at det allerede I gang samtaler om dette. Så har han jo da kommet med noen drypp fra avtalen, som han sier kanskje skal offentliggjøres fra amerikansk side allerede I morgen. Og jeg har med en liten jukslapp her, funnet seks punkter. Det første jo at iranerne ikke skal utvikle atomvåpen. Det andre at de skal slutte å finansiere grupper sånn som Hezbollah. De skal tillate inspeksjon av sitt atomprogram. De skal også... Atomenergibyrået skal også bidra til at man får destruert dette høyanrikede uranet som Iran har, som kan brukes til atomvåpen. Og så hvis iranerne går med på alt dette, så skal man lette på sanksjonene. Og selvfølgelig noe av det aller viktigste for verdensøkonomien jo åpningen av Hormuzstredet som det sjette poenget.
4: Ja, for denne situasjonen jo fremleis ganske skjør, Øyvind.
5: Veldig skjør, og ikke minst på grunn av Israel, som jo egentlig mener at Iran ikke bombet nok. Pakistanerne, som egentlig var de som bidro veldig sterkt her til å få til en avtale mellom partene, de sier jo at alle kamphandlinger skal opphøre, og at det også gjelder fronter sånn som I Libanon. Men Israel veldig tydelig på at de insisterer på at fortsatt å ha muligheten til å skyte på Hezbollah, og også okkupere deler av Libanon og Syria som de jo gjør.
4: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg.
3: Dette Nyhetsmorgen. Oss finner du blant annet I NRK radioappen. Klokka straks 6.47.
4: En ny medisin mot sykdommen Alzheimer blir ikke tilrådd å tilby pasienter I det offentlige. Mange vil nok bli skuffet, sier en pasient.
3: Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord I fire saker I Sverige. I dag kommer dommen.

0: Alle elsker en underdog, og har vi sett mesterskapen sin svoltneste allerede nå. Vesle Kapp Verde tok poeng mot Spania.
1: Sein scoring sørger for poengdeling mellom Saudi-Arabia og Uruguay. Det betyr at gruppe H er vidåpen.
0: Og hvordan det let når absolutt hele landet er rigget for fotballfest, skal vi også forsøke å finne ut av.
1: Men aller først, det var knyttet stor spenning til mer enn resultatet, da Iran skulle ut i sin første gruppespillkamp mot New Zealand i natt. Irans idrettsminister hadde kort tid før kampstart trua med at laget ville avbryte kampen hvis det var mulig å høre protester fra tribunen. Men kampen ble gjennomført. Den største motstanden fikk iranerne fra et heltent lag fra New Zealand.
2: Please rise if able for the national anthem of the Islamic Republic of Iran.
3: I forkant var det demonstrasjoner fra det store iranske eksilmiljøet utenfor stadion. Kampen ble spilt i Los Angeles, populært kalt Teherangeles, på grunn av det store iranske eksilmiljøet i byen. Under nasjonalsangen ble det riktig nok viftet med det gamle persiske flagget, og det ble pepet fra tribunen, men det var på banen iranerne virkelig møtte motstand fra et helt tent lag fra New Zealand. De var lavest plassert på FIFA-rankingen, helt nede på 85. plass, men de spilte med entusiasme, ledet av blant andre Vikings krølltopp Joe Bell. Og allerede i det syvende minutt fant New Zealands kaptein Chris Wood, 26 år gamle Elijah Just, som til daglig spiller i skotske Motherwell, og dette skulle bli en kveld han nok aldri kommer til å glemme.
4: Ja, dette fint gjort av New Zealand, så det Wood, og så legger han den videre til Elijah Just, og så det 1-0 til New Zealand, da de syr seg gjennom det iranske forsvaret.
3: Kampen var likevel helt åpen, og det bølget frem og tilbake. Etter en halvtime kom det første iranske målet, da ballen havnet i føttene til iranske Ramin Rezaian, og lengst frem flikket han ballen rundt keeperen og i mål.
4: Ja, se her, kommer åpningen nå da, assistentdommeren har flagget nede han, så vi har utligningen vi, rett og slett i Los Angeles.
3: Men rundt 10 minutter ut i andre omgang kopierte kiwiene, som New Zealanderne blir kalt, suksessoppskriften fra første omgang. Kaptein Wood serverte nok en gang ballen til landets nye folkehelt, Elijah Just. Men gleden over å lede ble kortvarig. Etter et strålende innlegg fra målskårer Rezaian, styrte Mohamed Mohebi ballen inn i det lengste hjørnet og sørget for at sluttresultatet ble, ganske rettferdig, 2-2. Og etter at kampen mellom Belgia og Egypt i går kveld endte 1-1, er fortsatt alt helt åpent i gruppe G.
1: Det var Knut Hoem som hadde laget denne oversikten for oss.
0: Det var jubel mange steder i går, mellom andre på Karls i Oslo som vi hører her. For når en debutant står imot en av VM sine største favoritter, så sjokkerer det fotballverden. Spania ble rystet av VM-debutant Kapp Verde. Spesielt keeperen ble hyllet etter uavgjortkampen.
1: Uruguay sikret seg et poeng med 1-1 mot Saudi-Arabia i sin åpningskamp i VM. Saudi-Arabia så lenge ut til å gjenta bragden fra 2022, nemlig med å vinne landets åpningskamp. Men det satte Uruguay altså en stopper for. Det var lenge målløst, og noe sjansefattig denne kampen ble spilt i Miami. Men 5 minutter før pause, så satt den for Saudi-Arabia, og Uruguay skåret i det 80. minutt.
0: Og etter å ha legget under mot Egypt i 2/3 av kampen, måtte belgatrener Rudi Garcia ta grep. Og grepet, det heter Romelu Lukaku.
5: Han har ikke vært med landslaget siden den første samlingen i VM-kvalikken. Her får vi se da Belgia i mot
0: Og bare dryge 23 sekunder etter å ha blitt byttet inn, presset han Mohamed Hani til å gjøre selvmål for Egypt. Og ballen hamnet i nettmaskene og sikret 1-1 som ble sluttresultatet.
1: Men det er Kapp Verdes innsats som blir snakkesen av kaffeautomaten i dag, Bengt Eriksen, tror du ikke det?
6: Jo, helt sikkert. Er ikke det litt av skjermen da? Det er fortsatt ganske stor forskjell på Spania og Kapp Verde. Henholdsvis nummer 63 på FIFA-rankingen. Men det jo charmerende. Det ikke et kunstverk av fotball de serverer, men det godt håndverk. Og det gjelder for grunnideen i fotball å score mål, og, de, og dernest å unngå å slippe inn mål, og det gjorde de heroisk.
1: Hjelper det å spille med hjertet litt sånn utenpå drakta?
6: Ja, selvfølgelig. De hjelper alltid å ha et varmt hjerte, men de må ha et kaldt hode, og det hadde de også. Men elsker vi ikke det da, å se de med mindre forutsetninger, mindre erfaring, alt mulig, og så jobber de bare, ja, de løper sjokken av seg, og så blir det et resultat. Det jo innsats, det jo det, det jo det, det jo det support.

0: supporter heier på, også de vil se et realt forsøk. Ikke nødvendigvis at de vinner eller så, men hvis du gjør så godt du kan, så kommer du unna med det, for bedre får du faktisk ikke blitt, og det er det eneste her i verden som ikke er kjeftbart, det er å gjøre så godt du kan.
1: Iran, New Zealand, vi har jo så vidt vært innom det allerede, endte 2-2. Litt spesiell kamp, forstår jeg.
0: Ja, jeg tror du kan styrke litt. Det jo veldig spesielt med et Iran som har ligget i krig da, med vertsnasjon USA. Flagget fra før 1979-revisjonen som da preget tribunene, og de hadde jo med seg flagg inn. Det var jo et bakteppe som var hovedsaken her, og folk gir seg ikke. De vil ytre sin stemme og sin mening. Så 2-2-resultatet kommer jo litt i bakhevet. Det blir som vi bare holder på med noe for å drive med det egentlig dreier seg om. Trist, men sånn er det noen ganger.
1: Og så Belgia da, Lukaku som kom inn og skapte magi. Fortell litt om han.
0: Altså, fortell litt om han. Jeg kan gjøre det kort. Hvis han hadde kommet inn i studio her, så hadde dette vært pulver i løpet av 10 sekunder, bare han hadde satt seg ned. Altså, mannen jo svær som en bygård og sterk som en bjønn, og har jo en aura rundt seg, så det helt vilt. Nei, han jo også sterk, og det har han vært i mange år, og han fryktet selvfølgelig. Så jeg tipper at det var mange som stivna litt da de så han kom inn, og det gikk vel, hva sa du, 23 sekunder, ikke sant, før ballen lå i nettet.
1: Og så, dagen endelig her. Det i kveld det gjelder for Ståle Solbakken og hans menn. Vi skal snakke mer om det med deg senere i sendingen, men bare sånn kort akkurat nå, hva det du mest spent på?
0: Akkurat det du sa, at det i kveld det gjelder, det må ikke de norske gutta holde på med hele tiden, for da får de hetta og høye skuldre og alt mulig, men de må glede seg noe innmari. Irak ligger langt bak oss, eller et stykke bak oss på FIFA-rankingen, men som med Kapp Verde, det en fotballkamp. I fotballkamp kan du bruke mange midler for å nå målet ditt. Irak stiller ikke opp bare for å bli slått av Norge, de stiller opp for å ta poeng og vinne. Vi må i hvert fall ha et varmt hjerte og et kaldt hode, og da vi bedre enn Irak og slår de 19 av 20 ganger.
1: Bengt Eriksen, du blir værende inn i Jøsmålen en liten stund til, men takk i denne omgang.
2: Det duka for fotballfest over hele landet i kveld, og i natt når Norge endelig spiller sin første kamp i VM. Den største blir arrangert av fotballfesten i Oslo. På to steder har de til sammen over 30 000 gjester som har kjøpt billett. Daglig leder Geir Oterhals i fotballfesten spent.
3: Det blir full overtenning, tror vi, i forhold til at vi ikke har vært kvalifisert mesterskap på 26 år da, og 28 siden vi var i VM.
4: Og hvordan dere forberedt?
3: Vi godt forberedt. Vi har to leger on-site og flere sykepleiere. Vi har godt med sikkerhet og politiet til stede, så vi skal ta godt vare på gjestene som kommer.
2: Da sa daglig leder Geir Oterhals til reporter Hilde Nilsson Ridola.
1: Nå en liten tur til Moss i denne VM-runden, for der befinner det seg en designer som til nå har levert 5 par sko til landslagsprofil Morten Thorsby. Han jo kjent for sitt klimaengasjement, og han nekter å spille med plastsko under mesterskapet. Derfor så skoene han har med seg til USA lagd av blant annet mais.
5: Det kule sko, jeg digger fargene på dem.
6: Ja.
7: I et lite kontor i Moss sitter Lars Otto Bjerkeng og en kompis som har fått en ganske spesiell bestilling.
6: Det jo litt en guttedrøm for meg da, å kunne designe fotballsko.
7: De fleste fotballspillere snører på seg sko fra de store gigantene Nike og Adidas. Millioner av fotballsko ender opp som avfall, og nå jakter langsatsspiller Morten Thorsby på en mer bærekraftig alternativ for VM.
8: Det skal være gode sko, og det flere spillere som profesjonelle spillere som spiller med dem. Så det hovedfokuset, men det bare å se om det mulig å gjøre det på en litt annen måte, og prøve å få inn mer bærekraftselement i det, da, og lage med så mye resirkulerte materialer som mulig.
7: Designet på skoene ble bestemt rundt et middagsbord i Italia. Resultatet et par laget av resirkulerte materialer.
6: Disse skoene jo laget av 56% resirkulert materiale. Det mais, sukkerrør, trefiber, resirkulerte plastflasker. Så det klart at dette jo et veldig mye mer miljøvennlig alternativ til fotballsko.
7: Målet at de nye skoene skal være kampklare til VM-starten.
8: Jeg trener med de nå, så nå har jeg bare spilt meg inn, så de burde være klare spilt inn til Irak-kampen.
6: Et innhopp mot Frankrike hadde jo vært veldig gøy da, hvor han plutselig avgjør kampen med en fin scoring. Et skudd i krysset kanskje.
1: Reporter her var Thomas Berger.
2: Det kan bli mange smale øyne rundt om i Norge i morgen, for mange kommer nok til å sitte oppe lenge i natt. Da møtes nå.

0: og Irak. På det irakiske landslaget også norskfødde Marco Farji, en 12. nordmann på banen og en stolt pappa Lauk Farji hjemme i Drammen.
1: Det føles veldig, det veldig stort for oss. Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Det en drøm at du ser sønnen din spille VM.
2: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
1: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
0: Reporter her var Navninda Singman.
3: Og nå det bare 17 timer igjen til avspark mellom Norge og Irak. Angrepsspiller Alexander Sørloft hadde sent i går følgende oppfordring til det norske folk.
4: Vi gleder oss. Håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på. Det skal dere også. Let's go.
3: Let's go. Vi ikke ferdige med å snakke fotball-VM enda, Bjørne.
0: Heldigvis ikke. Blir mer fotball.
3: Det gjør det. Det blir også snakk om en type medisin som det har vært mye diskusjon om i landet vårt den siste tida, nemlig fedme-medisin. Det viser seg at det svært få av dem som ønsker det utskrevet på blå resept som faktisk får det. Det blir det mer om når klokka blir 7.40.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
7: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
6: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
8: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
5: Sportsdesken brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
3: Da klokka i ferd med å bli 7 på den 16. juni. Dette nyhetsmorgen under et døgn før det braker løs i USA.
0: Og det skal selvsagt handle om Norges kamp mot Irak.
9: Jeg tror alle kommer til å se.
10: Fordi det gøy at de skal være med.
11: Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
0: Det skal også handle om de spesialdesignet grønne skoene til landslagstroppen sine mest klimamedvitende spiller.
3: Han har jobbet med å utvikle KI og tror måten helsevesenet bruker det på kan skade sikkerheten din som pasient.
12: Det usikkert hvor stor den nytten for pasienten, og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy.
0: Og en ny medisin mot sykdommen Alzheimer blir ikke tilrådd å gi til pasienter i det offentlige. Mange vil nok bli skuffet, sier en pasient.
3: Staten, det jeg, sa solkongen. I morgen så spiser Trump og Macron middag sammen på slottet hans i Versailles, og det vekker reaksjoner.
0: Og nyhetsmorgen, det oss i dag ved Marte Kåse Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein.
3: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehuset i bruk et nytt verktøy til bruk i samtaler mellom leger og pasienter.
13: Hei Maria, velkommen hit i dag. Fant du fram greit, eller hvordan var det?
14: Jeg fant fram greit, det var litt problemer med parkeringen.
15: En hverdagslig samtale mellom en lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
13: Du har jo vært her tidligere, og vi skal snakke litt.
15: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker kunstig intelligens til å lytte til samtaler mellom lege og pasient, skrive samtalen ut i tekstform og lage en oppsummering. Et verktøy som mange sykehusene har etterspurt, sier direktør for teknologi og digitalisering i helseforetaket, Rune Simensen.
16: Hensikten her at helsepersonellet skal unngå å bruke veldig lang tid etter en pasientkonsultasjon med å skrive.
15: Men det kommer også reaksjoner på måten KI tas i bruk på. Henrik Haaland Jaren selv KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han har utviklet et KI-verktøy for psykologer og heier på teknologien som allerede i bruk hos mange fastleger. Men han mener reglene ikke alltid følges.
17: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
15: Han mener verktøy Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen. I realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger. Derfor burde kvaliteten blitt undersøkt av et eksternt organ.

0: når du tar en 45 minutters samtale og korter det ned til mellom 300 til 1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva planen for videre behandling. Så det påvirker en beslutning, og da det beslutningsstøtte.
1: Helse Sør-Øst uenig.
2: Vi tenker at det ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
1: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøy sykehusene har kjøpt inn. Det sier Lars Talstad, som seniorrådgiver i Helsetilsynet.
3: Nej, altså så länge det är en usikkerhet runt definition så är det en risiko i det anbudet att man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
1: Simonsen i Helse Sør-Øst sier det ikke noen risiko for oss pasienter når dette tas i bruk.
4: Kan du garantere at det ikke noen risiko for pasientsikkerheten med den løsningen dere har valgt?
2: Ja, det kan jeg garantere, og det vil vi sikre gjennom utprøvingen vår og den stegvise bruktagelsen som vi planlegger utover i 2026. Da.
5: Reporter her var Knut Are Tornås.
6: Iran har blitt det store temaet også på G7-møtet i Evian i Frankrike. Det G7-møtet altså en samling med 7 rike industriland. På en improvisert pressekonferanse i går kveld sa Donald Trump at avtalen med Iran allerede undertegnet, og at Hormuz-sundet etter planen skal åpnes på fredag. Anders Børingbo, korrespondent i Evian, hva reaksjonene på dette?
7: Ja, Emmanuel Macron og de andre europeiske politikerne som uttalte seg om dette i går var jo svært positive. Det mulig de litt mer skeptiske i dag etter at J.D. Vance har uttalt seg om saken i natt og sier at dette en intensjonsavtale, at det må jobbes mer med punktene. Uansett så man jo glad for at Hormuz-stredet da etter planen skal åpne fra fredag. G7 jo et forum for internasjonal handel og få denne handelen i gang igjen. Jo svært viktig. I tillegg når det gjelder dette, Trump skal i dag også ha samtaler med Qatar og Emiratene, som til stede her i Via som observatører.
6: Frankrike og Storbritannia sier de kan være med på en type vaktstyrke for å holde Hormuz-sundet oppe.
7: Ja, de var fort ute med det i går, og sagt det også tidligere. De skal bidra med skip og annet for å holde sundet åpent, og dette blir jo svært viktig fremover. Det jo mange skip med norske interesser også, som har vært da innenfor Hormuz-stredet siden 28. februar og krigen startet. Så dette jo av stor interesse for alle.
6: I dag skal G7 ha en sesjon om Ukraina, og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj til stades. Flere snakker nå om at Ukraina må få nytt fokus, Anders.
7: Ja, svenske ukrainerne sier jo nå helt åpent at nå, når det ser ut til å være en løsning for Iran, så må Ukraina komme i fokus igjen, man må få samtaler opp og stå. Trump sa jo i går at han søndag hadde hatt samtaler både med Putin og Zelensky på telefon, at man var optimistiske i forhold til å få til noe, så må man se da, og så jo også mange av de europeiske lederne som her i EU engasjert i dette, og man snakker jo også om å få en europeisk forhandler utnevnt til dette.
6: Når den amerikanske presidenten har kommet til Frankrike, slår president Emmanuel Macron på stor tromma. I morgen skal han holde en middag for Trump på Versailles-slottet utenfor Paris, og det fører til reaksjoner.
7: Altså, legendariske Versailles, dette slottet fra 1600-1700-tallet, bygget opp av de franske konger, jo et nasjonalt klenodium i Frankrike. Når dette da selges ut, som kritikerne sier, til en middag til Trump, så dette ikke bra, så Macron får masse kritikk for dette. Men så det også noen som sier at dette et smart triks i internasjonal politikk, fordi Trump har tross alt kommet hit til Frankrike, og man sier jo da at bare det å få et møte med Trump i Europa så viktig, at da man gjøre det som nødvendig for å få det til.
6: Takk skal du ha, Anders Børingbo, med oss fra Frankrike.
5: Og fra det som kan bli god stemning i speilsalen i morgen til det som krisestemning.

0: stemning i Israel etter at Donald Trump signerte våpenhvileavtale med Iran. En samlet opposisjon har gått løs på Benjamin Netanyahu, som kritiseres for å ha mislyktes i kampen mot Iran. Det aviskommentatorer som snakker om et svekket Israel. Netanyahu selv, han holdt en sjelden pressekonferanse i går, hvor han forsvarte seg selv. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor Netanyahu i så hardt vær?
1: Altså, kritikken som kommer mot Netanyahu går ut på at han og Israel ble satt fullstendig på sidelinjen av Donald Trump etter at Israel som kjent overtalte Trump tilbake i februar til å gå til krig mot Iran, stikk i strid med de militære rådgiverne og toppgeneralene til Trump sa den gang, så gikk Donald Trump til krig mot Iran. Og nå de siste ukene har Israel blitt satt fullstendig på sidelinjen. Trump har snakket direkte med iranerne. Israel har ikke hatt oversikt over hva detaljene i denne avtalen som ble signert i går har gått ut på. Det får han kritikk for. Han får kritikk for at Iran har kommet styrket ut av disse forhandlingene, og at han ikke har nådd krigsmålene som var å velte det iranske regimet og ødelegge totalt det iranske atomprogrammet, som totalt usikkert om Israel og USA har klart. Opposisjonspolitikere som Yair Lapid, Naftali Bennett, Yair Golan har alle sagt at Netanyahus tid over snart. Det valgår, og derfor bruker de enhver anledning til å gå løs på statsministeren og si at han har med sin politikk og sine strategier overfor Trump og Iran sviktet Israel totalt.
0: Og hva svarer han på denne veldig harde kritikken?
1: Netanyahu ikke kjent for å ta selvkritikk. Han holdt en sjelden pressekonferanse for første gang på 3 måneder, hvor han tok imot spørsmål fra pressefolk, og der sto han last og brast ved sine avgjørelser i denne Iran-krig. Han sier at denne krigen har sørget for at Iran ikke vil kunne utvikle atomvåpen, som ville vært en eksistensiell trussel for Israel. Han sa at han har med krigen unngått en masse død for israelere, og han forsvarte sitt forhold til Trump og sa at han på rett spor, og han støtter Trump, så Netanyahu tar ingen selvkritikk for måten han har håndtert denne krigen på, men aviskommentatorer, opposisjonen er krystallklare på at hans strategi har slått fullstendig feil i kampen mot Iran, som nå ser ut til å få store summer utbetalt i bytte mot å åpne Hormuz-stredet, og regimet sitter tryggere enn noensinne.
0: Og så har Israel alltid kunnet gjøre som de ønsker med støtte fra USA, men så har vi jo sett den siste tiden at Trump har kjeftet flere ganger på Netanyahu i ganske harde ordelag for bombinga av Libanon. Hvor skadet dette forholdet nå?
1: Altså, USA fortsatt Israels aller nærmeste allierte og vil være det i overskuelig fremtid, men det ingen tvil om at forholdet har fått stor skade. De siste ukene, ikke minst, vi som følger denne situasjonen tett, har sjelden opplevd en amerikansk president skjelle ut en israelsk statsminister gang på gang. Så lekker de samtalene til pressen, hvor han regelrett har bannet til Netanyahu, sagt ting som, hva faen det du holder på med? Ingen liker deg, jeg grunnen til at du ikke i fengsel, har Trump sagt til Netanyahu blant annet i disse telefonsamtalene. Så det har vært ganske hard språkbruk fra Trump mot Netanyahu. Netanyahu vet at han går på en veldig stram line her overfor USA. Han totalt avhengig av amerikanerne i kampen mot Iran. Den krigen vinner ikke Israel alene. Da må han ha militær og politisk støtte fra USA. Samtidig får han kritikk nå i Israel for at han nærmest tar imot ordre fra Trump. Trump krever at Israel skal slutte å angripe mål her i Libanon, som iranerne har krevd overfor Trump. Og det har Netanyahu sagt er totalt uaktuelt. Han sier at han kommer til å beholde styrkene sine her i Libanon. Og derfor blir det spennende å se i dagene og ukene som kommer hva som skjer her i Libanon, for det blir den store lakmustesten for om avtalen mellom USA og Iran holder eller ikke.
0: Yama Wolasmal, takk skal du ha.
2: Det skjer ting i norsk politikk, og i dag Trygve Slagsvold Vedum gjest i Politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebust.
3: Senterpartiet har sin oppsummerende pressekonferanse i dag, og det ganske mange grunner til å dvele litt ved akkurat Senterpartiet dette halvåret. For tross et skikkelig elendig valg i fjor, så partiet på vippen, som det heter. De kan lage flertall med de rødgrønne og de borgerlige, og det har skapt bråk. Vedum selv kommer nok til å være strålende fornøyd på pressekonferansen senere i dag, så jeg prøver å pirke litt i fliret 7:45.
2: Pirking ved Bjørn Myklebust 7:45, altså.
0: Dette er Nyhetsmorgen. Klokka er straks 07.13, og oss finner du for eksempel i NRK radioappen.
2: Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News.
0: Og 4 av 10 nordmenn sier at de unngår nyheter ofte eller av og til. Det viser en ny rapport fra Reuters. Og Norge er landet der andelen øker mest.
2: Og tror du det norske herrelandslaget har ventet lenge på VM? Motstanderne våre i natt, Irak, har holdt pusten i 40 år. Vi skal til Drammen og møte en litt ekstra spent familie.
0: Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det sier Direktoratet for medisinske produkter, som nå har sendt konklusjonen sin til helseforetakene. De sier at effekten av medisinen er liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal få tilby medisinen til pasienter. Stig Hol har fått en Alzheimer-diagnose, men synes risikoen ved medisinen var for høy.
4: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol er den beste medisinen for ham.
5: Nei, vinteren bruker jeg en hver dag, stort sett. I hvert fall 5 dager i uka.
4: All forskning viser at trening forebygger demens og bremser sykdommen som Stig har fått, Alzheimers sykdom.
5: Da trener en times tid.
4: Medisiner som kan bremse sykdommen er godkjente i Norge. Men Direktoratet for medisinske produkter, DMP, anbefaler ikke at de tas i bruk ennå.
6: Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risiko for bivirkninger høy.
4: Det sier overlege i DMP, Sara Viksmoen Vatle. Det er beslutningsforum for nye metoder, som består av sykehusdirektørene i helseforetakene, som skal bestemme om omlag 4000 personer med Alzheimers sykdom skal få dekket medisinen av det offentlige. Stig Hol sier han ikke tar sjansen på de nye medisinene.
5: Bivirkninger og risikoer for da en hjerneblødning blir for stor, synes jeg. Jeg tar ikke sjansen på det.
4: Selv om medisinen er godkjent, er det få land i Europa som har tatt den i bruk.
7: Nei, det er vel det vi har forventet oss egentlig at konklusjonen skulle bli, med tanke på at det har blitt konklusjonen også i Sverige og Danmark for eksempel.
4: Det sier overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist i geriatri Peter Beckhus Wetterberg.
7: Effekten er veldig, veldig liten. Det ser ut som man kan bremse forløpet noe. De beregninger som har blitt gjort, som er litt usikre, sier at 3-4 måneder kanskje kan man utsette forverring.
4: Dette er også den viktigste grunnen til at DMP foreløpig ikke anbefaler medisinen.
6: For noen pasienter og familier så kan den ekstra tiden med litt langsommere utvikling av symptomer være betydningsfull, selv om effekten er begrenset. Mens for andre pasienter så synes de kanskje ikke at det er verdt det, fordi at effekten er liten, og behandling og oppfølging er krevende, og i tillegg så kan frykten for bivirkninger være så stor at de kanskje føler at det ikke er verdt det.
5: Nå driver vi også med vekttrening.
4: Også Stig Hol vet at andre som har kommet lengre i sykdommen enn ham, kommer til å bli skuffet.
5: Han klamrer seg jo alltid til håpet når han har en demenssykdom, at man kan få en medisin eller en kur. Det er jo klart. Så, ja, det, jeg kan godt forstå at han blir lei seg, altså, det gjør jeg.
0: Var Marianne Ytreide som hadde laget denne saken.
2: Det er ikke bare at Norge spiller sitt første herre-VM i fotball på 28 år som gjør denne første kampen i kveld spesiell. Motstanderne Irak har altså ventet i 40 år på et verdensmesterskap, og på laget er norskfødde Marco Farji, en av de som stiller med det irakiske flagget på brystet. Hjemme i Drammen sitter en stolt pappa og følger med.
8: Blikk opp, ikke krasj. Overstrek, 1, 2, 3. Bra!
9: På Gullskogen i Drammen er gutter 8 år laget til Strømsgodset i full gang med treningen sin.
8: En gang til. Ikke stress. Kom igjen.
9: På sidelinjen står trener Lauk Farji som smiler fra øre til øre. Sønnen hans, 22 år gamle Marco Farji, skal spille i VM.
10: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi har alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min, altså. Det en drøm at du ser sønnen din spille VM.
9: Irak, landet Laok selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende pasningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
10: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
9: Marco er født og oppvokst i Norge og har spilt flere sesonger i Strømsgodset før veien gikk til Venezia i år. Han har ikke vært en del av det norske landslaget, men ble tatt opp til det irakiske A-landslaget i 2024. Og nå venter fødelandet Norge i den første kampen i VM.
10: Det er veldig spesielt. Jeg vet ikke hvem man skal... Det er litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå må jeg heie på Irak, dessverre.
9: På laget som Laok trener, spiller lillebror Aron, som også bobler over av stolthet. Det er ikke alle som kan si at de har en storebror som skal spille i et verdensmesterskap.
11: Veldig bra. Jeg håper han skårer mål og sånt. Jeg elsker han og sånt.
9: Er du stolt?
11: Ja, veldig stolt.
9: Og selv om kampene går langt over leggetid, ser ikke den unge fotballspiren noe problem med det.
11: La meg være våken til 2 på natta. Jeg blir ikke sliten.
9: Samme av det så lenge du kan se storebror.
11: Ja.
9: Og når Aron vokser opp, er det helt klart hvem han skal spille for.
11: Irak. Og jeg vil spille for PSG.
9: For PSG også? Ikke Godset?
11: Jeg vil spille for Godset først, så jeg ryker opp helt til PSG.
2: Det var Navninda Singh-mann som hadde laget denne saken.
0: Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva tror du da om Norges kamp mot Irak i dag?
12: For det første så er det jo nå å glede seg voldsomt til. Det er 28 år siden, 40 år for Iraks vedkommende da. Åpningskamp, det gjelder jo igjen å ha dette varme hjertet og kalde hodet da, fordi at jeg vedder på at det kommer folk innom her i løpet av uka og får prestasjons- eller presentasjonsangst. Vi kan jo spille fotball. Vi ble herjet med mot Marokko første halvtime, men Reia de altså spilte 1-1. Vi har vunnet alle kamper i kvalikken vår, men det er noe i kveld det gjelder da, og da må vi være litt rann rolig og syndige. Så er vi jevnt over bedre enn Irak, men det skal spilles. Og da kan ikke spillerne oppføre seg som alle oss andre som er så oppglødd og gleder oss, og skal alt skje på en gang. Da går det dårlig.
0: Man senker skuldrene. Jørgen Strand Larsen har kanskje fått senka skuldrene ufrivillig litt mye. Vi fikk beskjed i går om at han er litt forkjølet eller skadefri. Usikker på om han blir klar til i kveld. Da. Hvem er det du har størst forventninger til på laget?
12: Det må Haaland tåle, rett og slett, målmaskinen, dernest Ødegård. Jeg tenkte på kjærlighet og sånn fra lillebroren til Farsi her, ikke sant? Men det er jo drammen det skjer, skjønner jeg. Det er jo produseres bovalt for det. Nei, men det er jo våre to største stjerner. Haaland, målmaskinen, han vil Irak og alle motstandere frykte noe voldsomt, så han er stor og sterk også, så får han bare tåle at vi legger vektene på skuldrene hans, og det tror jeg går helt fint, faktisk.
0: Og så vi jo denne underdoggen som vi var inne med nyhetsmålen i tidligere i dag. Kapp Verde slå stormakta Spania. Kan Irak overraske Norge på den måten?
12: Ja, og overrasket blir jo, det var jo en manager som sa det at det eneste som overrasker meg i fotball er at folk blir overrasket. For vi lar oss overraske over de samme tingene hver gang. Det har skjedd bestandig. I sted så nevnte dere Saudi-Arabia som spilte nå. Altså, Saudi-Arabia slo Argentina i åpningskampen i 2022. Argentina ble verdensmestre. Det ble ikke Saudi-Arabia. Fotball er noe sånn skrudd sammen, at det er lagspill og en sånn enhet som Kapp Verde kan også være en enhet som Irak, som slåss for alt det er verdt, og det kan komme langt. Det kan frustrere Norge, forhåpentligvis ikke, men selvfølgelig kan både Irak både spille uavgjort og slå Norge.
0: En ting som er helt sikkert er at vi i alle fall kommer til å holde pusten her hjemme. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, takk skal du ha.
2: Ved midnatt bles dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadion i USA. Og her hjemme er det mange som gleder seg. En av dem er Adrian Palomares Hjelmeset.
13: Jeg gleder meg veldig, veldig mye. Det er første gang jeg får se ved Norge spille i VM, så det blir spennende.
14: Omtrent sånn vil det høres ut når dommeren bles i gang Norges første VM-kamp i USA ved midnatt. Over hele landet planlegger folk å benke seg framfor skjermen på skoler, pubber og i stover. Gitte Igesund er ikke spesielt interessert i fotball, men skal så klart se.
15: Det blir kjempespennende. Veldig.
14: Hvor interessert er du i fotball?
15: Ikke sånn kjempeveldig interessert, men synes det er veldig kjekt å fylle med.
14: Ja, og tror du det er slik at folk som egentlig ikke er så opptatt av fotball til vanlig, kommer til å se nå?
15: Jeg tror alle kommer til å se.
16: Hvor mye gleder du deg til Norge skal spille sin første kamp i VM?
17: Mye.
16: Hvorfor det?
17: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Det sa Vilja Bergeby. Hun ikke alene.

0: om å glede seg til i kveld. For David Tonev er det stort at det norske herrelandslaget endelig skal delta i VM i fotball.
1: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
2: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
1: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
2: Hvor langt kommer jeg da?
1: Jeg så litt på oddsa der, og det faktisk ikke så dårlig odds på. Ligger på 15 i odds, rundt der. Det ikke en dårlig bet egentlig, så jeg tror det kan komme seg ganske langt. Altså, jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
0: Men så var det det. Kampene i USA går sent på kveld og om natta. Hvordan skal en da gripe det an når en egentlig liker å legge seg tidlig? Svein Harald Kippeberg har en plan.
3: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert reprise, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30, ja. Så jeg gidder ikke å sitte oppe igjen utover.
2: Da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
3: Ja, og det må ha noe glede til dagen etter på en måte.
2: Ingen må si fra til deg hvor det gikk før du har sett kampen?
3: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
2: Det ser ut som du kanskje går på skole eller noe?
4: Jeg går på videregående, jeg forstår det.
2: Hvordan blir det da å skulle være oppe hele natta?
4: Nei, det kommer til å bli litt lenge dager, men det, jeg tror det kommer til å gå bra.
2: Du kommer til å gå, Alin. Du kommer til å legge deg, eller?
4: Jeg skal se alle Norge-kampene, 100%.
5: Reporter i denne saken, Olaug Bjørneset. Og altså, vi teller jo ned til denne kampen i kveld, Marte.
6: Litt forvirrende er det likevel, da.
5: Absolutt.
7: Vet dere når Norge sin første kamp er?
8: Nei, ikke egentlig. Fordi det er litt sånn forvirrende med at liksom det står at den starter 0-0, om det da liksom er torsdagen eller om det er onsdagen. Eller,
9: jeg tror det er klokka 12, men jeg er usikker på hvilken dag det
10: er. Er det 17. eller 16. juli? Natt til 17.
11: Ja. På gata i Oslo hersker det forvirring rundt Norge sin første VM-kamp. Det er ikke rart, skal vi tro Kjersti Wæge, som er leder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
12: Det skjønner jeg godt. Og særlig siden man for eksempel klokka 12 om natta, så snakker man både om 24.00 og klokka 00.00. Og da er det jo vanskelig å holde rede på hva er starten på den datoen og hva er slutten på den datoen. Og det vi heller ikke vant til var to ulike klokkeslett for samme tidspunkt. Så det er jo ikke rart at folk blir forvirret.
11: Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, kan berolige oss med at de har full kontroll på sendingen. Men det har kommet spørsmål fra publikum.
13: Det vi får en del henvendelser for er jo Norge-kampen. Begynner den 16. eller begynner den 17. i og med at den begynner 00-00 den 17.
11: Han satser på at oppbyggingen til kampen kan peke folk i riktig retning.
13: Jeg tror det viktigste er at vi på en måte starter build-upen, altså oppvarmingen til kampen, sent på kvelden den 16. Og det er jo en Frankrike-Senegal-kamp. Det er klokka 9 kvelden inn før Norge-Irak også. Sånn at det blir jo på en måte en kveld og natt i Norges gruppe. Men det er klart, det er mye nattkamper, så folk kommer til å være litt forvirret en liten stund, tenker jeg.
11: Og Kjersti Wæge har trua på det norske folk.
12: Det er helt fantastisk at Norge er VM. Så da må vi greie å følge med på kampene uavhengig av tida.
5: Og om du mot formodning fremles er forvirret, kampen mot Irak er i natt, altså avspark ved midnatt. Og den kampen kan du se på TV 2 eller høre den i NRK Radio på NRK Sport. Reporter i denne saken var Siri Storheim.
6: Og apropos hvilket medium du skal velge, du har jo skrudd på nyhetsmålen i dag, da er du ikke en del av de 4 av 10 nordmennene som unngår nyheter. Det kommer nemlig fram i den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som har målt nyhetsbruken i rundt 50 land. Og reporter Astrid Johanne Sørnes, kan du fortelle litt om hva de har funnet ut her?
14: Altså, i årets rapport oppgir 39% av nordmenn at de unngår nyheter ofte eller av og til, og det er en økning fra i fjor og fra tidligere år. Og det er klart flere kvinner enn menn i Norge som unngår nyhetene, og i tillegg er over halvparten av oss bekymret over falske nyheter.
6: Og hvordan ser det ut for Norge sammenlignet med andre land?
14: Så jevnt over så øker andelen folk som unngår nyheter i mange land, men Norge er faktisk det landet i undersøkelsen der økningen er størst med 9%. Og

0: tettere på.
1: Men det noe positivt som vi kan få ut av Reuters-rapporten?
0: Så de som oppsøker nyheter her til lands faktisk ganske ivrige. Kortet sitter løst. Vi nemlig i verdenstoppen når det gjelder betalingsvilje for nyheter. 40% av oss bruker nyheter som bak betalingsmur. Og nordmenn sin tillit til nyhetene ligger fortsatt stabilt høyere enn før korona, mens den i mange land går veldig ned. Og i undersøkelsen oppga 53% av nordmenn at de for det meste kan stole på nyhetene.
1: Da fikk vi med det positive til slutt også. Tusen takk skal du ha, reporter Astrid Johanne Sørnes. Og selv om altså betalingsviljen høy blant nordmenn til å få med seg nyheter, så trenger du ikke det hvis du hører på NRK Nyhetsmorgen i NRK Radio-appen. Anders Borgen Væring straks klar med siste nytt.
2: Podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer, uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellest av oss?
3: Helt klart, og måske mest naiv.
5: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
2: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Kunstig intelligens, det ikke nødvendigvis trygt å bruke på sykehus.
8: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
7: Det bare timer igjen nå til Norge spiller første kamp i dette fotball-VM. Skal YouTubere ta over filmbransjen? Helt greit, mener en anmelder.
9: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
7: Og helsevesenets bruk av kunstig intelligens, det kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusene i bruk et nytt verktøy. De bruker samtaler mellom leger og pasienter.
10: Hei Maria, velkommen hit i dag.
11: Samtaler mellom lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
10: Du har jo vært her tidligere, og vi skal snakke.
11: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker KI til å lage oppsummeringer av samtaler.
8: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
11: Henrik Haaland-Jahren KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han mener verktøyet Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen, i realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger, og at kvaliteten burde blitt undersøkt av et eksternt organ.
8: Når du tar en 45-minutters samtale og korter det ned til mellom 300 til 1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva planen for videre behandling. Så det påvirker en beslutning, og da det beslutningsstøtte.
11: Direktør for teknologi og digitalisering i Helse Sør-Øst, Rune Simensen, uenig.
12: Vi tenker at det ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
11: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøy sykehusene har kjøpt inn. Det sier seniorrådgiver Lars Talstad.
13: Så lenge det en usikkerhet rundt definisjonen, så det en risiko i det anbudet om at man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
7: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Og så straks ventetiden over da. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia. Han frykter Erling Braut Haaland.
14: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
7: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig ifølge den australske landslagssjefen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, vi hører han har stor respekt for Haaland og Norge her. Hvordan styrkeforholdet mellom Norge og Irak?
15: Det sånn at vi ligger cirka 20 plasser foran Irak på FIFA-rankingen. Vi slår, eller skal, eller bør slå Irak 19 av 20 ganger, men fotball lagspill, og vi så Kapverden.

0: Det spiller uavgjort mot Spania her om dagen. Det noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det en diger kar. Det jo ikke fininnstilt instrumentet til Haaland, det jo råskap i ren form. Og en målmaskin ut av like, og han må vel lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
1: Men det irakiske laget da, det noen der som vi må holde litt ekstra øye med?
0: Nei, det ingen Haalander eller Ødegårder på det irakiske laget, men fellesskapet da, den laginnsatsen, det har alltid slått godt ut. Saudi-Arabia slo Argentina i åpningskampen i VM i 2022, Argentina ble verdensmestre, det ble ikke Saudi-Arabia. Kapp Verde spilte uart mot Spania, og det jo noe med det, altså det høres liksom litt for banalt og litt for enkelt ut, men det jo nettopp det det du skal forbi, altså Irak stiller jo ikke opp bare for at du skal bli slått av Norge, Irak stiller opp for at det har berettiget håp og en tro om at det kan ta poeng, enn si slå Norge, og da må vi ta de kraftige på alvor. Vi skal bare passe på ikke tenke at, nå det 28 år siden, så for da spiller vi den såkalte begivenheten, da får vi høye skuldre i stedet for å spille kampen. Vi andre, vi kan stå der og skrike som bergensere bare kan, og hoie og skrike, og drikke for fristen og alt mulig, men de spillerne må ha et ordentlig varmt hjerte og et kaldt hode.
1: Vi får se hvordan det går ved midnatt. Norge-Irak da altså. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21. Du kan følge begge kampene direkte i NRK Sport, eller så kan du se dem på TV2 også. Nå skal vi høre at ny medisin mot sykdommen Alzheimers ikke blir anbefalt å ta i bruk ved sykehusene. Effekten av medisinen liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Stig Hol har fått en Alzheimers-diagnose, men synes risikoen ved medisinen for høy.
2: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol den beste medisinen for ham.
3: Nei, prøve. Vinteren bruker jeg en hver dag, som sagt. I hvert fall 5 dager i uka.
2: All forskning viser at trening forebygger demens og bremser sykdommen som Stig har fått, Alzheimers sykdom. Medisiner som kan bremse sykdommen godkjente i Norge. Men Direktoratet for medisinske produkter, DMP, anbefaler ikke at de tas i bruk ennå.
4: Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risiko for bivirkninger høy.
2: Det sier overlege i DMP, Sara Viksmoen Vatle. Stig Hol sier han ikke tar sjansen på de nye medisinene.
5: Bivirkninger og risikoer for da en hjerneblødning blir for stor, synes jeg. Jeg tar ikke sjansen på det.
2: Selv om medisinen godkjent, det få land i Europa som har tatt den i bruk.
6: Nei, det vel det vi har forventet oss egentlig at konklusjonen skulle bli, med tanke på at det har blitt konklusjonen også i Sverige og Danmark for eksempel.
2: Det sier overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist i geriatri Peter Beckhus Wetterberg.
6: 3-4 måneder kan man utsette forverring.
2: Dette også den viktigste grunnen til at DMP foreløpig ikke anbefaler medisinen. Også Stig Hol vet at andre som har kommet lengre i sykdommen enn ham, kommer til å bli skuffet.
5: Man klamrer seg jo alltid til håpet når man har en demenssykdom, at man kan få en medisin eller en kur.
1: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd i fjor. To av sommerens største filmer så langt laget av YouTuber i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer, og håper dette kan være starten.
7: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett. Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
8: Og jeg tror tiden egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
7: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt nemlig laget av YouTubere I 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen I filmstudiets historie. Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke en trend helt enda, men kanskje det blir det.
8: Det klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende på nye stemmer. Så noe på gang, det tror jeg vi kan se.
1: Filmanmelder Morten Ståle Nilsen til slutt der, reporter Tuva Marie Sørum. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: 7.40 har klokka blitt, på det jeg håper en fin junidag for deg som følger Nyhetsmorgen. Nå skal det handle om kampen mot overvekta fra de rundt 1000 som søkte om å få fedmemedisin på statens regning i fjor, så fikk over 86% avslag. For snart 3 år siden bestemte myndighetene at folk med sykdommen fedme må betale av egen lomme for medisiner som legene mener de bør få. Men det finns et unntak for de aller største og aller sykeste, og så her får også det store flertallet nei fra staten. Roald en av dem.
1: Det har vært et helvete for Sjømult. Spesielt nå de siste 5 årene når jeg har svelgt utover rundt 70 kilo til sammen. Og det unner jeg ingen.
2: Roald puster tungt mellom hver setning. Han har kols, astma og høyt blodtrykk. I tillegg veier han rundt 170 kilo.
1: På grunn av vekta nå som jeg vokser sånn, så presser det sånn på lungene mine at bare en liten bevegelse gjør at jeg sliter med å puste.
2: Roald uføretrygda og kommer seg sjelden ut. Og på dårlige dager må hjemmehjelpa hjelpe han med å få på seg klær. Men til tross for det så får han ikke fedmemedisin dekket av staten.
1: Jeg skjønner det rett og slett ikke. Når både lungelege og fedmelegen sier, og fastlegen min sier at jeg langt over grenser på hva de forlanger.
2: Roald ikke alene. I fjor fikk 86% av de litt over 1000 som søkte om å få fedmemedisin ved Govi på blå resept avslag. Overlege Åsne Ask Hylmo ved St. Olavs hospital i Trondheim synes praksisen alt for streng.
3: Vi kan ikke vete på forhånd hvem som får det, men vi sier nesten til alle pasientene at det her sannsynligheten veldig stor for at du får avslag, for at de skal være litt forberedt på det da, mentalt da.
2: Hun synes det underlig at så mange får avslag.
3: Dette pasienter som vil være tjent med den behandlingen, og det har kommet ganske mye god dokumentasjon på den behandlingen på mange, i mange akser da. Både i forhold til vekt, i forhold til tilleggslidelser, og i forhold til på en måte arbeidsliv. Og sånn at det vanskelig å ikke kunne gi de behandling da, når det finnes.
4: Vi enige at avslagsprosenten høy.
2: Det sier avdelingsdirektør Fredrik A.S.R. Hansen i helsedirektoratet. Men det ikke regelverket som feil, ifølge han.
4: Den terskelen som vi har satt, mener vi riktig.
2: For det bare helt eksepsjonelle tilfeller som kan få unntak fra den generelle regelen om at ingen får fedmemedisin på statens regning. Til det medisinen for dyr og nytta for liten, ifølge en vurdering gjort i 2023.
4: Det som må til i praksis at det foreligger dokumentasjon for at pasienten enten har vesentlig høyere forventet nytteverdi av behandlingen, eller at det ting ved alvorligheten til den enkelte pasient som da skiller seg vesentlig ut fra den store gruppen.
2: Og selv om staten nå har fått et bedre tilbud på fedmemedisin, må byråkratiet vente på at politikerne godkjenner pengebruken.
4: Vi kan ikke forholde oss til det, rett og slett fordi den rabatterte prisen ikke gjeldende enda.
2: I mellomtida har Roald klaget på avslaget.
1: Gi meg den hjelpen jeg trenger, sånn at jeg kan få noen år til her. For fortsatt utviklingen nå, så vet jeg ikke hvor mange dager eller uker eller hva det går før jeg borte.
0: Reporter her var Sverre Lilleng. Takk for at du følger Nyhetsmorgen. En av hovedsakene våre i dag Norges kamp mot Irak. Det som du kanskje vet, avspark ved midnatt.
5: Jeg tror alle kommer til å se.
6: Fordi det gøy at de skal være med.
7: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
0: Så vi har også snakket med en som har jobbet med å utvikle KI, og som tror at måten helsevesenet bruker det på kan skade sikkerheten din som pasient.
8: Det usikkert hvor stor den nytten for pasienten, og i tillegg så risiko for bivirkninger høy.
0: Og så har vi stilt spørsmålet om sårt tiltrengte nye stemmer i Hollywood kan finnes på YouTube. Det tror en anmelder.
9: Superhelt-filmer og eventyrfilmer. Den sitronen nå så til grader skvist tom at det et litt sånn desperat behov altså, for noen nye tanker og noen nytt blod.

0: Senterpartiet og FRP har en del felles. De kjemper for billigere bensin, de finner hverandre i klimapolitikken og i frustrasjon over strømkabler. Men hva gjør velgerne som er opptatt av disse sakene? Kurven som viser FRP's oppslutning har økt og økt og økt. Det stopper ikke. Senterpartiets kurve rører seg knapt. Den er nesten flat. Oppslutningen er nå til og med litt lavere enn et av de dårligste valgene i manns minne. Og det ansvaret, det får nesten du ta, Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Velkommen til Politisk kvarter.
1: Ja, tusen takk. Og det er selvfølgelig er det stort ansvar å være partileder. Senterpartiets prosjekt er jo å utvikle hele Norge, ta vare på Norge. Så må vi bare bruke de mulighetene vi har med nøkkelposisjonen som vi har på Stortinget, og det gjør vi for å få gjennomslag for saker, og så er det velgerne som får bestemme gjennom tre år.
0: Hvor mye tid har du satt da til å snakke om elendige målinger når Senterpartiet skal oppsummere halvåret senere i dag?
1: Nei, ikke så veldig mye til det, men så målingene er for lave, sånn er det. Nå har snittet de siste to månedene vært på 5,4, og jeg synes jo det er for lavt selvfølgelig. Vi mener at det er veldig viktig at Senterpartiet er en sterk kraft, ikke minst for at vi skal utvikle alle deler av landet vårt og ha en praktisk og jordnær politikk, og du ser det jo. Det er vi som har sørget for at avgiften har gått ned, og vi som har sørget for at vi nå får en pakke fra anleggsbransjen som kan ta vare på fylkesveier, vil likeholde og holde folk i arbeid i stedet for at de blir ledige, og så var det kjempeviktig for oss også det vi har gjort på kommunene. Kommunene kan høre veldig kjedelig ut, men det er viktig for oss med skole og omsorg og de gode tjenestene nært der folk bor.
0: Og der har vi jo gåten da. Hvorfor ikke velgerne er mer fornøyd med dette, og la oss sammen lete litt etter årsaker til hvorfor velgerne går til Sylvi Listhaug og ikke til deg. Hva tror du det betyr at du sørger for at Arbeiderpartiregjeringen styrer Norge?
1: Altså, Senterpartiet mener at vi finner beste løsningen mellom Senterpartiet og det praktisk jordnære delen av Arbeiderpartiet, for det finnes en jordnær del av Arbeiderpartiet. Men så er det jo også en del av Arbeiderpartiet som er mye mer likt Høyre og Venstre. Så det er jo en dragning hele veien, men så Fremskrittspartiet, for eksempel i morgen, så vil jo Fremskrittspartiet ha en helt annen matpolitikk i Norge, stemme mot den jordbruksavtalen som ligger, fjerne store deler av tollvernet, ha helt frislippet som kan eie norsk jord og norsk skog. Det mener vi er veldig, veldig uklokt å bygge den norsk matproduksjonen i en tid der ting er veldig urolig. Og der finner vi mer praktiske gode løsninger sammen med Arbeiderpartiet. Og det er den nøkkelrollen vi har, og da kommer vi til å bruke den til å utvikle landet vårt, og da må vi finne løsninger. Og noen ganger så går det på kryss og tvers i Stortinget, men det viktigste er at Senterpartiet, vi er helt tydelige på hva som er vårt prosjekt, og det er at det varer på hele landet.
0: Men hva tror du det betyr at du sørger for at Arbeiderpartiet-regjeringen styrer Norge? Hvorfor skal en velger som er misfornøyd med regjeringen i disse sakene jeg ramsa opp først her da, støtte et parti som sørger for at regjeringen ikke blir byttet ut?
1: Vi sørger for at vi gjennomtar for saker vi, og så ser det sånn, altså, hva er alt her?

0: Alternativet det en mix av Høyre, Venstre og FRP. Og Høyres nye leder hadde som sin hovedparole når han ble valgt, få Norge inn i EU så raskt som mulig, gjennomføre massiv kommunesammenslåinger. Og Høyre og Fremskrittspartiet i morgen stemmer mot en inngått jordbruksavtale som gjør at norsk matproduksjon kommer til å få en skikkelig knekk hvis den politikken blir gjennomført. Og derfor så regjeringen mindre interessant denne perioden her, og det for å flytte veldig mye makt fra byråkrati og embedsverk fra regjering til Stortinget, og det i innenrikspolitikken nå det i veldig stor grad det i Stortinget det avgjøres, og da kommer vi til å være helt pragmatiske, for vi tror på en velferdsstat, men vi tror ikke på den byråkratistaten som vi får mer og mer fra EU, og derfor så bruker vi vår posisjon i Stortinget til å få gjennomslag.
1: Den skarpe lytter hørte kanskje at du prøvde å si to ting på en gang, når du sier at regjeringen, som du har sagt tidligere også, mye mindre viktig. Mm. Samtidig advarer du mot at Listhaug eller Søreide skal bli statsminister. Enten så regjeringen viktig, eller så den ikke.
0: Nei, altså regjeringen...
1: Du bare jonglerer litt med... Hvem du vil snakke med, så jonglerer du med argumentene.
0: Nei, det ulike partier som støtter Senterpartiet ulike saker på Stortinget, som gjør at vi har fått gjennomslag for veldig mange ting. For eksempel da når regjeringen prøvde å kutte i lokale flygeruter. Noe som jordnær Arbeiderpartiet var med å...
1: Jeg prøvde å få svar på om det du sier, at regjeringen betyr ikke så mye nå. Hvorfor betyr det da noen det Støre eller Listhaug som statsminister? For du kan ikke mene begge ting samtidig.
0: Altså, men poenget at vi må se på den praktiske politikken, og derfor så det færre og færre, spesielt i innenrikspolitikken, så veldig mye makt flyttet fra regjering til Storting. Selvfølgelig betyr det noe hvem som har ulike roller, men i stort nå så det mye mer makt i Stortinget, og Senterpartiet har den nøkkelposisjonen vi har, og da er vi veldig trofaste i det programmet vi har, de verdiene vi står for, og det jo det vi ønsker å utvikle hele landet, og så mener vi at Norge best, når ikke okay. Forskjellen for store.
1: Jeg gir opp den. La oss lete videre. Hvor ofte opplever du at du møter deg selv i døra, og bare må konstatere at i denne saken er det kanskje ikke så rart at velgerne ikke kjenner meg igjen?
0: Du har sikkert noen eksempler når du kommer der nå, da, men...
1: Jeg gir deg et åpent spørsmål. Har du noen forslag?
0: Nei, altså vi møtte jo oss selv i døra spesielt i en sak da, der Senterpartiet og Arbeiderpartiet var veldig uenige når vi satt i regjering, som vi tappte Melkøya-saken. Og da mener jeg at det var den der jordnære delen Arbeiderpartiet også tappte, for at man skulle elektrifisere Melkøya, koste hva det koste vil, selv om det skaper kjempestore problemer. Og da har vi prøvd det vi kan, og får et flertall nå for å bygge et gasskraft.
1: Men tror du i den saken da, at velgerne husker at du sto og forsvarte dette vedtaket med all din kraft, for så å oppleve at du snur og sier noe helt annet?
0: Ja, det tror jeg har selvfølgelig hatt en kostnad. Ingen tvil om at det har hatt en kostnad. Men det som, når det en del av en regjering, så det en del av en regjering. Og da
1: snakker du ikke sant?
0: Du snakker på vegne av regjeringen.
1: Altså, ja, men går det ikke an å si at denne saken her, den jeg imot, men vi må gjøre det på denne måten?
0: Ja, men det ble jo sagt, og alle visste at Senterpartiet var imot den saken. Det var ikke noe tvil om at Senterpartiet var imot den løsningen, og så lå det i den, det som ble liksom lansert, at det lå som såkalt kraftløft, at man skulle klare på å få plass nok annen type kraft i Finnmark. Det, og hvis ikke det skjedde, så skulle man kjøre gasskraftverket. Det kommer ikke til å skje. Og derfor så må jo politikken alltid gå fremover, og derfor så jobber vi det vi kan med den økoposisjonen vi har nå, for å få mer kraftproduksjon i Finnmark basert på gasskraftverk.
1: Norge, takk for ærligheten om Melkøya. I vår så sørget dere for at det ble billigere bensin og diesel dere stemte med de borgerlige partiene. Men da bensinprisene også var skyhøye da Senterpartiet satt i regjering, foreslo FRP å kutte kraftig i drivstoffavgiftene, og du sa nei. Det var for dyrt og kunne føre til økte priser og økt rente, begrunnet du det med. Men i dag sier du at kutt i drivstoffavgiftene tvert imot fører til mindre press på prisene. Nok en gang ser vi at avgiftskutt bidrar til å dempe prisveksten, har vi hørt deg si. Når snakket du sant om drivstoffavgifter, da du var finansminister, eller nå når du partileder?
0: Ja, men da må du bare se hva vi gjorde når vi var finansminister. Da. Vi kutta avgiftene på bil, også da, både på habil og
1: drivstoff. Ta den økonomiske teorien som ser ut som du har skiftet ut som partileder. Da.
0: Nei, men poenget var jo at hvis du ser... Hva skjedde når FRP og Høyre styrte avgiftspolitikken i regjering? Da gikk avgiftene opp. Hva skjedde når Senterpartiet sammen med...
1: Nå hører den skarpe lytter at du snakker om noe.
0: Jo, men poenget hva gjorde vi? Avgiftene gikk litt ned, ja. Og så ville vi at den skulle gå mer ned.
1: Men jeg lurer på ikke sant, dette her, hvis velgerne husker deg som finansminister og ser deg nå som partileder, om det kan forklare hvorfor de tenker at nei, jeg velger Sylvi Listhaug i stedet hvis jeg er opptatt av bensinpris. Og da lurer jeg på, når du sier at kutt i drivstoffavgifter, det fører til lavere prispress. Og så hører vi deg si, Nei, det motsatte da du var finansminister. Så når snakket du sant?
0: Altså, vi snakket om avgifter med liv og lyst når jeg satt i regjering, og satt ned for eksempel avgiften også på vann og avløp, på mange ulike ting vi satt ned avgiftene på. Og så var det SSB som i sin pressemelding nå for et par uker siden skrev direkte selv at det at vi hadde redusert avgiftene på drivstoff hadde redusert prispresset. Det
1: var og på kort sikt, hva skjer på lang sikt? Hva sier SSB og økonomen om det? Da sier de vel det samme som finansminister Vedum, og ikke det samme som partileder Vedum.
0: Altså, men du har ikke lest alle sitater fra finansminister Vedum før den runden, det helt tydelig. For at hva var det vi reelt sett gjorde på mange produkter når vi styrte? Det var at vi satt avgiftene ned, ikke opp. Og Senterpartiet opptatt av å holde avgiftene lave. Hvorfor det? For det rammer hardest de med dårlige inntekter hvis kostnader blir store. Og så mener jo Senterpartiet at når vi har sett for eksempel el-avgifta også i forrige periode, men når internasjonale ting slår inn, som den krigen i Iran slår så hardt inn i folks økonomi, så kan ikke norske politikere bare sitte stille og se på. Da brukte vi den handlefriheten vi har i Stortinget, og så skiftet Høyre standpunkt, for før jul så ønsket Høyre og KrF høyere avgifter, men nå før påske så ble Høyre og KrF enige med Senterpartiet, og da sikret vi at drivstoffprisen er lavere i dag, men det har vært en linje over tid at Senterpartiet får lavere transportkostnader, derfor billigere fly, billigere ferie, det vil gjøre på fylkesvei, og lavere avgifter på bensin og diesel.
1: Vi tar en ny sak fra i vår, da ble bestemt at dette normprisrådet forsvinner, de som bestemmer hva selskapene skal betale i lakseskatt. Senterpartiet stemte for en avvikling fordi, citat, normprisrådet har vært en unødvendig byråkratisering. Men hør på hva du sa da du var finansminister.
0: Så har jeg drøftet da med interesseorganisasjonene om å ha et normprisråd, et uavhengig råd, som gjør at det er den riktige prisen som blir beskattet. Det har hele tiden vært mitt mål og regjeringens mål.
1: Kan det være at velgerne husker det du sier i dag? At det ikke er det samme du sa da du var finansminister?
0: Vi er jo for grunnrenteskatt, vi mener at det er helt riktig.
1: Men dere er for normprisråd da det blir innført, men nå er dere plutselig imot.
0: Ja, men altså, man må jo se når man innfører normprisråd. Og det var å ha rett pris, men det man har sett i praksis er at det har blitt veldig byråkratisk.
1: Du gjør en dårlig jobb, er det du sier da?
0: Vi ser at det rådet har blitt for byråkratisk, og derfor så har vi jo sagt, og det er jo det regjeringen nå skal jobbe med, vi må finne en mindre byråkratisk ordning, så den får inn grunnrenteskatteinntektene. Og vi ser også at en del av de største selskapene ikke har bidratt på den måten de skal gjøre, og da må jo selvfølgelig regjeringen komme nye tiltak, for det er riktig at de skal ha en grunnrenteskatt på havbruk i Norge med et stort bunnfradrag for de små, men det må gjøres på en minst mulig byråkratisk måte.
1: Ok, da har du nevnt en sak der du mente at du møtte deg selv i døra. Jeg har lagt noen andre på bordet. Kan det være at du står i veien for Senterpartiets vekst? At en ny partileder kanskje ikke ville møtt seg selv i døra så ofte?
0: Partiarbeid er et lagarbeid, da. Og Senterpartiet er et parti som søker ansvar, søker regjeringspakt, og vi tar ansvar i Stortinget nå, og da inngår det noen ganger også kompromisser som kan være litt harde. Sånn er det jo.
1: Men hva svarer på spørsmålet? Kunne en ny partileder fri fra fortiden hatt det litt enklere akkurat nå når dere skal konkurrere med Sylvi Listhaug?
0: Jeg tror veldig mange senterpartister er flinke, så vi skal bare ha et lag og bygge opp en hel gjeng med folk. Det er det som er hele poenget også. Må jo selvfølgelig vi ta ansvar for de beslutningene vi har vært med på. Men så er jo den rollen vi har i Stortinget nå er en nøkkelposisjon der vi nettopp for å få fram Senterpartiets sak i posisjon etter posisjon, og da er det jo helt naturlig at vi bruker muligheten til å få avgiftene ned når vi kan gjøre det, styrke landbruket når vi kan gjøre det, ha fylkesveien når vi kan gjøre det, bygge statsskipstunnel når vi fikk til det, og sånn kan jeg fortsette. Og det er det sånn som er politikkens kunst, det er å få til ting.
1: Takk, Trygve Slagsvold Vedum. Velkommen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.
2: God morgen.
1: Hvorfor går velgerne til Sylvi Listhaug og ikke til Trygve Slagsvold Vedum?
2: Fordi hun har en helt annen forutsetning for å være en tydelig kontrast og opposisjon til denne regjeringen. Vedum var en del av Støres regjering i den, skal vi si, forrige utgaven, og gjør fortsatt opp budsjetter med statsministeren, mens Listhaug er i veldig tydelig opposisjon og er en direkte utfordrer.
1: Står Vedum selv i veien for sola?
2: Ja, det er jo en diskusjon Senterpartiet må ta om det samme ansiktet er til hinder for å skape en ny suksess for partiet. Vedum som person er veldig knyttet til den oppturen Senterpartiet hadde før de gikk inn i regjering.
1: Og så har det vært diskusjoner om sidebytt, at Senterpartiet kanskje kan bli et borgerlig parti når man ser at de samarbeider til begge sider i Stortinget nå. Hvilken rolle spiller Vedum her?
2: Jeg tror under hans ledelse vil det være umulig for Senterpartiet å bytte side, som man sier. Og det er selvfølgelig også med i den diskusjonen om på hvilket tidspunkt vil det være riktig for Senterpartiet å bytte leder. Kan det være allerede til våren, og vil den diskusjonen skyte fart når det settes ned en valgkomité til høsten?
1: Hvilke skillelinjer i politikken er det som gjør at Senterpartiet noen ganger ligner mer på et borgerlig enn et rødgrønt parti?
2: Noen av sakene har det de selv vært inne på her, det er skatte- og avgiftspolitikken, men også synet på, ikke nødvendigvis mer stat, men kanskje hva staten skal brukes til, fordi Senterpartiet er veldig positive til å bruke staten til det som handler om jordbruket, for eksempel, men ikke til, i like stor grad som det SV og Rødt gjør, og det når vi kommer til verdi og kanskje identitetspolitikken, så ser vi at Senterpartiet kanskje kunne takke ja til invitasjonen til å være med i Ulstein sunn fornuft allianse, selv om det nok neppe skjer.
1: Du, hvordan vurderer du Senterpartiets handlingsrom nå i Stortinget etter avtalen om revidert budsjett?
2: Ja, det har Senterpartiet selv vært opptatt av, det synes jeg er en viktig observasjon når vi nå går inn i den politiske sommerferien, nemlig at Senterpartiet har nok skapt seg og føler i hvert fall selv et økt handlingsrom til å inngå alternative flertall, også med budsjettkonsekvens, og føler at de er mindre bundet til en rød-grønn mast, og jeg tror jo nærmere vi kommer et nytt stortingsvalg, jo større behov vil jo disse partiene ha for å skille seg fra hverandre, og derfor så tror jeg de som har sett at det har vært mye alternative flertall dette halvåret, vil se mer i tiden som kommer.
1: Takk, Lars Nehru Sand. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
4: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
3: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Så er det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. Og det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen er stolt over en 12. nordmann på banen.
5: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM.
6: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
5: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
3: Reporter er det var Navnidder Singh-Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, det er Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. I går sa fylkesrådet i Akershus at de vil fortsette med dieselbusser i flere år til, fordi elbussene så tunge at de ødelegger veiene. Men det finnes flere gode miljøvennlige alternativer til diesel, mener biogassbransjen. Biogass Norge mener at det ikke nødvendig å vente med et miljøvennlig skifte, og viser til at biogassbusser bare litt tyngre enn dieselbusser, samtidig som at de har stor miljønytte. Akershus skal etter planen få elektriske busser senest i 2031. Hittil i år har det vært over 380 ulykker på elsparkesykler i Oslo. Det viser tall fra legevakten. Og nesten en av fem skadde under 15 år. Mens utleiefirmaene har en aldersgrense på 15 år, aldersgrensen for privateide elsparkesykler 12 år. Den aldersgrensen må opp, mener Oslo-byrådet. Samferdselsbyrådet Marit Vea ber regjeringen om å få det på plass raskt.
8: Når vi ser at de trimmer disse syklene til å kjøre i hastigheter opp i 100 km i timen, så sier det seg selv at det ikke et kjøretøy for de yngste, så her må det en høyere aldersgrense på plass. Det en helt klar forventning vi har til regjeringen. Der har ikke kommunen adgang til å sette en sånn type aldersgrense. Vi står helt uten virkemidler, og vi ser at ulykkestallene alt for høye blant de yngste, så dette mener vi haster veldig å få på plass nå.
7: Samferdselsdepartementet sier at en økt aldersgrense under utredning. Asker kommune har snudd i saken om en solcellepark på Hurumlandet. Hurum Energi vil bygge et anlegg på over 11 000 kvadratmeter, men fikk nei i vinter blant annet fordi områdene satt av til landbruk, natur og friluftsliv. Saken behandles i formannskapet i kveld. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.
9: Dette frokostradio med Nils Åge Nonstad. NRK P1+.
10: Sånn omtrent midt i juni er det en glede for meg, Nils Åge Nonstad, og ønsker velkommen inn i frokostradion her i NRK P1+. Mye god musikk på lista, for eksempel The Drifters.

har vi vært oppe på taket en tur sammen med The Drifters, Up on the Roof, sang de. Til frokostradioen I dag kommer Radio Gartneren klokka ni, og naturlig nok sommerblomster et tema. Men før den tid skal jeg ringe opp vår radiovenn Helene Bolstad I Sogn, som I bryllupsstemning I sommer. Og undrer du på hvordan været blir I dag, så får du svaret etter Lynni Trekrem og Ann-Bjørg Lien.

0: Linje 3 Krem og Ann-Bjørg Lien, vi hørte der. Like an old fashioned waltz heter melodien I utgangspunktet. I Linje 3 Krem sin versjon ble den til Rosan er rød. Og nå hører jeg inn I øret mitt at Terje Alsvik Vallø på plass. God morgen. Ja,
1: god morgen. Takk for det. God morgen.
0: Du, jeg har litt sånn forslag til en kort versjon av varslet I dag.
1: Ja.
0: Pent I nord, litt forskjellig sørpå. Ferdig.
1: Ja, ikke helt enig. Ikke helt enig. Okay. Så, det litt mer blanding enn det. Ikke så pent alle steder I nord heller, så det varierer. Men det som felles for alle at det for en rolig dag, og at det nesten ikke nedbør I land I dag, det I hvert fall felles nevner. Så det som kanskje mest variert I dag skydekke. Så det ganske mye sky I dag over Finnmark. Håper man ser litt sol vestover I Finnmark I dag. For eksempel rundt Alta så det delvis sol for øyeblikket. Så det der størst sjanse for sol I Finnmark I dag, men det kan også dukke opp litt sol av og til på Finnmarksvidda for eksempel også. Og da blir det også høyere temperatur enn det var I går. I går var det bare sånn rundt 6 grader faktisk, flest steder I Finnmark, og ingen I Finnmark hadde over 9 grader I går. I dag så kommer det litt høyere, så 10-15 vil de fleste oppleve I dag, litt lavere kanskje ytterst på kysten nord I Finnmark. I Troms så det gode sjanser for å se

0: Ganske mye sol I dag, nydelig vær rundt Tromsø for øyeblikket. Temperatur som kommer opp I overkant av 15 grader flest steder I Troms, og oppå seg perioder med sol. Det kan være litt mer skyer av og til, særlig I sørre fylket, men stort sett en fin dag da I Troms. På Spitsbergen lett skyet rundt Longebyen, og her ligger temperaturen på rundt 6 grader I Longebyen. I Nordland så vil skydekket variere en god del, typisk sånn skyet eller delvis skyet vær, men mer sol, for eksempel over Lofoten og Vesterålen I dag, så der det ganske fint mye av tiden, mens det litt mer skyer lenger sør I fylket, men stort sett det oppå seg. Jeg kan ikke helt utelukke en lett bygge på helgen, men I så fall I små mengder. Trøndelag og Møre-Romsdal også ganske skyet for mange for øyeblikket. Det sprukket litt opp, så som delvis blå himmel noen steder nord ved Trøndelag, men også der det vi kaller skyet eller delvis skyet vær, og det kan være litt periode med sol utover dagen dag. Ganske skyet indre strøk Sør-Trøndelag for eksempel for øyeblikket, men også her håper at skyet kan lette litt da utover dagen, og stort sett blir det oppås her. Vestlandet sør for Stad har ganske mye sol mange steder I dag. Det blåser frisk nordavind langs kysten opp I liten kuling rundt Jæren og holder temperaturen litt nede I kystområdene. Rundt 15 maks I dag rundt Stavanger for eksempel, litt høyere litt inn fra kysten. Sørlandet, stort sett pent vær med sol I dag, men også her litt generende vind vest I Agder, og særlig rundt Lindesnes og Lista, så blåser det liten kuling fra nordvest, og da holder temperaturen da nede på kysten vest I Agder, men ellers så skal temperaturen stige til rundt 20 grader, eller overkant av 20 grader, litt innenfor kysten da I Agder dag, og rundt 20 I Kristiansand for eksempel. Og på Østlandet så det en god del soldag, det kan dukke opp enkelte, veldig lokale ettermiddagsbygdag, særlig kanskje vestover I Buskerud og vestover I innlandet, men det blir generelt oppå seg periode med sol, også her temperatur som ligger rundt eller overkant av 20 grader sør for cirka Mjøsa, og litt lavere lenger nordover I innlandet fylket, og I fjelltraktene Sør-Norge så det periode med sol for mange I dagtimene, en liten sjanse for enkelte regnbyger lengst I nord, altså de østlige fjelltraktene, men stort sett blir det oppholdsvær.
1: Ja, fine greier.
0: Ja.
1: Takk skal du ha,
0: Terje. Bare hyggelig.
1: Ha en fin dag.
0: Takk lenge med deg.

Christer Sandelin er dette som synger om det hun vil ha. Ja, det er mange måter å leve livene sine på, og uansett hvem du er og hva du tror på. Kari Alvsvåg har laget seg en liste på fem punkter som hun mener er viktig for å forsøke å leve.

For ikke så lenge siden møtte jeg en konfirmant som spurte meg, må man be til Gud hver dag for å være kristen? Jeg svarte spontant, nei, man må ingenting for å være kristen. Å være kristen å ta imot Guds kjærlighet og nåde. Men konfirmanten var ikke helt fornøyd med svaret mitt. Han hadde en god venn som var muslim, og den vennen ba 5 ganger om dagen og gikk til moskeen hver fredag. Konfirmanten syntes det virket så fint at det var så konkret å være muslim. Han selv ville høre til i kirken, og ville gjerne ha noe konkret og praktisk å gjøre som viste for ham selv da, og for andre at han kristen. Så vi fortsatte å snakke om hva kristendommen har av ulike måter å praktisere sin tro og tilhørighet på. Og så fortalte konfirmanten meg at han var ganske usikker på om han trodde på alt han hadde hørt om Jesu fødsel og liv og død og oppstandelse, og særlig synes han det der med at Jesus gikk på vannet hørtes helt utrolig ut. Men han trodde han ønsket å høre til i kirken, og han ville gjerne vite hva han skulle gjøre for å høre til der, ikke bare hva han skulle tenke og tro i sitt hjerte og i sitt hode. Så da anbefalte jeg 5 kristne trospraksiser som han kunne prøve, 1 for hver finger på hånden for at det skulle være lett å huske. Og det 5 praksiser som jeg forsøker å leve etter selv. Og jeg må si at jeg setter den 5. aller høyest. Den første å tegne korsets tegn på deg selv, mens du sier høyt eller inni deg, jeg hører Kristus til. Den andre å be Fader vår og lese om Jesus i Bibelen. Den tredje å være snill mot din neste og mot deg selv og mot naturen. Og den fjerde å gå til gudstjeneste eller til et annet kristent fellesskap regelmessig. Og den 5. Den å hvile i Guds nåde, for det nåden som bærer oss mennesker. Jeg tror at Gud elsker oss og alltid tar imot oss med nåde og kjærlighet. Om vi har en sterk indre tro og hellig overbevist om at alle deler av trosbekjennelsen og Bibelen riktige, eller om vi nølende nærmer oss og lurer på om kristen tro noe for oss. Gud avviser ingen, og Gud tåler vår tvil. Gud møter oss alltid med nåde. Vi får hvile i Guds kjærlighet og Guds barmhjertighet. Gud elsker mennesken og alles gode far. Vi mennesker Guds elskede barn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det en veldig skjør situasjon, men en avtale mellom USA og Iran skal nå være signert elektronisk. Partene skal signere avtalen fysisk i Schweiz på fredag. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet med noen punkter til hva avtalen inneholder, forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Det første er jo at iranerne ikke skal utvikle atomvåpen. Det andre er at de skal slutte å finansiere grupper sånn som Hizbollah. De skal tillate inspeksjon av sitt atomprogram. Atomenergibyrået skal også bidra til at man får destruert dette høyanrikede uranet som Iran har, som kan brukes til atomvåpen. Hvis iranerne går med på alt dette, så skal man lette på sanksjonene. Og selvfølgelig noe av det aller viktigste for verdensøkonomien er jo åpningen av Hormuzstredet som det sjette poenget.
0: Flyselskap Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge direktoratet. Man kan lese mer om denne saken på nrk.no. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
2: He's an outstanding player, and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself, and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, han helt utrolig. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Norge bør slå Irak, men laget må ikke undervurderes.
3: Det er noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det er ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det er en diger kar. Det er jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det er jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vi lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
0: Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge begge kampene i NRK Sport, eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører på Frokostradio med Nils Åge Nonstad i NRK.

Love Affair heter dette engelske bandet, og dette var deres store slager da, Everlasting Love fra 1967. Fikk den her I frokostradion, og straks skal jeg ringe opp vår radiovenn Helene Bolstad I Sogn. Du jo kirkemusiker med trekkspillet på plass, og det skal nok brukes når folk skal gifte seg I sommer. Men før vi prater med hun, så kommer Anne-Lise Gjøstel.

0: en av de fineste poplåtene, synes nå jeg i hvert fall. Neil Sedakas Laughter in the Rain ble til latter I regn I Annelise Jøstøl sin versjon. Du fikk den her I frokostradion, hvor det nå på tide å si hallo Norge, hallo Sogn, Skjolden, og god morgen Helena Bolstad.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hvordan står det til hos deg tidlig en tirsdag morgen?
1: Ja, I dag det fint. Solen kommer, og det blir heit og godt, tror jeg. Ja, så. Det sommer.
0: Så bra, ja. Du jo kirkemusiker, og sommer jo tid for bryllup, og du blir travelt opptatt, hva?
1: Ja, det badler på seg. Det, nå skjer noe I mai og juni. Det noe ganske heftig med bryllup her I kommunen vår, da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det lokale som kommer, eller det også folk som kommer for å gifte seg I det vakre Sogn?
1: Ja, nå det noe slik at lyst til det en fin kommune å gifte seg I, både for bygd eller lokale folk. Og, så har vi en del tilreisende fra både nabokommuner og andre plasser for oss som kommer. Så det ikke vi noe litt kjekt. Da. Vi har jo noen fine kjørsker, blant annet. Ja, Dalekjørsje, så noe middelalder, Steinkjørsje, og sånn Urnes, Stavkjørsje, så noe populære blant folk, og flere andre også. Der, så ligger kanskje festlokalet ikke så langt ifra, så det gjerne god avstand ifra kjørsje. Så det egentlig godt egnet plasser å gifte seg I luster for folk som har lyst til det. Ja, det var dagens reklame.
0: Ja, jeg ser det for meg. Ja, det jo trekspill som instrumentet ditt, ikke sant?
1: Ja, ja, det det.
0: Det jo kanskje ikke helt sånn vanlig I kirkesammenheng?
1: Nei, det jo ikke det. Og jeg prøver nå, når jeg har noen kontakt med brudepar I forkant, og så prøver jeg å selge inn litt slik lokale. Vi har jo en del... Ja, luster jo... Vi har jo en del folkmusikk-tradisjon, og jeg prøver å selge inn til deg... Litt lokale brudemarsjer så har vært brukt det tidligere. Og det noen som tykker det fint, og så har jeg kanskje et forhold til en brudeslott der eventuelt brudet kommer ifra, hvis du I andre plasser ifra. Så det også har... Så her står jeg her, liksom spesielle ønsker. Og så det noen som ønsker noe helt annet.
0: Ja.
1: Så vi må prøve å imøtekomme I møte kom ønsket deres slik at de skal få en best mulig fin dag. Da.
0: Mm. Men vi har jo en flott tradisjon med brudemarsja og har jo utrolig mange flotte å velge blant.
1: Ja, det har vi. Og det klart de som mest kjente, kanskje de som I utgangspunktet blir valgt slik som brudemarsja Løddingen og den fra Seljord og litt slik. Da. Det jo, ja.
0: Mm.
1: Men vi har mange, som sagt, mange fine lokaler også. Jeg prøver å sende link til deg på ting som har vært spilt inn, slik at jeg får høre gjøre noe og bestemme seg I god tid.
0: Ja, det har jo også vært vanlig med Mendelssohns brudemarsj, og det, ja. Den litt ute nå, eller?
1: Ja, den tror jeg faktisk ute.
0: Ja.
1: Det andre ting, I fjor så var det en melodi som heter Kanon I det som var populær. Det var mange som ønskte, og litt slik internasjonale ting. Da, jeg merker jo at det blir litt amerikansk preg over kanskje, spesielt utgangsmusikken da.
0: Mm-hmm.
1: Det noen ønsker All You Need Is Love, og den her Marry You med Bruno Mars, den har jeg nå vært med og spilt.
0: Ja, den kan spilles på trekspillet, den.
1: Ja, I hvert fall hvis det en solist som synger, så går det helt fint.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Mm. Men du må kanskje spille opp til brudevals også da, kanskje, eller?
1: Ja, jeg har faktisk et bryllup I sommer der jeg skal spille brudeparet til og fra, og så skal jeg på kvelden være med og spille til dans. Så ja, det kjekt.
0: Det kjekt. Det en mangfoldig kirkemusikertilværelse du har.
1: Ja, det noe, ja da. Men det så kjekt. Liksom, trekspill kan jo brukes til ganske så mye. Men, det nesten bare fantasien så setter grenser for det, da.
0: Mm.
1: Og selvsagt ferdigheten til utøveren. Det ikke alt jeg mestrer på trekspill, så det noen ting som jeg kanskje må si nei til, at jeg ikke får sin rette ja, får sin rett, sitt rette uttrykk med mitt bidrag.
0: Nå tror jeg du litt beskjeden. Men uansett, du får ha lykke til med alle bryllup i sommer, og ha det fint.
1: Ja, tusen takk for det, og god sommer til alle lytterne også.

Ja, en populær gjeng dette I sin tid, The Monkees. Vi pleier jo å hylle en musiker eller et album som har 50 års jubileum her I frokostradioen. Så også I dag, og straks det en velkjent norsk sanger det skal handle om. Men det blir etter Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac fikk du her I frokostradion Seven Wonders.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Trond Granlund og albumet Granlund, som ble utgitt for 50 år og et par måneder siden. Det var hans debutplate som soloartist, og var anbefalt av magasinet Det Nye som månedens plate. Karrieren som musiker hadde startet rundt 10 år tidligere, blant annet med tulleduoen Dritels, som helt uten ambisjoner lagde sine første låter. Storebroren Pål Granlund var leder for den norske Elvis-fanklubben Flaming Star, og oppmuntret Trond inn på Elvis-tolker-scenen. I 1972 sang Trond Granlund under navnet Dynamitt Dennis I bandet Jailhouse Rock. Etter å ha spilt på Elvis-festivalen på Soria Moria, fikk Granlund og tre andre Elvis-tolkere platekontrakt. I tillegg til Granlund var det Jan Burning Love Lauritsen, Ole Hamar Elvis Andersen og Øyvind King Kong Johannesen, senere også kjent som komifiguren Raymond. Med backing fra New Jordal Swingers og Popol Ace ble det fjerde plata med 50- og 60-tallslåta. De ble kalt Rock, Mere Rock 2 og Enda Mere Rock, de tre siste utgitt av Arne Bendiksen. Hos Arne Bendiksen fikk Trond Granlund også platekontrakt som soloartist og spilte inn debutplata si I Bendiksens studio. Musikerne var hentet fra Unimits, som var et av flere band han sang I på den tida. Produsent var broren Pål sammen med Trond, og repertoaret var 50-60-tallsrock, gjort kjent av Little Richard, Chuck Berry, Creedence Clearwater Revival, Animals og Fleetwood Mac. Det beste og mest interessante på plata var de nye låtene. De ble til da Trond Granlund satt musikk til tekster av kompisen Jan Tore Hammarström. Låtene var på norsk og bar bud om en bauta av en artist som kom til å inspirere mange norske rockemusikere. Her den sterke historien om Marianne.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, sier overlege Sara Viksmoen Vatle.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risiko for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: Kan du lese mer om dette på nrk.no? Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner, viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA, i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, så ville hver og en av oss fått ca. 4 millioner kroner hver. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap, Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille VM-kamp i fotball. Ved midnatt så blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA. Her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
0: Ja, men noen synes det kan bli vel sent å sitte oppe. Svein Harald Kipperberg for eksempel.
5: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert repriser, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30, ja. Så jeg gidder ikke å sitte oppe igjen utover.
3: Nå må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
5: Ja, det må ha noe å glede seg til dagen etter på en måte.
3: Så ingen må si fra til deg hvor det gikk før du har sett kampen?
5: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
0: Reporter Oleg Bjørneseth. Og Norge møter altså Irak ved midnatt. Du kan følge kampen direkte i NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
6: Du hører på Frokostradio med Nils Åge Nonstad i NRK P1.

Johnny Mercer interessert i å se lyst på ting. Accentuate the positive, den enkle titelen på denne låta. Du fikk den her I frokostradioen, hvor vi straks får besøk av radiogartneren, og I dag skal det handle om sommerblomster. Men før det, her kommer denne luringen.

0: var bandet Desafinado det som inviterte inn Ola Kvernberg på et bittelite miniskjørt. Ja, nå radiogartneren på plass. God morgen, Ole Hogstad.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, har du det bra tidlig en tirsdag morgen?
1: Yes, det en herlig dag. Sola skinner I Trøndelag, og da må man jo bare være bli.
0: en gartner må bare bli da.
1: Ja, gartner I hvert fall bli.
0: ja, ja, ja. Jeg har sagt at vi skal prate om sommerblomster. Hva ja. Det som går I den betegnelsen der?
1: Nei, det jo gjerne det som vi kaller ettårige vekster da. Og typisk for dem jo at det ting som ikke vinterherdig, sånn at det overlever ut I norsk fauna gjennom en vinter, samme hvor vi I Norges land egentlig. Det som gjør at jo folk går imot dem allikevel, da, det jo at det utelukkende stort sett ting som blomstrer absolutt hele sommeren gjennom. I motsetning til en staude som har en blomstringsperiode enten vår, midtsommer eller høst, så har du glede av en sommerblomst ifra du planter den på våren til den frys en gang på senhøsten.
0: Ja, vi hørte jo fra meteorologen tidligere at det har jo nesten vært frost nordpå ved et langstrangt land. Det forskjell på hva som sommerblomster her og der?
1: Ja, nei, egentlig ikke. Nei. Og den risikoen for at man får enkelt dager med ja, ned mot null og kanskje under nullen, den... Den kan man jo ha egentlig ut juni, så man må jo egentlig bare tilpasse litt hvor man bor, og så det nok kanskje å ta en liten sjans da, og min bestefar var jo tydelig på det at utplanting før 1. juni var uaktuelt.
0: Ja.
1: Men I dag så vi jo der at det svært få år det ikke går an å plante ut rundt 1. mai. Det man eventuelt risikerer jo at det litt sånn perioder med kaldere temperaturer som gjør at veksten stopper litt opp og det tar litt lang tid for å liksom få full guffeen da I plantene.
0: Ja, men den kan jo dekke det litt hvis det, man vet at det kommer I kald natt da kanskje.
1: Absolutt, og det kan man gjøre enkelt med å hive over et laken eller har man mulighet til å bare trekke det inn under takskjegg så gjør også det kjempeforskjell.
0: Mm. Men du har jo sikkert en liste med mange gode råd du nå da gir til folk som vil ha det flott rundt husene.
1: Ja, jeg tenker og jeg håper jo at folk har fylt opp blomsterkasser og potter og har det trivelig rundt seg. Og, så jeg tenkte vi kunne jo si litt om gi noen gode råd I forhold til at man skal ha glede av det her faktisk gjennom hele vekstsesongen da.
0: Mm. Og da må man passe på.
1: Og det viktige jo maten da. Altså maten til blomsteren ja. Gjørsla.
0: Ja.
1: Mange har jo veldig fokus på vanning og det jo viktig det. Men det jo viktig også at det med litt mat. Men så det jo sånn da at man skal også justere det litt etter faktisk sesongen da. Fordi nå når plantene begynner å blomstre mer, så vekster de litt mindre. Så da gjødselbehovet litt lavere enn det var tidlig på våren. Samtidig så det viktig å opprettholde gjødslinga da, fordi at det får du igjen I form av blomstringa, så du sikrer liksom at blomstringa fortsetter hele sesongen ut.
0: Mm-hmm. Hva risikerer du hvis du for ivrig da, og gir for mye?
1: Jo, ja, nei, jeg vet ikke, jeg tenkte jeg skulle liksom dra en sammenligning på, altså tar man et glass vin, så kan man jo bli I godt humør av det. Men tar du ti, så begynner man kanskje å henge litt med høvet, og det jo det som skjer med blomster nå faktisk da.
0: Ja.
1: At gir du for mye gjødsel, så risikerer du kanskje at rotsystemet svis, eller at rett og slett plantene klarer ikke å trekke opp vann, altså gjødsla sperrer faktisk for vannopptrekket.
0: Mm.
1: Og det kan man se på at de virkelige varme dagene hvor sola steker, så selv om blomsten fuktig I jorda, så begynner den å bli slapp for at den klarer ikke å transportere opp nok vatten.
0: Ja. Må det vanne mer da, eller det kjørt?
1: Nei, det egentlig eventuelt å skygge litt da, sånn at det ikke tørker ut like mye, og så bare pass på å vatten med renvatten en periode da, sånn at du får vannet ut litt av den gjødselmengden. Men det jo hører jo til sjeldenhetene da, at vi opplever kunder som har gjødslet så mye at det skjer.
0: Ja, ok.
1: Så, men ellers det jo som holder I gang blomstringa, da handler det litt om å plukke blomster da. Og det jo de fleste flinke til å gjøre.
0: Mm-hmm.
1: Men så kommer vi jo fort bort I en sånn periode at man har lyst til å reise noen dager eller et par uker på ferie. Og da tenker jeg at da skal du ta deg sammen rett før du fer, og så virkelig snøve for blomster. Gjerne ta alt som I blomstring på sommerblomsterne dine, og kanskje de store knoppene også. For da unngår du at, at planta bruker mer vatten enn den må, og du kommer tilbake til planta som I ny begynnende blomstring og fantastisk flor. Det blir herlig å komme tilbake fra ferie, I stedet for at du kommer tilbake til planta som, som har blomstret, altså mye visne blomster, og det kanskje drøsset litt nepp på planta og kronblad som begynner å rotne litt, og så, ja... Nei, rett og slett, ta raptusen før du fer, så får du glede av det når du kommer til
0: bort. Ja, det høres brystalt ut, men det må være til da.
1: Ja, og det jo også for dem som har vært tidlig ut og plantet stemor. Mm. Mange av dem tenker jo at når det livet på sommeren, så blir jo den fort litt løs I veksten, og ser ikke så bra ut, så den må byttes ut. Men den faktisk veldig fin å bare ta saksa, klippe hardt ned, så du får bare sånn en litt av grunn tue igjen. Da vil den komme til å bryte nye skudd, og fantastisk fin blomstring når du kommer tilbake fra ferie.
0: Ja. Og så sånne tulipaner, de begynner å være ferdige nå, har jeg sett da. Mm. Skal man plukke dem opp, eller hva skal man gjøre da med løkene?
1: Ja, det beste jo å la bladverket stå igjen. Knipe av toppen av blomsterstanden. De fleste tulipanene har kanskje kastet kronbladen nå. Ja. Så da liksom å ta av toppen der blomsten satt.
0: Ja, men ikke klipp ned det grønne. La det være.
1: La bladverket stå igjen, for det den som på en måte som lagrer ny energi I løken, da, sånn at løken vokser opp og blir flott en ny sesong.
0: Ja. Bra. Da har vi gitt en god del gode råd. Så kan du få lov til å gå ut og hoste, Ole, så får du ha en fin dag.
1: Ha en god dag.

Ocean heter gjengen som syng Put Your Hand in the Hand her I frokostradion, hvor vi nå rydder plass for et av de store norske gamle bandene. Hør her.

Knock Three Times. Dette var Tony Orlando sammen med Dawn, og før det var det Vanguards da, mot ukjent sted. Og en av våre største skuespillere har bursdag I dag. En som har spilt de mest mystiske figurer, men også vært helt I krim, blant annet som Karin Fossum sin etterforskere seier, og mye annet da. Og det blir mer om denne karen straks.

0: Gluntan, det som synger om Amors piler. Og I dag kan Bjørn Sundqvist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst med stor troverdighet. Født I Hammerfest og fikk fast skuespillerjobb I Oslo på starten av 70-tallet. Etter hvert også på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle priserne han har fått, så jeg har ingen nevnt, ingen glemt. Og på 60-tallet så spilte Sundqvist også I band. Og det var kanskje en av grunnene til at vissesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt på det som skulle bli Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen hette Gammelungkar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ømse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen har blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev. Gammel ungkar En kort rapport om folk og liv Fra et gammel ungkar-perspektiv
2: Jeg et støvbrett uten kost Jeg musefella uten ost Jeg dårlig til beins og tung

0: seg med det. Men han følger med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min er eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Kamerlunka. Kamerlunka. Kamerlunka.

0: seg på høyet og blåse litt i barten og nøy seg med det. Men han følger med.
1: Det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

har ingen tvil om at den låten het Gammel Ungkar, og det var Terje Nilsen sammen med Bjørn Sundquist, og den kom fordi Sundquist har bursdag I dag. Gratulerer med dagen! Og så det klart for inngangsspørsmålet til godt selskap, som følger etter frokostradion her I NRK P1+. Hvis du vil være med, så må du følge med nå. På dagens dato 16. juni tilbake I 1976 så startet opprøret mot apartheid I et stort byområde utenfor Johannesburg I Sør-Afrika. Hva heter dette byområdet der opprøret startet? Vet du det, så går du til appen NRK Radio, søk opp frokostradioen og øverst til høyre I bildet får du opp der det står send inn. Trykk der og så kan du kvalifisere deg til dagens konkurranse.

0: Olivia Newton-John som heter fullt Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm her I frokostradioen og god morgen Magne Løvre.
1: Hei.
0: Jeg hørte du nynna med her.
1: Du, den der nynner jeg med på, ja. Så ofte jeg kan holde det på seg.
0: Ja, det noe med den Grease-musikken.
1: Åh, den Grease-musikken, den går liksom ikke, den har stått seg mot tias tann, vil jeg si, og jeg var jo så heldig og fikk sett en sånn amatøroppsetting av musikalen Grease I vinter. Ikke langt ifra der jeg bor, og ble så imponert over ja. Både sangen og dansen og skuespillet. Og, nei, det var en skikkelig fest.
0: Ja, men nå det straks godt selskap her I froko, nei, PM Plus, mener
1: jeg. Ja, det det, vet du. Klokka 9:55 så det godt selskap. Og I dag, Nils Åge, skal vi ut på tur.
0: Oh, ja, vel.
1: Ja, vi skal ut på tur fordi at jeg har invitert jeg tror jeg må si at han den mest bereiste karen jeg vet om, altså han heter Gunnar Garfors og han har vært I alle verdens land, ikke en, men to ganger,
0: Oi.
1: Minst to ganger ja. så det ikke overalt han har vært veldig lenge da men jeg har utfordret han på I dag, når turistsesongen tross alt står for døra og fremsnakk en del byer I, det kan være I Norge, Norden, vi holder oss til Europa da, byer som kanskje vi ikke har hørt om en gang, som vi ikke aner har noen ting å by på, men så viser det seg at jo, men de har dem.
0: Ja, det finnes perler, vet du, som ligger strudd utover, som vi ikke vet om.
1: Det akkurat det,
0: ja.
1: Og det ikke sikkert at det så vanvittig mange andre turister heller.
0: Nei, og det kan være like greit.
1: det kan det. Ja, for det skal vi diskutere I tirsdagstrion I dag, etter klokka 11. Mm. Finnes det en tålegrense for turisme? Ja. Når nok, liksom, mer enn nok?
0: Ja, jeg var, altså, nylig var jeg på Sicilia, og... Jeg tror nesten ikke jeg hørte en eneste norsk stemme, og det var faktisk ganske godt.
1: ja, nettopp. Men jeg har vært I Lofoten og ikke hørt en eneste norsk stemme, og det var litt rart.
0: ja, ja, det går begge veier.
1: ja, det gjør det.
0: Ok. Ja, men godt selskap blir det etter frokostradioen og nyheter klokka 10.

Denne Tone Reise invitert med Rita Eriksen inn I denne melodien som heter Arven. Og straks skal du få noen ord til ettertanke her I frokostradion. Det skal handle om sko, rett etter Elvis Presley. Blue River, it can be found on any map that I know, but it's a place where

0: Det finnes sko til all slags bruk, og for noen av dem finnes det til og med uskrevne regler for bruken av de. Bunadsko, for eksempel. Og hva med joggesko til selskapskjolen eller smokingen? Det innenfor. Forfatter Anne-Helene Kolås Ingebrigtsen har sluttet helt å følge regler for skotøy.
1: Har du ikke bunadsko? Venninnene mine flirer da jeg løftet bunadskjørtet og viste deg svarte joggeskoene i 17. mai-toget. Det var ikke mulig å ha på noe annet. Jeg har en skade som gjør at skoutvalget mitt svært begrenset. Når jeg skal kjøpe sko, kan jeg ikke se etter hva sko jeg synes fine, eller hva sko som sømmer seg å gå med. Men om de vil passe beina mine. Vil jeg få plass til hælen, ankelen og store tåa inn i skoene? Som regel ikke. Sko med feminine snitt og høye hæler er helt utelukka. Jeg må ha store, breie sko. Aller helst joggesko. Dessverre er det ikke alle antrekk det passer seg å ha joggesko til. Bunad, for eksempel. Jeg har presset føtene ned i bunadsko og blødd så mye at strømpebuksa klistret seg fast til hælen, og det har gitt meg permanente gnagsår. I årevis gikk jeg rundt i sko som var for små, for trunge eller for smale. Jeg tvinget beina ned i skoene og heldt ut smertene, fordi jeg var så redd for hva folk ville si. Så ble jeg eldre. Bestemte meg for at nok var nok. Jeg valgte komfort framfor estetikk, og har igjen funnet fram joggeskoene. Fortsatt kan jeg føle på en skam over ikke å ha det rette fottøyet til den rette anledningen. Men jeg har det i alle fall ikke mer ubehagelig enn det trenger å være. Så kult at du er sneakers til finkjolen, sa venninnene mine da som var på vei til fest. Nå er det deg som presser beina inn i sko som ikke passer. Høghæla finsko som klakker fint bort etter veien. Jeg gjenger med mjuke steg ved siden av deg. Kan skimte joggeskoene deg gjemt i veskene sine. Klare til å bli hentet fram når smertene blir for store.

0: nedgår. Det var for sent. Sang hu her ifra Kosteradion som går mot slutten. Nils Åge Nonstad skal takke pent for laget nå, og vi rocker oss ut sammen med Bill Haley and his Comets. See you later, alligator.
1: See you later, alligator.

0: Klokken 10, her NRK Nyheter. Irans utenriksminister sier at nye forhandlinger med USA om en endelig avtale trolig starter i Schweiz på fredag. Samme dag skal en foreløpig avtale underskrives. I beste fall så er vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvinnesland.
1: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det er veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
0: Og Irans utenriksminister sier i dag at en slutt på krigen i Libanon er den viktigste saken i en avtale med USA, ifølge Reuters. En ukrainsk drone skadet det største oljeraffineriet i Moskva i natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men i morgentimene var det åpne flammer og en stor røyksøyle som steg opp fra raffineriet. I natt skal Norge som kjent møte Irak i VM. Det er Iraks første VM-kamp på 40 år, og i byen Erbil er det ingen tvil om hvem irakerne håper at vinner.
2: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem. Jeg håper Irak vil vinne, men det er en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
3: Nobody can stop him, he's very fast, so but we hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
0: Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami er i Irak og følger kampen mellom Irak og Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hun åpner for en senere skolestart. Hun sier til NRK at hun tenker at det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret. Hun svarer på oppfordringen til KrF-leder Dag Inge Ulstein om å la skolebarn få skulke i morgen. For hun sier at dette er så stort for både barn og voksne i hele landet, men hun sier at selv om du er oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med på undervisningen. Der er det ingen unntak. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken i formiddag. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet i minus for mange bankkunder. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Dette er Godt selskap med Magne Løvre i NRK P1+.

Lou Rawls, Lady Love, først i godt selskap i dag. Før den mest bereiste karen, jeg kjenner i hvert fall Gunnar Garfors, kommer på besøk for å anbefale oss å reise til byer vi kanskje ikke annet har noe som helst å by på en gang, men som har det. Men før det igjen blir det altså nøtteknekkeren, så nå håper jeg å regne egentlig med at du har de små grå ferdig skjerpa til innsats.

Elin Furubotten, slipp tvilen fri. Og nå håper jeg at jeg ikke i tvil om at jeg har en nøtteknekker på tråden. Du der, Fredrik Wilhelm Gulbrandsen? Nei. Da det tyder på at vi har litt problemer med den telefonen vår i dag. Vi må bare gjøre et nytt forsøk, da. Jeg vet ikke noe annet enn råd. Vi snakkes forhåpentligvis snart, Fredrik Wilhelm.

0: Run Around Sue var det vi hørte her med Dion. Godt selskap I programmet du hører på, og kanalen NRK P1+, men det tror jeg du vet da. Og nå må jeg fortelle deg noe som ikke så trivelig, og det at I dag har vi store problemer med telefonen vår, så det blir ikke noen nøtteknekker, I hvert fall ikke foreløpig. Det kan jeg dessverre ikke noe for. Men sånn det. Derimot så har jeg jo fått besøk, og det jeg glad for. Hei Gunnar Garfors.
1: Hei, hvordan det går?
0: Jo, det går som det går, vet du. Det går bra. Det går bra når jeg har godt selskap I det.
1: Ja, ikke sant. Ja. Takk sammen, Magnel.
0: Reisebokforfatter, foredragsholder, alltid på farten, men her og nå hos oss da, for å ta oss med ut på tur.
1: Vi skal alltid på tur, det alltid spennende plasser å reise til.
0: Ja.
1: Og I dag så tenkte vi å snakke litt om ulike byer som litt mindre kjente, ikke det vi har kommet frem til?
0: Jo, du var jo på besøk for et par uker siden, og da fremsnakket du norske matopplevelser I bygd og by rundt omkring I vårt fagre og langstrakte fedreland. Men byer, det høres spennende ut, og da var det ikke sånn London, Paris og de største og de mest kjente muligens.
1: Nei, vi tenkte vi skulle finne byer som lett å komme seg til, men som ikke av de mest kjende. Så kanskje bør den da flyge til en stor flyplass, men også komme seg da litt videre til en mindre.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har funnet fram en god bunke med spennende reisemål. Byer altså, både I Norge og I utlandet. Skal vi begynne her hjemme?

0: Der.
1: Ja, det synes jeg vi kan gjøre.
0: Ja, da kan vi kan begynne i nord. Altså, det er ikke Nord-Norge, men lenger nord enn den andre. Jeg tenkte vi skulle snakke om Kristiansund, som er en fantastisk flott lite perle på Nordvestlandet, som har store kvaliteter i seg selv, med spennende restauranter, en utrolig flott havn. Atlanterhavsvegen går sør-vest over herifra, ned mot Molde, holdt det på seg, som neste by i alle fall.
1: Ja.
0: Og rett utenfor Kristiansund så har en fantastisk flotte øya. En har det vestlige samfunnet Grip, som består av fargerik små hus og hytte og til og med stavkirke.
1: Stavkirke, er det det
0: da? Ja, altså her bydde det her. Dette var et levende fiskesamfunn for mange år siden. Og nå er det mer brukt som sånn sommerbostader, men det går fortsatt an å ta båt over her.
1: Ja, for det går jo båt fra havna i Kristiansund til Grip.
0: Ja, det gjør det. Og det er en kjempeflott tur, så her kan du komme seg litt vekk fra den halvstore byen Kristiansund og ut til pittelille Grip som du kan gå rundt på, ja, på ikke så alt for mange minutterne, men det er mye å se da, så du trenger mye mer tid enn det for å ta en inntrykk av
1: det. Ja, det skjønner jeg jo. Men når du snakker om havna i Kristiansund, for jeg har jo vært der, og det er jo en opplevelse i seg selv, bare å gå langs den her, jeg vet ikke om det kalles strandpromenaden, det gjør det havnepromenaden.
0: Havnepromenaden, ja.
1: Ja.
0: og her, ja nei, jeg er helt enig, og her har du har fiskebåtene ligger her eller kommer innom, en har fritidsbåter, og så har en da lokalbefolkningen som bruker havna og går gjennom hun mye. Og så er det på hissiden da, opp mot byen, så ligger det diverse både restauranter og butikker og det ene med det andre.
1: Mm. Og så må jeg bare si at jeg har tatt hurtigruta en par ganger, og den innseilingen til Kristiansund, den er bare så vidunderlig vakker.
0: Ja, den er kjempeflott altså.
1: Ja.
0: Og Kristiansund, det ligger på øy, men det framstår ikke på noe, som noe øy på grunn av diverse bruer, så du trenger ikke gå og ta ferge for å komme deg hit. Men, og så har du vidnemt til Grip, du har også Smøla, som er svær øy i seg selv, som da må du ferge hvis du skal dit, og utenfor Smøla så ligger Veiholmen, og dit går det faktisk veg, og det er også en litt sånn slags Atlanterhavsveg med masse bruer da, som holder små øyer ihop, og vanvittig flott.
1: Ja, veldig fint å sykle på Smøla.
0: Ja, det er det. Og du har fantastisk masse, mange ørne her. Det er en av de beste plassene for å se ørne, eller reise på ørnesafari.
1: Ja.
0: Så dette er spennende altså. Så her er på en måte Kristiansund med omland, og det er mye rundt selve Kristiansund. En kan se mens en er der, eller på vei til eller fra.
1: Ja, og du nevnte jo Atlanterhavsveien. Det er jo en stor attraksjon i seg selv, å kjøre den veien.
0: Og den er det, altså den har blitt skrevet om i ulike utenlandske aviser og vært med i filmer og tv-serier og det, du skjønner hvorfor når du tar turen der, og det er ganske mange utenlandske turister som har funnet ut av også, som da hver sommer kjører nordover eller sørover Atlanterhavsveien.
1: Ja, jeg gleder meg til neste norske by du skal trekke frem, Gunnar Garfors, men vi skal ha litt på vamp nå, tenkte jeg.

0: fint, vet du. Vamp, liten fogel. Gunnar Garfors, hvor skal vi reise hen nå?
1: Vi skal sør-austover. Vi skal nesten til Sverige. Vi skal til Fredrikstad. Og det ikke så. Det tar bare en time med tog fra Oslo. Og enkelt å kjøre dit. Men likevel en by som alt for få besøker. Og du har den litt delt i to. Og med den nye byen, hvis du skal kalle den det. Og så har du gamle byen, som den mest charmerende, synes jeg da.
0: Ja.
1: Med festninger som ligger der etter gammelt. Og veldig godt bevarte bygg på Brusteins gate.
0: Ja.
1: Så veldig, veldig charmerende. Og disse båtene som går imellom, de gratis og går hele tiden, så det enkelte kommer seg da mellom de to ulike delene.
0: Ja, du kan dra fra nybyen, ja, som du kaller det, også til gamlebyen og tilbake igjen når som helst nesten.
1: Ja, ja da. Så, og de går sikk-sakk, og ganske mange ulike ferjekaier. Dette jo bare for gående og syklande. Så har du bil, så må du kjøre rundt over den store brua.
0: Mm.
1: Men en veldig charmerende by, som får et stadig bedre utvalg innenfor kultur, men også innenfor restauranter. Så her er det et eget litteraturhus, der det mye spennende som skjer, for eksempel.
0: Ja, og det litteraturhuset ligger i gamle byen, eller hvor
1: ligger det? Nei, det ligger da i nybyen, for
0: ja,
1: å kalle det.
0: Ja, ja.
1: På promenaden, som de har her også, som ligger langs med Glomma.
0: Ja.
1: Og her det skjer, det på en måte her alle de nye stadene er, med små barer, kaféer, restauranter, litteraturhus, med mer.
0: Mm. Hva kan en oppleve når en går og rusler i gamle byen da, i Fredrikstad?
1: Nei, altså, det som mest kjent er jo selve festningen, som er det omringet av sånne gamle voldgrave. Så hvis du ser på kart eller på et luftfoto, så ser du hvordan kanalene som da skulle beskytte mot fienden, hvordan det går rundt hele gamle byen, eller halve gamle byen, så har du da Glomma på andre siden.
0: Ja.
1: Og der har du har små barer, du har små kaféer her, noen galleri, og et par små hotell, som er veldig charmerende, så en kan reise til Fredrikstad og bare være i gamle byen, og ha det fint.
0: Ja.
1: Selv om det er et større tilbud da, inne i hoveddelen, eller inne i sentrum.
0: Ja, nei, men artig å høre om det. Jeg har jo vært i både Fredrikstad og i Kristiansund, men det finnes andre steder, og jeg har på ingen måte vært over hele landet, så vi skal høre litt mer ifra deg, Gunnar. Etter Kim Larsen og Bellamy.

0: Kim Larsen og Bellamy med Jutlandia her i godt selskap på NRK P1 Plus. Og du Gunnar Garfors, nå skal vi ut av Norge, og, men vi skal ikke kjempelangt for vi holder oss I Norden når du skal fremsnakke den neste byen I dag.
1: Ja, og jeg skal fremsnakke litt en hel øy, for vi skal til Gotland.
0: Ja.
1: Og Gotland en ganske, ganske stor øy, men hovedstaden der heter Visby, og utrolig fascinerende, og med en gamle by her også, som middelalder by, og det kanskje en av de flotteste, synes jeg, og mest spektakulære middelalderbyene, og velbevarte I alle fall, som finnes I Europa. Jeg synes den så ufattelig charmerende og koselig.
0: Ja.
1: Og det å bare rusle rundt I de trange smøa her, og se de fargerike bygningene, sette seg ned og ta en kopp kaffe, eller ta seg et glas vin, eller ete fantastisk god mat, det så store muligheter her, og folk så avslappet, og det ikke plass til masse biler inne I sentrum, og det med på å skape en veldig flott og rolig atmosfære.
0: Ja, jeg tenker Pippi Langstrømpe når du sier Visby.

0: gammelt, og det er så godt tatt vare på, godt vedlikeholdt, og du har disse smaua og brusteinbelagte gatene, han gamle borga ligger litt i utkanten, så jeg mener det er så flott og så gjennomført, og så er folka som bor der er så ufattelig stolte over byen sin, og det at det ligger på ei øy, gjør at det er kanskje litt færre turister enn det det ellers ville ha vært, så det mer plass, og det litt mindre stress enn i veldig mange andre.
1: Ja, jeg skulle akkurat spørre om det ikke er veldig mye turister der, men det er kanskje ikke så vanvittig mye.
0: Nei, altså du kan reise inn med fly fra, det er vel stort sett fra Stockholm. Tidligere gikk det fly fra Oslo, det tror jeg ikke det gjør lenger. Men du har ferie som går inn fra to plasser i Sverige. Og det er store, det er plass til biler her. Og en bør gjerne kanskje ha med seg bil hvis en vil utforske hele Gotland. Ellers så er det et ganske bra bussystem som ikke koster spesielt mye. Så du kommer deg rundt likevel da, selv om du ikke har egen bil.
1: Hvor stor er det? Visby, egentlig?
0: Ja, hvor mange er det som bor her? Det er vel en 20-30 tusen, vil jeg tippe.
1: Ja.
0: Og du har havna der fergene kommer inn, og en del småbåter, så du kan segle her hvis du har egen yacht, eller seglebåt.
1: Ja.
0: Og ellers så har du da litt sånn moderne, en moderne del av byen, og så har du da middelalderdelen, som jeg er aller mest glad i,
1: ja.
0: Helt klart.
1: De fleste er sikkert det. Det er noe med, vi trekkes mot det gamle når vi er ute på tur.
0: Ja, det er litt nostalgi, og så er det er flott å se hva folk har klart å få bygd til for mange, mange år siden uten den teknologien vi sitter på nå da. Og midt i byen så ligger da ruinene, Sankt Karin-ruinene, det er en gammel kirke som er mange hundre år gammel, og hun står fortsatt, altså taket har rett nok dutt ned, men det meste av kirka står fortsatt, og den er jeg stolt av i Visby.
1: Ja, det med det. Det høres veldig bra ut. Visby på Gotland og for øvrig resten av øya også da, er verdt et besøk. Daniel Boone, han snakker, eller han sønger om Beautiful Sunday, men den lar seg høre også på en tirsdag.

0: Beautiful Sunday, Daniel Boone. Og søndagen, eller mandagen, eller tirsdagen blir jo ikke vakrere enn om en tilbringer den på et vakkert sted. Og når vi nå har vært i Kristiansund, Fredrikstad, Visby på Gotland, hvor går ferden videre, Gunnar Garfors?
1: Nei, nå skal vi litt sør-vestover. Vi skal til Antwerpen, en gammel by som kjent blant mange sjøfolk, ikke minst, mm-hmm. som nå seglet på Antwerpen. Det den nest største byen i Belgia. Det har en halv million mennesker som bor her. Den veldig kjent da, for kultur og historie, for galleri, det litt sånn kunstnerby, såkalt intellektuelle, som mange liker å kalle seg, oppheller seg i stor grad her. En har kanaler og en har ufattelig mange gode restauranter her. Og litt uvanlig nok, så hestekjøtt står på mange menyer.
0: Ja,
1: og det veldig godt, faktisk, og veldig godt og veldig mørkt, og hvis en ikke vet om hva en eter, så vil de fleste tro at de eter en ordinær biff, altså.
0: Ser du det? Ja. Nei, men jeg vil vite hva jeg eter, ja.
1: Ja, det er det jo da.
0: Jeg vil ikke spise hest, men det er mitt valg.
1: Ja, nei, vi skal helst få lov å vite hva en eter, altså, ja. I aller største grad. Så Antwerpen er da kjent for å være hovedstaden for diamanter i verden, og de sier da 60-70% av alle diamanter som blir solgt i verden, har da blitt solgt via Antwerpen.
0: Å ja, akkurat. Og de blir ikke utvunnet der, eller ikke der de finner dem sånn?
1: Nei.
0: Nede i jorda, eller berget?
1: Ja, nei, det er det ikke, men det er jo klart å bli da, en stad der en da pusser eller sliper diamanter, og da selger de da via det til ulike forhandlere rundt omkring i verden.
0: Du, det var snedig. Antwerpen er verdens diamanthovedstad, kort og godt.
1: Ja, og så er det da, jeg har blitt en veldig trendy stad, og har masse bra uteliv og kaféer, og som sagt masse bra restauranter, og du må på ingen måte ete hestekjøtt, men det er en av spesialitetene der. Her har en alt, altså. Dette er Belgia, de har østers i store mengder, veldig god sjømat og god tilgang på det. Ja, Antwerpen er bra, altså, og så ligger det rett nord for Brussel, så det er vel under en time på toget for å komme seg dit, eller du kan reise fra, hvis du flyger til Amsterdam og ta toget fra den nederlandske storbyen.
0: Akkurat. Antwerpen i Belgia. Flere byer i Belgia? Jeg spurte lærerne før i tida, men det er veldig lenge siden.
1: Ja, jo da, det er jo mange, mange spennende byer i Belgia, altså, så her kunne vi jo snakke timesvis bare om det da. Men vi kan jo ta med Haag, eller Den Haag, eller The Hague på engelsk.
0: Ja, Nederland.
1: I Nederland, og det ligger nå rett nord for grensa, så du kan godt kombinere det her, og i alle fall hvis du kommer fra Amsterdam. Og dette er, det her er da kongefamilien bor i Nederland.
0: Ja.
1: Og det er den, altså jeg synes den er mye triveligere enn Amsterdam. Du har mye av det samme. Ja, for Amsterdam, det har blitt så turistifisert de siste årene. Og her har du i Den Haag, du har menneskerettsdomstolen her, du har kanaler, du har en liten kystby som heter Scheivingen. Nå sier det ikke helt rett, for den R-en er veldig vanskelig å få til.
0: Ja.
1: Men den ligger bare 89 kilometer fra Haag, og der får du så mye fersk sjømat, og du har fantastiske strander, så kombinasjonen med Haag og Scheivingen er helt glimrende, altså. Så da fikk jeg en liten bonus i tillegg til Antwerpen i samme slengen.
0: Ja, akkurat. Du verden. Men så kan vi jo dra litt lenger nord og over den engelske kanalen.
1: Ja, det synes jeg vi må gjøre. Og da, ja, det blir nesten til og med sørover, faktisk, eller rett vestover.
0: Ja, det blir det kanskje, ja.
1: Fra Antwerpen er det rett vestover til Oxford, tenkte jeg vi skulle ta turen til. Og Oxford er kjent for sine mange universitet, men det er en veldig trivelig by med masse bra restauranter. Trivelige mennesker, men kanskje mange, for mange så er den mest kjent for kanalbåtferie.
0: Ja.
1: For her er det ganske mange som begynner eller slutter sin kanalbåtferie. Ja. Det er flere som leier ut kanalbåter her. Du får en kort instruksjon i hvordan du skal kjøre, og så tøffer du oppover eller nedover være en av mange kanalene, og så må du lære å bruke slusene for å komme opp og ned, og så legger du da til en plass du har lyst til å overnatte, gjerne ved siden av en typisk tradisjonell engelsk pub, der du får en god pint, og du får god tradisjonell pubmat på kvelden.
0: Ja, og den her kanalen, eller var det flere kanaler i Oxford?
1: Ja, det vel et par-tre stykker som går igjennom.
0: Ja. Ok, i hvert fall veldig trivelig å bare ta seg en joggetur eller en gåtur også langs dere kanalene. Det jo vakkert der, altså.
1: Ja, det kjempevakkert, altså. Mm. Og så tenker vi da, som sagt, litt som på det her som en universitetsby, og det selvfølgelig masse universiteter her. Nei, universitetsstudenter her, men det på like mye da en historisk by som har mye når det gjelder da museum og historiske reisemål som man kan ta turen inn.
0: Og det jo i stor grad takket være det her universitetet i Oxford, for det består av så utrolig mange forskjellige sånn colleges, som de kaller det, som spredd ut over byen, så der får de jo en sånn middelalderby, takket være universitetet.
1: Ja, og universitetet tiltrekker seg så mange spennende mennesker, både studenter, men også undervisere og andre folk som har lyst til å jobbe på de ulike kollegene. Mm. Du har masse bibliotek her som har spesialisert seg på ulike fagfelt. Nei, Oxford her kan du være mange, mange dager og bare gå rundt og inhalere atmosfæren og om det mange inntrykker.
0: Ja, eller ta en sånn rød hop-on, hop-off busstur.
1: Ja, det går også an.
0: Det går
1: an. Det har til og med kommet til Oslo de siste årene, så ja. Tøffa rundt i hovedstaden.
0: Ja, og finnes overalt igjen snart. Ja. Bergen også. Ja. Ok, du, hvor går ditt neste reisemål da, Gunnar Garfors?
1: Nei, jeg skal ned til sentrum av Oslo akkurat i dag. Neste reisemål blir nok hjem til Naustdal på Vestlandet, så jeg må ta en tur hjem over deg. Jeg er nesten avhengig av det noen dager, eller noen ganger i året, når jeg da bor i Oslo, så vil jeg hjem til Vestlandet.
0: Borte bra, men hjemme best.
1: Ja.
0: Men du velkommen tilbake i morgen i godt selskap da, og da skal det handle om togreiser.
1: Og det så mange flotte togreiser rundt omkring i hele verden. Kanskje vi skal holde oss litt sånn i Norden og Europa i morgen, men ja. Det nok å ta av der også.
0: Vi høres. Takk for besøket i dag, Gunnar Garfors.
1: Takk likevel.

er Kari Iveland som forsvinner ut der med sangen Navnløs. Jan Gunnar Garfors, han har forlatt studio nå. Han har jo bedt oss, nærmest oppfordret oss til å reise både til Oxford, Antwerpen, Haag, Visby, Kristiansund og Fredrikstad. Og så er det du, Liv, som skriver følgende i sakens anledning når de snakker om Fredrikstad. Så bør de nevne det flotte modellbanemuseet som de har i gamle byen der. Takk for tipset, Liv. Da vet vi det også.

Han Louise Hansson tar imot en utstrekt hand. Og den handsrekningen jeg kan gi deg nå, kjære lytter, det rett og slett, og ettersom vi ikke fikk med noen nøtteknekker på lufta I dag, takket være telefonen, som det var noe gærlig med akkurat I dag, så jeg kan jo rett og slett lese opp spørsmålene. Og så kan de svare. Og spesielt du da, Fredrik Wilhelm Gulbrandsen. I Norges vestligste by, Florø, får ta den utfordringen, håper du hører på. Det blir jo ikke noen på lufta I dag, men de kan få spørsmål da. Jeg vet jo at det mange av dere som bryr dere om det her da. Inngangsspørsmålet handler jo om det som skjedde den 16. juni 1976 utenfor et stort byområde utenfor Johannesburg I Sør-Afrika. Det startet et stort opprør mot apartheid og det var spørsmål om hva det hette da, det stedet der, og det var altså Soweto og det var det mange som visste. Og de neste spørsmålene, de går som følger. Hadde faren til tidligere USA-president George W. Bush også vært president I landet? Hadde altså faren til tidligere USA-president George Bush også vært president I USA? Var det Helen Mirren som spilte hovedrollen som Margaret Thatcher I filmen The Iron Lady? Jernladyen. Var det Helen Mirren som spilte hovedrollen som Margaret Thatcher I The Iron Lady? Det var ja eller nei. Spørsmålet her. Var det Thomas Seltzer som var programleder for Trygdekontoret på NRK? Thomas Seltzer. Var det han som var programleder for Trygdekontoret på NRK? Og så kommer det to spørsmål med alternative svar. Det Miguel Díaz-Canel eller Raúl Castro som president på Cuba? Det Miguel Díaz-Canel eller Raúl Castro som president på Cuba? Det neste spørsmål her, det Tussilago farfara eller Tussilago farmora som det latinske navnet på leirfivel eller hestehov? Det altså Tussilago farfara eller Tussilago farmora som det latinske navnet på leirfivel eller hestehov. Det har jo så mange navn, den blomsten der. Og så et åpent spørsmål til slutt. Hvilket nummer I rekka av Håkon konger får kronprins Håkon når han blir konge? Hva for et nummer I rekka av Håkon konga får kronprins Håkon når han blir konge? Da har de nå å bryne hjernevinningene på en bitteliten stund. De har vel allerede svart antagelig da.

Johnny Mathis, The Folks Who Live on the Hill. Og etter Gary and the Pacemakers så skal de få fasiten på dagens nøtteknekker.

0: Ja, det var Gary and the Pacemakers, og så var det nøtteknekkersvaret da. Ja, faren til tidligere USA-president George W. Bush har også vært president I USA. Nei, det var ikke Helen Mirren, men Meryl Streep som spilte Margaret Thatcher I The Iron Lady. Ja, det var Thomas Seltzer som var programleder for Trygdekontoret på NRK. Det Diaz-Canel som president på Kuba, og Tussilago Farfara det latinske navnet på leirfivel eller hestehov. Og kronprins Håkon, han blir kong Håkon den åttende når han en dag blir konge I Norge. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering.
1: Klokken 11, her NRK Nyheter. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap, og samtidig får Stordalen en eierandel I flyselskapet. Oppkjøpet samler flyvirksomhet, pakkereiser og hotell under Norwegian. Samarbeidet en milepæl, sier en begeistret Petter Stordalen.
2: For akkurat nå så

0: skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
1: Og der hørte du en begeistret Petter Stordalen. Så til avtalen mellom Iran og USA, for Irans utenriksminister sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz fredag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres i Schweiz på fredag. Irans utenriksminister sier at Irans syn er at det er to parter i denne avtalen. USA og Israel på den ene siden, og Iran og Hezbollah på den andre. For første gang på 28 år så skal herrelandslaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA, og her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, hører du det?
4: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror det kan komme seg ganske langt, altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale er ikke mulig.
1: Sist her så hørte du David Tonev, og reporter var Olaug Bjørneseth. Og kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun sier det går helt fint om kommuner og skoler gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret, men hun sier at selv om du er oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med i undervisningen, så det er ingen unntak for det. 30 regnbueflagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går så ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata i Rakkestad, og politiet sier nå at de etterforsker tyveriene. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter, de er tilbake om en knapp time.
6: Du hører Godt selskap med Magne Løvre i NRK P1+.

Ja, det var Kate Gulbrandsen og Ulla Brand med Hellefoss Kongen. Turistsesongen i gang, men turismen helt uproblematisk egentlig? Det så bra at det ikke finnes bergensere lenger, bare turister som handler på Fisketorget for eksempel? Når nok i grunnen mer enn nok? Ukas tirsdagstrio i Bergen deler egne og andres opplevelser her om litt.

0: Ja, den sangen skulle han hørt litt mer på enn Donald Trump og Netanyahu og Putin og alle der. Men Trump han driver jo å avslutte krigen. Men han jo startet dem først da. Så ja, da det jo greit at han avslutter dem også. For så vidt. Nå har vi altså tirsdagstrion på besøk her. Bergenstrion i dag. God dag, Jan Per Styve, Anne-Marit Hjelme og Morten Lorentzen.
1: God dag, god dag. God dag, alle sammen.
0: Ja. En er pensjonist og tidligere leder for Vestlandsforsking, og det er du, Jan Per. Mm-hmm. Anne-Marit er redaktør i Vi over 60, og Vakre hjem og interiør.
2: Ja.
0: Og Morten Lorentzen er satiriker og tekstforfatter, og står på scenen rett som det er som gammel mann, ikke sant, Morten?
1: Jo, det gjør det. Det holder meg ung, spiller gammel mann.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, men nå skal vi snakke om turisme her. Vi kan jo si det sånn at turistsesongen er over oss. Kanskje ikke riktig for fullt enda, men det blir snart. Altså. Og Norge har blitt litt av en turistdestinasjon. Og jeg har lyst til å høre, Anne-Marit, hvordan turismen har utviklet seg i Bergen fra det vi kan rundt regne seg fra før til nå. Du bor jo midt i byen, du.
2: Ja, så hvis ikke du er liksom tilbake igjen til 50-60-tallet og skal sammenligne det siden jeg er født på 60-tallet.
0: Nei da.
2: Ja. Men hvis det går sånn 20 år tilbake i tida, så jeg har jo bodd i sentrum i 20 år og hatt hus og sånt i de sånn turistpreget, altså fjellsiden og sånn. Jeg må bare si en ting i starten, altså turistsesongen er virkelig i gang her i Bergen. Altså han begynner tidligere og tidligere, og egentlig så er jo det sånn at det er nesten blitt helårsturisme. Jeg har virkelig sett det gjennom vinteren hvor mange som faktisk kommer inn, store grupper, mm-hmm. I måneder og tidligere året der du tidligere var, du så ikke noen turister. Så oktober, november, kanskje til og med desember, og så begynner det igjen veldig tidlig. Så nå kryr det av turister i Bergen, virkelig.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, og du sykler jo rundt og krasjer nesten med det.
2: Ja, faktisk. Hvis du sykler i de gatene og de områdene, altså Bergens sentrum er jo lite, altså selve kjernen av Bergen. Så hvis du sykler over torget, helt umulig å komme frem med sykkel. Utover bryggen, på en fin dag eller en tørre dag i hvert fall, masse folk. Så selvfølgelig noen bergensgater er jo mer åpne, så de klumper seg på en måte sammen i de trokkene der turistene gjerne går i Bergen. Torgallmenningen, ja, ja. Mye, festplassen.
0: Ja.
2: Så det er faktisk blitt vanskeligere og vanskeligere. Det har vært det i flere år, men jeg synes bare det blir flere og flere.
0: Opplever du det samme, du, Jan Per?
3: Ja, absolutt. Og jeg tror det som er spesielt bekymringsfullt er at det øker så veldig kraftig på nå de siste årene. Jeg leste noen tall her forleden som høres nesten utrolig ut, altså at hittil i år så har det kommet 50 000 flere inn til Flesland enn de gjorde i samme periode i fjor.
0: 50 000 flere våre turister?
3: Ja, og det blir opplyst at de venter at det blir 500 000 flere i løpet av året enn det var i fjor. Det er jo vanvittige tall.
0: I Bergen?
3: I Bergen, ja.
0: Bare i Bergen.
3: Og vi skal ta imot over 700 000 cruiseturister oppi dette.
0: Ja.
3: Og det som har skjedd er at i mange år så var det når cruisebåtene lå inne at det ble tett og tjukt i byen. Mm. Men nå er det så veldig mange som også kommer med fly.
0: Ja.
3: Og det gjør at det fyller seg opp hele året, også når cruisebåtene ikke er der.
0: Ja.
3: Så det er rett og slett sånn at vi føler at de er ferdig med å ta byen ifra oss. Og du finner de overalt etter hvert. Jeg hørte i går, så har det enda til dukket opp flere utenlandske turister ut i Nordnes sjøbad, ja. Av alle ting. Slik at de får ikke ha noe for å sjø lenger.
0: Nei, for det Nordnes sjøbad, det er liksom der bergenserne bader.
2: Ja. Mm. Ja, det er det.
0: Ja, men nå har turisterne oppdaget det også. Mm. Ja, ja, ja.
3: Og fjellet også, der går de overalt.
2: Å ja, absolutt.
0: Du, jeg synes jo, det er, men de er litt irritert, det blir for mye nå.
2: Jeg synes det blir for mye, rett og slett. Altså, du står i de køene, nå har jo jeg sånn årskort opp på Fløyen, for eksempel, så jeg går jo forbi de køene og bare trasker, men det er kø på kø på kø, altså langt nedover på nesten, jeg vil si,

0: nesten hver eneste dag. Altså, jeg ser
1: ja, for å ta den fløybanen
0: ja,
1: opp til fløykjellet.
0: Ja, for å ta fløybanen opp, og det er jo bare tjukt oppe på det plateauet. Altså, jeg mener, tjukt med folk. Og det er krusbåtene, nå ligger det faktisk to i Bergen nå også. Du ser de komme inn om morgenen, altså før jeg går på kontoret, bor jo midt i sentrum, så ser jeg bare sånne horder med folk da, som er kommet nede da, de kom inn tidlig om morgenen. Det er jo krusbåter med mange tusen mennesker ombord, og så blir de sluppet i land på et eller annet tidspunkt, og så går de, kommer, altså 8 om morgenen, mellom 7:45 og 8:30, det skiktet der, så bare inntar de Bergen sentrum, det er faktisk tilfell altså. Og så kommer jo det inn sånn senere på dagen også, så trykket er ganske stort og jevnt.
1: Hva sier en bergenser som er busatt i Oslo, og som kommer til Bergen på, for å besøke sin barndomsby?
2: Ja, altså, det er jo to ting. Det ene er jo at det er jo fint å ha en høy grad av gjestfrihet. Det er jo en egenskap vi setter pris på. Men det som skjer nå, det er jo at mengden av de som kommer, det er så mange at det truer litt sånn infrastrukturen i det samfunnet som bor her. Og dette er jo ikke... Dette er ikke noe som skjer bare i Bergen. Ja. Dette, altså, for 2 år siden så var det vel nesten opptøyer i Barcelona i Spania på grunn av akkurat det samme. Og det var fordi at de som leide ut til sånne korttidsutleie, det ble etter hvert så mange at det truet leiemarkedet for folk som bodde i Barcelona.
1: Ja, det var ingenting ledig lenger.
2: Der ser du på en måte en forskyvning av problemene.
1: Ja, men akkurat det samme skjer de jo i Tromsø.
0: Mm. Men akkurat det samme skjer i Bergen også, og det er jo en enorm sånn Airbnb-fisering, som de kaller det, rundt om, altså helt sentrale strøk i Sandviken, midt i sentrum. Jeg så faktisk BT hadde en oversikt nå, det var helt sjokket over områder de hadde skravert, der det var enormt mye sånn korttidsutleie. Så jeg vet at byrådet ser på en måte å regulere dette på, for det er rett og slett nærmest hoteller, altså bygårder som der det skal bo familier med barn og alt dette her, sånn at de hører trillekofferten når det kommer biler inn i små smø og henter vasken fordi at de skifter på senger og de skifter i senger. Så det er en enorm endring de siste årene altså.
1: Du, er det like før det blir opptøyer i Bergen også, som i Barcelona?
0: Ja, altså, jeg må bare skyte inn her. Jeg snakker jo liksom, altså, vi har jo et feriested på Lanzarote. Mallorca og Barcelona, det kom til typisk sted som Lanzarote. Nå er det aktivister som jobber mot turismen. Og det er nettopp det.
1: På Lanzarote?
0: Ja, fordi at det blir så mye folk på disse øyene og disse stedene. Altså, det er jo helt åpenbart et litt globalt fenomen dette her.
1: Jo.
0: Ja, for, sånn at man blir nesten uønsket.
3: Men litt tilbake til Norge, sant? Det som vi skal ikke klandre disse stakkars turistene for at de kommer i disse hordene. Poenget er at det er ingen som har styring på dette. De som,
1: men hvordan kan en styre da?
3: Nei, men altså de som driver dette, det er de som tjener penger på det. Hvis det er marked for flere fly til flest land, eller flere krusbåter, så kommer det. Og noen tjener masse penger på dette, det er driverne oppi dette. Det er ingen sånn offentlig, hva skal vi si, styringsstruktur som helt orden på dette på noen måte. Og så har du det poenget også, som Morten er litt inne på, at dette skape et voldsomt press på infrastrukturen, på det offentlige, på veiene våre, på toaletter og alt mulig. Og det er ikke det offentlige som får inntektene av alle disse turistene.
1: Nei, for hvem er det?
3: Det er private kommersielle interesser, ofte utenlandske. Ja. Ofte utenlandske kapitaleigere som stikker av gårde med profitten på dette for å snakke det gode gamle språket.
1: Og det, sånn kan det jo da ha seg at en kommune som har flust med utenlandske turister og norske turister for den del ikke har en krone i kommunekassa, er nesten på Robek-lista fordi pengene drar til utlandet kort og godt. Men du, Morten Lorentzen, når du er i Bergen, går du da på Fisketorget for eksempel?
2: Jeg krysser altså veldig ofte Fisketorget, men bortsett fra at det ikke er noe Fisketorget der mer, det er mer eller mindre sånne turistbuer, de har litt De har litt røkelaks og sånn, og så har de noen sånne t-skjorter hvor det står bilder av noen troll og litt sånne ting.
1: Ja.
2: Men det er jo ingen bergenser som kjøper fisken sin der mer. Slik at det autentiske med severdigheten fisketoget, den er borte for lenge siden.
1: Men jeg, det er bare et turiststed.
2: Jeg tror kanskje bare det vi må tenke på, at vi må begynne å ta litt bompenger av disse turister, tror jeg. Slik at,
1: det
2: kommer penger
1: kanskje
2: til det offentlige, ja, slik at vi kan på en måte ta vare på tingene våre. Fordi at vi har for eksempel fått innført i Bergen i hvert fall landstrøm til skipene, slik at ikke de forurenser når de ligger til land. Det samme er det gjort i flere andre norske havner også for å slik at det avtrykket de legger igjen blir redusert. Men dette er jo investeringer som det offentlige gjør, sant?
1: Ja.
2: Og da må vi på en måte nesten øke inntjeningen til det offentlige fra denne virksomheten.
3: En av de som virkelig er stor aktør når det gjelder krusnæringen i Bergen, og som står bak en rekke av de selskaper som betjener krustrafikken og tjener godt med penger på det. Han ble forleden i Bergens Tidende spurt om hva han mente om denne turistskatten som nettopp skal være med og på en måte finansiere en del offentlig infrastruktur. Og da svarer han at nei, det var han imot, for det ville føre til at turisterne da hadde mindre penger til å handle for i byen.
0: Ja. Det er jo en del sånn latterlig utspill. Men vet du hva? Altså, hvis du vandrer i Bergen, nå vet jeg ikke hvor tid du var i Bergen sist, Morten, men
2: det var jeg litt siden.
0: Ja, da så du disse skiltene, du og Magnus, sant, var her i forbindelse med festspill og sånt. Og så tenker jeg, da så dere de her skiltene som nå er satt opp rundt om i hele byen. Det er jo veldig sånn tydelig sånn eksempel på at vi er mer laget for turister. Det er sånn piler til fisketoget, piler til fløyen, piler til skolten, piler. Altså, det er jo en sånn ny greie de har satt opp i år, da. Og mange flere toaletter som er for turister og sånt, da. Så jeg ser jo det at byen på mange måter tilpasser seg det faktum, altså de må jo gjøre noe med, det har jo bare vært liksom et toalett tilgjengelig liksom for alle, så det er jo noe greier som skjer med hele bybildet, ser jeg, og fisketoget
1: men er
0: jo
1: bra?
0: Bare blitt, jeg synes det var litt sånn rart, men samtidig så er jo det antagelig nødvendig da, for at folk skal nær sagt finne frem i denne lille bykjernen, men det er litt sånn rart, det er sånn som vi ser i utlandet, jeg har ikke vært i Bergen før.
3: akkurat disse skiltene, synes jeg var litt koselige.
0: Men det er et veldig typisk tegn, bergenserne har ikke hatt behov for det, så det er et veldig sånn typisk sånn turisttegn da.
1: Sant.
0: Og alle disse,
2: Du merker jo litt, for noen år siden så var jeg i Venezia, og gikk i kø der, ganske tett kø, og også i den byen som heter Dubrovnik, har gått i kø, og det jeg merket der var at, ja, men det bor jo ingen i denne byen lenger.
1: Nei.
2: Alle bor utenfor, og så bare kommer de inn, og det er en slags sånn Hollywood-by, altså et sånn filmby.
1: Den kulisse har blitt en kulisse.
0: Ja, men sånn håper jeg ikke Bergen blir det, heldigvis bor det masse bergenser, men det er litt skummelt med alle de leilighetene og alt dette som kjøpes opp og som gjøres om til utleie, det synes jeg også. Det er jo en nabolag da.
1: Men når vi først var en liten sviptur innom Hollywood, sånn rent bildelig talt, så kan vi jo like godt dra til Sacramento, som er hovedstaden i Kalifornien.

0: Sacramento, a wonderful town, ifølge Middle of the Road, som vi hørte her. Du, Morten Lorentzen, der kom jeg et spørsmål her fra en lytter. Spør Bergenstrion hvor turistbussen skal parkere hen når de kommer. Har du et godt svar på det, du?
1: Mitt gode, beste svar at jeg synes turistene godt kan gå i Bergen sentrum, for det ikke større plass enn de kan gå der. Og så kan de ta bybanen opp og se på Trollhøyen, hvis det om å gjøre. Dessen så går det fløybanen opp til fløyen. Så ja. De klarer seg fint uten busser der i Bergen sentrum.
0: Ja, så de bør parkere på utsida av byen. Det er ikke alle som kan gå så langt da.
2: Nei, for det der har jo jeg sett i avisene nå i Bergen, at det der jo en tematikk da, for det at de kjører hvileløst rundt i Bergen nå, fordi de har ikke noen steder å stå. Og du kan faktisk se det også, altså, når du er litt bevisst tematikken. Masse sånne store turistbusser som på en måte kjører i disse brosteinsgatene våre og sånt. Og det er klart, det der må jo løses, tenker jeg, på en eller annen måte, at ikke vi får det helt inn i bykjernen. Altså tomme, rett og slett tomme busser. Mm-hmm. Som der folkene slipper av og løper helt sånn vill og gal rundt, for det, de har jo på en måte en sånn trasé som veldig mange blir kjørt på utover bryggen og sant? Det er jo et opplegg, og så kjører disse her bussene hvileløst rundt. Det er jo ikke bærekraftig over tid, så dette tenker jeg at kommunen må gjøre, og jeg så at næringen etterlyste, gi oss et sted der vi kan stå. For det der er jo ikke bra da.
0: Men en ting er altså byturismen, både i Bergen og andre attraktive byer. Men, Jan Per, du vet at det her gjelder jo også ut i Villmarka, faktisk.
3: Det gjør det. Det er to sider ved dette. Det ene er jo at det er en voldsom øke i antall utenlandske campingbiler som kjører rundt. Jeg skal over Hardangervidda nå på lørdag, og da regner med at det ser ut som det gjorde i fjor, at omtrent alle mulige plasser der du kan svinge ut, der står det en utenlandsk campingbil. Det er nå for så vidt ikke det verste problemet. Men samtidig så har en del turoperatører nå begynt å selge gruppeturer til de tradisjonelle norske turisthyttene, til DNT. Og fordi at det er jo veldig eksotisk å komme ut på lange turer og virkelig komme ut i den ekte naturen på disse hyttene. Det to sier ved det. Det ene er jo at disse selskaper som selger disse turene, de tar seg nok betalt for dette, slik at de tjener penger på den infrastrukturen som DNT har bygd opp. Og så har det vært noen tilfeller også med at disse turisterne ikke helt klarer å innrette seg etter den norske tradisjonen med å betale for seg når det er selvbetjening, rydde etter seg og så videre. Nei. Så DNT har fått et problem på en del hytter, og det er all grunn til å tro at dette vil øke på, fordi at det er nettopp den type reiseliv som på en måte er på topp for tida, dette å komme ut og ha en aktiv ferie og så videre.
0: Ja, og gjerne på et litt sånn

0: interessert i å få inn flest mulig fly, for det tjener de penger på. Og flyselskapet er interessert i å få fly mest mulig, for det tjener de penger på.
1: Og nå hørte vi jo nettopp på Dagsnytt klokka 11, Petter Stordal nærmest i gledesfistel over at han og Norwegian har gått sammen. Så nå blir det liksom fly og hotell. Det er liksom den store markedstrenden nå da.
2: Men det som Jan, det du snakker om, Jan.
0: Jeg bare et poeng til, fordi at et poeng her er jo også at naturen vår, den er jo gratis å bruke.
1: Ja, den skal jo være det.
0: Den skal jo være det. Det er allemannsretten som vi lenge har holdt på. Men en kan begynne å bli litt betenkt når en ser de hordene av turister som da tar naturen vår i bruk og på et vis tar den urørte naturen ifra oss. Om ikke vi der også burde hatt en eller annen type styring og kanskje en type betaling i alle fall gjennom turistskatt. Det burde vi i alle fall hatt.
1: Ja, akkurat er du enig, Morten?
3: Jeg tror kanskje vi skal lære litt av det man har gjort på Svalbard. For der har man, der har liksom det som ikke heter statsforvalter, men hva heter det? Ikke sysselmann, men
1: sysselmester,
3: tror jeg det heter. De har jo for eksempel en plan hvor du kan ikke gå i land fra cruisebåter hvor du vil. Det er en føring på hvordan man skal benytte en sårbar og naturområde. Og her tror vi fastlandet etter hvert må lære det.
1: Ja, man regulerer det mye bedre, kort og godt.
3: Rett og slett.
2: Men jeg tenker jo det som vi snakker om her, det er jo denne nye trenden som heter coolcation, sant? Og det har veldig mye med at mange, og det er jo noe som reiselivsnæringen også reklamerer med, kom til Norden, kom til Norge, her er gode temperaturer, lave temperaturer, i en veldig varm verden for tiden. Så veldig mange kommer jo med utgangspunkt i det. Og så kjørte jeg over Hardangervidden på søndag, Jan P., med bybobil, så det at vi er ruller på veien, vi også.
1: Ja, og tar plass.
2: Det er helt riktig, de står i været, altså det står utlendinger, men også nordmenn, altså, på hver eneste rasteplass som finnes på Hardangervidden. Virkelig mye folk på veiene. Og det kommer jo til å gjennomsyre hele sommeren. Og det er klart at når vi diskuterer dette med at vi er litt sånn betenkt til utviklingen i Bergen, så er jo det litt sånn dobbelt moral her, for vi reiser jo selv, i hvert fall jeg da, reiser nå ut i verden andre steder, og er jo en av disse turistene som mange på de hjemstedene reagerer på.
1: Det tenkte jeg vi skal snakke litt om nå i neste bolk, som jeg kaller det, bolk. Deres egne erfaringer fra utlandet, for de er jo turister de også.
2: Absolutt.
1: De mottar turister til Bergen, eller andre steder da, rundt omkring i landet gjør vi jo det. Men selv er vi jo også turister, så kan vi la oss irritere så mye vi vil over at, herregud, hvor mange de er, og tisse i hagen til folk for at det ikke finnes offentlige toaletter og så videre, men så er vi jo selv en del av andre folks irritasjonsmoment da, når vi er i andre land kanskje, og andre byer. Her ser jeg forresten at det er en av lytterne som skriver at turistsituasjonen i Ålesund er minst like ille som i Bergen og Tromsø. Hilsen en sentrumsbeboer. Så det brer om seg, det her.
2: Ja, det brer om seg. Jeg må bare si det når du sier tisse i hagen. Vi stoppet i Eidfjord nå i helgen da vi var på vei østover. Og det er det første skiltet jeg har sett ever, der det er et skilt der det står at det er forbudt å tisse i hagen inn i hekken da. Og det finnes i Eidfjord. Så da kan du tenke deg. Og Eidfjord er jo en destinasjon der tusenvis av kruse bare inntar dette lille. Så det måtte jeg ta bilder av faktisk og forevige.
1: Det skjønner jeg. For at de har tydeligvis funnet behov for å sette opp et sånt skilt da.
2: Det
1: Men skal vi ta, du var veldig for turistskatt, Jan Per, fordi at det kan avhjelpe litt av problemet mens turisterne må betale en skatt. Når de besøker en destinasjon, så kan det komme noen penger inn i kommunekassa som gjør at den får til å regulere turismen bedre, lage en infrastruktur som er sånn at det går an å ta imot turistene på en bedre måte. Hva synes du om det, Anne-Marit?
2: Jo, jeg er for det.
1: Du er for det?
2: Jeg er for det. For jeg tenker det at vi må på en eller annen måte stoppe. Altså det blir veldig mye. Og jeg tenker også det at vi skal være gjestfri, og vi blir tatt imot andre steder gjestfritt og sånt. Men jeg kan ikke tenke meg at det velter lasse til de som kommer. Nå har jo de snakket om forskjellige større.

0: Sven Ingvars, det tror jeg ikke på. Men masseturismen, den er det bare å tro på, for den er over oss. Enten vi vil eller ikke, og vi er selv en del av den. Det må vi jo kanskje innrømme, vi som er glad i å reise, i hvert fall. Du, Morten Lorentzen, hva er dine erfaringer, opplevelser med jo, dagens tema fra andre land, når du er turist?
1: Da kan jeg i hvert fall si ymse, for jeg har vært i mange steder, og jeg er fryktelig glad i å være i Norge, men er jeg ute og reser, så er jeg jo egentlig på jakt etter noe som er litt autentisk.
0: Ja.
1: Og for noen år siden så var jeg da i Liverpool,
0: ja,
1: fordi at vi, det er omtrent som muslimer, alle Beatles-fans må en gang i livet besøke Liverpool.
0: Ja.
1: Og der så jeg jo at dette var en ren turistfelle, alt som hadde med The Beatles å gjøre. Og vi var på fotballkamp, og det virket som den byen levde av fotballlaget sitt og fortellingen om The Beatles.
0: Ja.
1: Men så var det dagen etter, da var det noe som het Veterans Day.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det en slags 17. mai i England, og da kom alle familiene i Liverpool ut og gikk på pub og snakket, og det var levende musikk på alle steder.
0: Ja.
1: Det var helt fantastisk, for dette med å snakke med mennesker som har levd og dele erfaringer med andre mennesker,
0: mm-hmm,
1: det er noe av det jeg setter størst pris. Jeg er ikke så opptatt av borger og kirker og sånt, men mennesker er kjempegøy å treffe.
0: Men du, når på året var det du var i Liverpool?
1: Høst.
0: Det var høst, så det var i fotballsesongen?
1: Ja, jeg tror det er sesong i Liverpool året rundt.
0: Nei, det er ikke det, skjønner du. Ikke fotballsesong. Men nei, det er jo veldig mye fotballturisme der, men, ja, men hvordan opplever du å bli mottatt?
1: Det var helt utrolig det, med, altså da jeg virkelig kom i kontakt med de som bor i Liverpool,
0: mm-hmm,
1: så var det utrolig mye sånne referanser helt tilbake til 2. verdenskrig, og da dette var den viktigste havnen for norske krigsseiler og sånt.
0: Ja.
1: Og vi har jo alle disse referansene om det vi ser på TV og alt dette her, og mm-hmm, nordmenn er jo mer enn gjennomsnittlig interessert i engelsk fotball.
0: Det kan vi si, ja.
1: Så det er fryktelig hyggelig å treffe alle de menneskene.
0: Men ble de snakket med? Følte de var ikke noen sånn irritasjonsmoment? De var ikke lei av alle disse turisterne, Beatles og fotballturisterne som kom?
1: Jeg tror vel egentlig at, de, at det der var ganske fint regulert, fordi ja, at selvfølgelig går det sånne busser som skal vise hvor tante til Ringo Starr bodde. Altså, de går jo rundt hele tiden, men det virket som at her var det en autentisk gjestfrihet og interesse for andre mennesker.
0: Ja, nei, men det er jo veldig fint å høre. Vi har jo forresten samme erfaring fra Liverpool selv, og det var i juli, og da var det ikke fotballsesong, vet du. Så det var helt annen type folk enn møtt. Men Jan Per, hvis du skal trekke fram en opplevelse fra utlandet, hva vil du si da om måten å bli møtt på?
2: Ja, da tror jeg vil minnes en tur, en bilferie på vestkysten i Irland for mange år siden,
0: mm-hmm,
2: der vi bodde på Airbnb, ikke Airbnb, men på Bed & Breakfast, som det heter på den tiden, og ble tatt veldig, veldig godt imot.
0: Ja.
2: Da kjørte nok vi litt utenom Alfa-vei, og det var veldig hyggelig å prate med folk. Men så når jeg tenker tilbake på reise for en del år siden, så var det faktisk betydelig mindre turister enn det det har blitt de senere årene.
0: Ja.
2: Dette er et fenomen i hele Europa.
0: At det har tatt av, ja.
2: Det øker så veldig, veldig på.
0: Mm-hmm.
2: Slik at, jeg vet ikke hvor tid Morten var i Liverpool, men jeg regner med at hvis det var noen år siden, så hadde det blitt betydelig tettere med folk der.
0: Mm.
2: Det har jo sammenheng med at det har blitt billigere å fly, det er flere som konkurrerer, flyselskap, prisene går ned, flere reiser, flere har råd til det. Og jeg tenker at når du snakker, Magnel, om at vi er jo turister, vi er jo ute og kan være plagsomme for lokalbefolkningen.
0: Og vi vil gjerne bli tatt godt imot.
2: Ja, det vil vi gjerne, men jeg vil nå ha veldig forståelse for hvis det blir regulering andre plasser i Europa også, slik de nå diskuterer både på Mallorca og i Barcelona. Mm. Hvis det blir regulering på dette, så vil vi uten problem akseptere det.
0: Ja, vi gjør det.
2: Men igjen så er det snakk om at noen må gripe inn og ta styring på dette. Mm. En enkel måte å styre det på, det er jo at ikke en bare stadig bygger ut flyplassene for å kunne ta imot enda flere fly, men sette en grense for at nå har vi nådd en tålegrense i dette området.
0: Ja.
2: Sant? Du har jo en paradoksal situasjon i Tromsø, der flyplassen ble bygd ut betydelig for få år siden, men som allerede har blitt all for liten.
0: Ja.
2: Og da svarer næringen med en gang med at da må vi bygge ut flyplassen enda mer.
0: Ja.
2: Mens du på den andre siden har et voldsomt press med turister inne i Tromsø, som byen ikke lenger kan tåle, tror jeg.
0: Og hvis de skulle ha en folkeavstemning, for eksempel i Tromsø, eller Bergen, eller hvor som helst i landet, om skal vi bygge ut flyplassen så vi kan få flere turister hit?
3: I hele verden under pandemien. Altså det ble bare lagt ned.
0: Ja.
3: Alt ble avviklet og alt dette. Og så når vi åpnet opp igjen og sånn, så har det virkelig vært en sånn boom, altså. Det har virkelig skjedd noe disse årene etter pandemien. Og jeg ser jo det veldig godt, sant, i og med at altså, jeg sitter jo litt i glasshus. Vi har et sted i utlandet på en liten øy i Atlanterhavet, Lanzarote. Der er det 160 eller 170 000 fastboende. Men nå er altså turismen kommet opp i 3 millioner i året, for det er jo en helårsdestinasjon.
0: Herlighet.
3: Ja, det er helt vanvittig. Og det som er litt sånn urolig over, det er når vi kjøpte den for 16 år siden, så lå det rundt 2 millioner. Så det har økt med 1 million. Og det er masse cruisebåter, masse flere fly som kommer inn fra alle mulige steder i verden. Og det er jeg litt urolig over. Det er det at mentaliteten, altså det er klart det at disse som bor der, det er jo levebrød deres, de klarer seg ikke uten, så de fleste jobber vel også, eller mange jobber inn mot det. Men de blir trøtt ut av turister.
0: Ja,
3: mange gjør det, så det er butikker og sånt, henger jo opp sånn I love turisme på restauranter og sånt, bare som en sånn motvekt til de stemmene som nå kritiske.
0: Jo, men du, og så har du den andre siden her, for nå, Unni, hun skriver til oss at hun, etter å ha hørt på dere nå, så kjenner jeg at det blir nok tur til Bergen i år, for hun ville ikke ha følt seg velkommen. Nei.
3: Det er ikke meningen. Nei, men nei, hun er hjertelig velkommen til Bergen. Kanskje finner noen dager der det ikke er så mange cruisebåter inne.
0: Ja, kanskje det. Kanskje det.
3: Ja, det gjør det
1: litt lettere. Kan jeg si noe?
0: Ja, Morten.
1: Du, jeg bare tror, jeg våger påstanden at graden blir harmonisk og gjestfritt med turister, er nok litt avhengig av hvordan fellesskapet kjenner at de får noe igjen for det.
0: Ja, økonomisk, tenker du? Eller?
1: Ja, få igjen til fellesskap og samfunnet sitt, ikke sant? At det blir en form for avregning av det. Mm. Og det tror jeg nok vil være, og kanskje også virke litt regulerende på tilstrømmingen også.
0: Men vi må jo kanskje passe oss for at vi skal la det gå ut over turisterne, at de til sammen blir for mange. Hver enkelt turist, det må ikke bli sånn at de føler seg uvelkommen, fordi at de er turister, liksom.
2: Mm.
3: Og det er noe å ha i bakhodet, for når en selv er ute i verden, reiser jo en del med jobben og sånne ting, og jeg har jo, du merker jo veldig forskjell på hvordan du blir tatt imot, altså.
0: Ja.
3: I alt fra butikker til restauranter, bare vanlige mennesker på. Og sånn som meg og Jan Per snakket litt om her, når musikken var, dette her med at det er jo ingen som snakker til oss lenger. Og vi trenger jo heller ikke å snakke til noen. Nei, fordi at de har jo, alt går jo på Google Maps, og de går har med mobiltelefoner, de har chat-GPT, altså de trenger ikke spørre hvor er veien til der eller der.
2: Det gjorde de tidligere.
3: Ja, det gjorde de tidligere.
2: Da, da fikk vi av og til en hyggelig prat.
3: Veldig hyggelig. Ja. Du kunne jo få høre litt om det store utland.
2: Da kunne jeg blant annet fortelle dem at når de var på vei til Gamle Bergen, at Gamle Bergen er ikke den gamle bydelen i Bergen, som mange tror.
3: Nei.
2: Det er en kunstig konstruksjon.
3: Du kunne strø av kunnskapen din, og det er ingen som trenger den akkurat i... Nei, det er helt sprøtt, altså.
2: Ja, og så ville de ta bilder av hunden min, sa det vekk. Ja.
0: Men da har du en veldig søt hund, da.
2: Ja, jeg har en veldig, veldig elegant saluki, og de ville ta bilder av hunden min, en del utlendinger veldig ofte, og da spurte jeg om de ville at jeg skulle være med på bildet.
0: Jaha.
2: Men det ville de ikke.
0: Oh, nei.
2: Så da lurte jeg på en annen forretningsidé, at jeg kunne ta betalt for at de skulle ta bilder av hunden, men at det ble, ble gratis hvis jeg fikk være med på bildet.
0: Ja, egen markedsføring da går det
2: helt. Relativt.
0: Ja, men jeg har jo bare sett det, for jeg har jo samme erfaringer som deg, Morten, fra Liverpool, og i det hele tatt England. De, der blir vi tatt imot selv om det er masse turister der. De er helt fantastisk vennlige, dere engelskmennene. Altså.
1: Skottland.
0: Hello, og Skottland. Hello, love. What can I do for you today? Mm. Kan de si hvis de står i en gul vest på en jernbanestasjon og jobber der? Mm. Sant? Det er nok å se litt sånn halvveis forvirret ut i et kvart sekund, så er de der og spør.
1: Er det en god idé at... at de, vi slipper de gratis inn, og så må de betale for å komme ut igjen.
2: For eksempel.
1: Ellers må de bli hos oss.
2: Men det går an å kombinere dette med at vi er veldig kritisk til masseturisme for tida, men at vi samtidig forsøker å være gjestfrie.
3: Absolutt, det tenker jeg er viktig. For vi vil jo bli tatt, vi vil jo bli tatt godt imot. Vi må på en måte sette oss i den situasjonen når vi er rundt og farta.
0: Ja, det er akkurat det. Du, nå skal vi høre et par minutter på The Chiffons.

0: So fine, det var The Chiffons. Kunne du, Morten Lorentzen, tenkt deg å vært fotballturist i USA i disse dager?
1: Da skulle jeg hatt ganske godt betalt for deg, gitt. For det ser jeg, den varmen og den menneske. Også det litt fintlige landet som USA har blitt, det har ikke et sekund ønske om å oppholde meg der.
0: Selv ikke når Norge skal spille sin første VM-kamp. Ja, det kan du fra midnatt. Jan Per og Anne Marit.
2: Jeg kunne absolutt ikke tenkt meg det.
3: Nei, ikke jeg heller.
0: Ikke du heller.
3: Men jeg har nær familie. Vi satt faktisk i familieselskap i går, og de har billetter å dra nå til helgen og skal være 14 dager, og det er ganske ambisiøst opplegg å forflytte seg fra sted til sted og i det hele tatt. Ja. Men nei, TV, ja, det er faktisk, for en som ikke liker fotball, skal sitte opp og se klokken 12 i dag, rett og slett, med mindre, for å se på det.
2: Jeg er redd for at hvis jeg hadde sjekket mine sosiale medier, så hadde jeg fått problemer med å komme inn.
3: Du hadde ikke kommet inn i landet, nei.
2: Jeg er redd for det.
3: Nei, det er ikke sikkert jeg hadde heller som journalist og redaktør.
0: Nei, hvem vet altså. Det er mye vi kunne ha diskutert her, både priserne på billetter, og systemene og kroppsvisitering og toppdommere som ikke får komme inn i landet og supportere som blir, nei det er det mye rart gitt, det er det men
3: det høres veldig stressende ut, spør du meg
0: ja, men allikevel

0: Det har vel aldri vært så vanskelig å boykotte et verdensmesterskap i fotball som akkurat i år.
1: Det var lettere med Qatar, hvor vi ikke var med.
0: Ja, det er lettere å boykotte det vi ikke er med, faktisk. Irak er det som er først ut mot Norge da, ved midnatt. Den må vi vinne. Hvordan går det, tror du?
1: Ja, nå synes jeg det var veldig interessant. I går kveld så jeg at Kap Verde spilte uavgjort mot Spania.
0: Ja.
1: Og det tidenes skrell, kan du si.
0: Og Sveits uavgjort mot Qatar.
1: Og vi som driver med denne idretten vet jo at alt kan skje i en fotballkamp som begynner på 0-0. Alt kan skje. Nå ser jeg, må nesten få lov å si det, at det utrolig vittig, for det at vanligvis begynner sendingene på sånne landskamper 2 timer før kampen.
0: Ja.
1: Men i dag så begynner altså TV2 å sende 2 på en kamp som begynner 12 om kveld. Og da skal vi, da er det også VM i løsprat. Det skal vi være klar over.
2: Ja, det er det for. Altså, vet du hva, jeg smiler litt ut av det som er i næringen selv, nær sagt også i mediebransjen. Altså, det er den ene journalisten og eksperten som intervjuer hverandre etter. Altså, de sitter jo timevis og intervjuer hverandre og snakker rundt dette. Det er jo ganske utrolig, altså. Altså, jeg fatter det nesten ikke. Altså, det er jo et eget fenomen i denne sporten. Selv om det også på en måte
1: og så skal, spør de folk, hvem tror du skal vinne? Det er jo kjempeinteressant hva en mann tror noe som skal skje etterpå.
0: Ja, nei, det er i hvert fall ganske verdiløs informasjon, det vil vi kanskje være enige om.
2: Men selv også skal tidlig opp, nå kan jo være dere andre også, som ikke da i full jobb skal tidlig opp, men vi som skal på jobb i morgen, så jeg har liksom bare sagt det selv, jeg sa det på kontoret før vi gikk her i dag, at den er det, akkurat den kampen der, den bør vi se liksom, det er liksom den første, og det er liksom kult. Ja, vi blir jo litt trøtt og sånt i morgen, men ok, vi stiller på jobb, men den har jeg lyst til å se. Så det er kanskje den eneste jeg kommer til å se også, men det er jo litt gøy, synes jeg.
3: Jeg har tenkt å sove i natt, men det hadde vært veldig fristende å stått opp 4 eller 5 og så gått bort i et av disse ølteltene som står i byen nå,
0: for
3: å se hvordan er stemningen der egentlig, og spørre de, skal du på jobb snart, eller hvordan blir dette utover dagen?
2: Ja, men man kan se, altså det som jeg sier, vi kan godt se den kampen 12-2, trenger jo ikke å drikke deg, altså du kan, det er greit litt lekk på søvn, men man kan jo være i ganske god form i morgen på kontoret, tenker jeg.
3: Ja. Det går sikkert an.
2: Ja, jeg tror det går an. Men når du snakker om telt der, hele festplassen i Bergen, det er jo bare kjempestor telt nå.
3: Ja.
2: Så der. Det er det,
0: altså. Det er det største på laget, hører du da?
2: Jo, ikke det
1: en
0: bergenser. Jo, er det kanskje det?
1: Det er en Stavolfer, men han kommer vel ute fra noe som heter Bergen Nord.
2: Ja, Gud Johansson.
1: Her er det hårfine grenser.
0: Så vidt integrert i Bergen.
1: Vi kan kalle han bergenser.
0: Vi kan det.
2: Men det er virkelig tidenes største telt altså, på festplassen.
0: Ja, det blir jo spennende hvor lyst det blir der i morgen. Da. Det blir det jo. Ok, men for min del jeg velger å krysse fingrene for Norge mot Irak. Gjør det altså. Men spennende blir det. Det blir jo det.
2: Ja.
0: Uansett hvordan det går. Og hett blir det også. Både for spillere og publikum, og kanskje for oss i det litt kalde Norge. Takk skal de ha, Jan Per Styve, Anne-Marit Hjelme og Morten Lorentzen. Vi høres igjen til høsten, faktisk. Og når det gjelder meg selv, så hører de meg igjen i morgen. Men nå blir det snart Jukebox. Ha det bra.
4: Dette er NRK Nyheter klokka 12. En kvinne er funnet død i et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet på staden er flåget til sykehus. Politiet har startet etterforsking, sier innsatsleder Kim Stokke.
5: Vi har da gjort funn av en kvinne som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader. Vi har fullt trøkk på etterforskningen, både taktisk, med å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
4: E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i samband med aksjonen. Norske kommuner skal øve på krig. I dag presenterer Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap en øvingspakke til alle kommuner i landet. Målet med pakka er å trene lokal kriseleding på å holde oppe krisen.

0: typiske tjenester som vatten, strøm og helsehjelp. Bakgrunnen den skjerpa tryggleikssituasjonen i Europa, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan er det en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen er veldig krevende.
0: 30 liv går tapt hvert år på grunn av dårlig stand på fylkesvegene, ifølge Riksrevisjonen. Norges automobilforbund er bekymret og sier til NTB at hål, sprekker og ujevn dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. De peker på at fylkesvegene er mye mer utsatte for alvorlige ulykker enn riksvegene. Ifølge NAF har Stortinget sett av 1 milliard ekstra i revidert statsbudsjett til å forbedre vegdekket i fylkene. En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig etter at det ble påvist skade på sau førre veke. Det melder Østlendingen. Det har vært flere forsøk på å felle ulven den siste veka. Rovviltnemndene har åpnet for felling av 10 ulv i områder utenfor ulvesona. Og til sist, oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over verdien av fondet ifølge E24. Oppgangen i verdien av fondet skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Om 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle innbyggerne i Norge, ville hver og en av oss fått ca. 4 millioner kroner hver. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: Dette er Jukebox med Jørn Høydemann Andersen i NRK 1+.

0: Velmøtt vær især til radioprogrammet hvor du gir og hvor du får. Og hvor dine assosiasjoner til musikk du liker og setter pris på langt på vei kan være verdt si vekt I gull. Og for deg kanskje Randy Newman gull, han åpnet I alle fall seilaset med Birmingham, årgang 1974. Mange lyttere melder til oss I Jukebox om hvilken pris som dere setter på de assosiasjoner og små historier som følger musikkønskene gjennom to sendetimer. De som blir til I radioappen, I en e-post eller med egen stemme på telefonsvaren. Det som jeg før har sagt flere ganger, selve drivstoffet I Jukebox 6 dager I uka.
1: Hei, Jukebox. Så det jammen mandag igjen. Den trist og grå? Kan jo høre på Frankie Carly og hans orkesters glade melodi når han ramser opp alle ukas dager. Så munter melodi, så da blir vel jukeboxlytterne I godt humør. Tror jeg. Hilser til alle med håp om en fin start på uka. Og melodien altså mandag, tuesday og wednesday. Ha det bra alle sammen. Hilsen Bjørg, Oslo.
0: Og så har det jo blitt tirsdag. Det jo kanskje bare et fortrinn. Når vi hører Frankie, Carl and his orchestra. Takk for ditt bidrag, Bjørg.

Absolutt, den bidro til humørstigning, i hvert fall her i min umiddelbare nærhet. Så takk for det igjen, Bjørg. Håper flere synes den var kvikk og fin, og melodiøs ikke minst. Så står det her, vi en gjeng som koser oss i garasjen, og kan vi da få høre Bjørn Vikhagen søng Australian Memories. Det ganske godt gjort å komme på akkurat den låten i en garasj, men det i hvert fall sånn at Bjørn Vikhagen populær hos oss her i garasjen. Og med hilsen garasjegjengen på Hovdenakken, her suser Bjørn Vikhagen inn i jukeboks.

Jeg har aldri vært så langt til Australia, men så fikk vi Bjørn Vikhagen her da, om sine minner fra den verdensdelen. Vi skal østover, sett ifra det norske standpunkt og ståsted. Vi skal til Finland, og her skriver Agnete på Askøy at i min oppvekst på 1950-tallet hadde vi en sveivegrammofon og mange 78-plater, særlig med, klassisk musikk, men også noen barneplater. En spesiell plate gjorde spesielt inntrykk, og det var Finlandia av Sibelius. Da fortalte min far hva de forskjellige temaene betydde, de rolige og melodiøse, da var det fred i Finland, og i motsatt fall, de harde, da var det krig. Jeg tror nok min far hadde vinterkrigen i tankene når han sa det. Så når Finlandia blir spilt, så kommer alltid tankene fra 1950-årene, og det min far fortalte meg tilbake. Vi får ikke plass til hele verket i jukeboksa, men vi skal høre et utdrag, det som ofte også kalles Finlandia-hymne. Så kan jeg jo nevne her at den urframfølelsen av Finlandia fant sted i 1899. Det ble skrevet av Sibelius som den dramatiske avslutningen til en serie musikalske tablåer for en pressefeiring, og det arrangementet var i realiteten en skjult protest mot den økende sensuren, russiske sensuren i Finland, og da bar stykket titelen «Finland våkne». Her hører vi Helsingfors Universitetskor i Finlandia-hymne.

Helsingfors universitetskor i Finlandia-hymne, som du helt sikkert har hørt, for det nok en av de mest kjente delene av Finlandia av Sibelius, akkurat det. Stykket var så sterkt politisk ladet at det I perioder ble forbudt av det russiske imperiet, og for å lure sensuren så måtte det ofte spilles under et dekknavn, og da gjerne impromptu. Da fikk det passere. Henning Kvitnes på visitt I jukeboks og sønge «Den lange natta».

0: France Gall var det med Poupée du, eller Poupée du Cire, Poupée du Son. Det ble vinneren i 1965 i Eurovision Song Contest, og det var Luxemburg som trakk det lengste strået. Og denne sangen, den, ja, Poupée du Cire, voksdukke, betyr vist det. Og Poupée du Son, en slags fille eller sagflisdukke, og selv om det har en litt sånn pussy titel, så finnes det anstrøk av litt sånn mørk samfunnskritikk også i denne teksten etter det jeg har blitt fortalt. Fra det ene til det andre, ja, ja, ikke så veldig annerledes heller tematisk. Jeg håper flere enn meg har sansen for den godeste Herren som sa at fred er slett ikke målet, det er veien. Ja, det var den indiske som navnet datt ut litt på akkurat nå, men da har jeg laget en liten bru over til Mari, som er neste innringer i jukeboks.
1: Kjære jukeboks, det Mari som har nok så motløs når det ser at denne på grufulle historier som gjentek seg. Jeg har skrevet noe for 9 år siden. Det er godt en har radio. Her en selv kan lage seg billetter av det en hører. Nyhetene i TV er skrekkscener fra alle kriger og elendigheter i verden. Og alt dette får meg rett inn i stovene våre. Kan ikke forstå hva de vil oppnå med å legge alt i ruiner, og så mange uskyldige drept og mange på flukt. Da vil jeg heller slå på radioen og lytte til jukeboks og roe meg med håndarbeid.

0: og en fin sang. The Fields of Atterray med Paddy Reilly. Takk til alle som er med og skaper dette programmet. Helsing, Mari Herland. God sommer.
1: Takk det samme til deg, Mari. Og så kan jeg jo bare reorganisere litt av det jeg sa her før, om at Mahatma Gandhi, han sa «Det er ingen vei til fred. Fred er veien». Og det tror jeg du og Mari omtrent er, ja. Og her er det Fields of Athenry med Paddy Ryan.

sang Stein Ingebrigtsen i Jukebox. O.B. Johnson en amerikansk country-sanger som har mange bra låter, skriver Erland. Men han egentlig alldeles norsk og heter Ole Bjørn Johannesen, nemlig. Han kommer fra Råde I Østfold, og nå kunne jeg tenkt meg å få høre Where in heaven on earth have you been? Hilsen Erland fra Strømmen. Ja, en liten historie lå jo I det du skriver her og da. Det jo det vi vil ha I jukeboks. En liten beretning om et navn som egentlig et annet navn, men som like fullt kommer her og synger. Vær så god.

0: Ja, den feida litt overraskende brått, men det var I hvert fall O.B. Johnson. Where in heaven on earth have you been?
1: Nei, det var Edna Andreasen. Jeg kom på et gammelt minne fra først på 50-tallet. Jeg var rett til Trondheim for å besøke en venninne som jobbet der. Og så visste jeg at vi har en fjern slektning, enslig dame som hun bodde. Og det var så langt å ta trikken til endestasjonen, og jeg tror det heter Brattøra. Det var I hvert fall langt. Jeg følte at det gikk ut gjennom havet, men det var det jo ikke. Men det heter vel ø når det sånn. Og så tenker jeg opp inn I sånn en gang, og så opp på et, I en sånn sjøbu, opp på et bryggeloft. Det var jo ikke strøm. Men døra gikk opp, og så var det vel batteriradio å ha på. Og så var det klokka 11 om søndags. Så det var jo gudstjenesten som stod på fint og stille. Og så har hun en slags ovn, det så ut som en lugasjeovn. Så det var ovn med renga på, så hun antagelig laget maten og varmet opp. Og når jeg kikket meg rundt, så var det altså engelsk broderi fra sengeteppet til. Jeg ikke sikker om hun har gardiner, så det var ikke vindu, men... Men altså, tenk den idyllen da, når hun da gikk mot kvelden, så var det å holde passet varmt, og så tenne jeg oljelampa selvfølgelig, og høre på batteriradioen. Sånn var livet. Takk for fint program.
0: Og takk for fint bidrag, Edna. Hva gjør verden litt bedre, og litt vakrere kanskje? Jo, det kan jo være sånne erindringer og sånne skildringer som du ga et eksempel på her fra 1950-tallet. Det klart veldig lett å danne et bilde av det du så når du var på besøk til denne slektingen din. Så da blir det ikke feil på noe vis. Det mener jeg I hvert fall at det ikke blir. Louis Armstrong, What a Wonderful World. For mye fint finnes det nå fremdeles.

Bøygar var det som var innom, og fremførte blågras på Skrindo. Så til neste musikkønske I dagens jukebox. Det står her at korpset mitt, mitt korps har tatt ferie I 3 måneder, og vi avslutter sesongen med en liten tur til Sverige. Spilt på nasjonaldagen deres der. I år har vi spilt mye ny musikk, deriblandt May the Road Rise. Jeg blir veldig glad hvis jeg får høre den, helst med Markus Götz I brassversjon. Ja, det var det. Den har jeg letet etter, men den finner jeg ikke innspilt noe sted. Så vi får nøye oss med låten som sådan. Til deg da, som en her lytter av Jukebox. Den som fremføres av Roger McGuinn og The Jayhawks. Så får vi I hvert fall stift bekjennskap med låten som sådan, så kan det jo hende at brassversjonen med Markus Götz og Co dukker opp ved en annen korsvei. Vær så god.

Charmerende tekst og melodi. Sigrid Moldestad var det som sang Ser deg tilbake. Nå tilbake til litt engelsk musikk, I hvert fall språklig sett. Og her står det Hei Jukebox, jeg kom til å tenke på en låt det lenge siden jeg har hørt. Veldig lite spilling og framføring av den I radio. Og låten siktet til Indian Reservation med gruppa Paul Revere and the Raiders. Den har en tekst som veldig, eller var veldig aktuell da plata kom ut I 1971. Den absolutt like aktuell også I dag, dessverre. Enkelte ting forandrer seg ikke selv om årene går. Nei, når det gjelder ufri og dårlig behandling av medmennesker, så ja. Så det som det har vært. Det finnes både her og der. Ole Kristian det som har sendt oss de her linjene, og du skal få den låten du ønsker deg, så det ikke plutselig så lenge siden du har hørt den, etter at vi har hørt Indian Reservation.

She's Like the Wind, Patrick Swayze og Wendy Fraser, var det vi hørte der. Og Bjørn Eidsvåg sammen med Sigvart Dagsland før det I alt jeg ser. I kveld så kan du regne med at du blant de tålmodige som venter til midnatt og får se det store som vi har ventet på I månedsvis. Norges første kamp under VM I fotball. Midnattstimen blir spesiell, I hvert fall for den som litt interessert I fotball. Nå har Stig meldt seg fra Samnanger. Han skriver følgende. Jeg blind og helt avhengig av gode kommentarer når jeg skal høre på fjernsyn eller høre sport. I radio for eksempel. I den forbindelse jeg mektig imponert over hva sportskommentatorene I VM I NRK får til. Utrolig dyktig de, og jeg får fornemmelse av at jeg faktisk ser på fjernsyn, selv om jeg ikke ser. De forteller så godt hva som foregår, så herved vil jeg gjerne hilse. Og hedre alle de flinke reporterne som refererer fra verdensmesterskapet I fotball. Jeg har alltid hatt Bjørge Lillelien som et forbilde, og jeg håper NRK fortsetter den gode tradisjonen sånn at vi som svaksynt og blind fremdeles kan få delta I det som skjer. Skulle det la seg gjøre med et musikkønske til denne hilsen, så måtte det nesten bli alt for Norge I disse VM-tider. Ja, helt enig med deg I det. Og det Kari. Nei da, det det ikke, det var Stig, så vi held oss til det nå. Og så hører vi alt for Norge med Jørn Lande og Drillos. Tvi, tvi I kveld.

ja, jeg kjenner det litt i brøstet og i magen. En sommerføggel begynte plutselig å røre på seg, kjente jeg, når den låten her gikk på lufta. For det er nå en gang sånn at hvis man bare er opptatt av landslaget, sånn som både jeg og kanskje flere til er, så er det noe det gjelder. Og da spørs det jo også litt hva vi skal spille etter alt for Norge når vi først er i denne stemningen. Vi får ta noe som er kjent da, og kjært. Creedence Clearwater Revival. Om en titelen litt sånn introvert og negativ. Nei, Bad Moon Rising, vi får prøve den, og så håper at dere som er publikum av Jukebox i dag synes det greit.

0: Hei, det er Sigrid Osvar som ringer fra Alta. Jeg hørte en dag en veldig fin sang, og det var med Holosan Cash og Bob Dylan, Farewell Angelina. Det er jo en gammel sang som jeg vet John Baez hadde før, men jeg synes den der var veldig fin, så den hadde vært flott å få høre. Takk.
1: Ja, det forstår jeg utmerket godt. Jeg skulle gjerne tenkt meg å høre den. Har leita helt opp til at sendingen startet. Har ikke greid å finne den i innspilt versjon på plate noen plass. Så da har jeg tenkt vi får gjøre et kompromiss her, Sigrid. At vi lar lytterne av Jukebox få høre Farewell, Angelina, med hun du nevnte innledningsvis, nemlig Joan Baez. Vi prøver det, og så håper jeg at den versjonen du ønsket deg med Roseanne Cash og Bob Dylan sammen, jeg leter etter den, men jeg fant den ikke, at vi en eller annen gang får høre den også den i Jukebox. Men nå altså, Joan Baez.

0: Julia London, make it another old fashioned, please. Vi er inne i mjukjazz-avdelingen i Jukebox i dag. Vi skal høre Benny Goodman ganske straks. Men først, neste innringer.
1: Ja, det Jon Hove som ringer, og jeg fikk meg litt av jobb. Lever en radio. Vi har Inger Helga. Først så ønsket jeg en låt så det glemt, hva den heter. Og så spørste hun den likevel. Så var den spørst noen nylig igjen, og etterpå det hadde låten sitt fast i høvet mitt. Jeg har ikke lett den. Finne til friheten. Grønhet. Og nå har jeg funnet på det. Og det spørste mitt siste instrument for cirka 40 år siden. Nå skal jeg kjøpe instrument igjen. Nå skal jeg få med i hvert fall ja, noen innan familien som, som er mye flinkere enn meg til spill. Så vil vi spille den melodien. Og så var jeg trodde var det mange ord. Jeg trodde det så var i programmet, men det, da hørte jeg fort at det ikke var det. Det var Benny Goodman. Og han gir en spill med Benny Goodman med små besetninger. Tusen hjertelig takk. Ha det bra.
0: Da håper jeg det, Jon, at det blir greit om vi setter i gang Benny Goodmans sextett. Det jo ikke alt for mange, selv om det kanskje litt flere inn i en trio. Dobbelt så mange, faktisk. Men når vi hører East of the Sun and West of the Moon, så tror jeg det meste fell til ro. Og full accept tror jeg det blir givet. Vær så god.

East of the Sun, Benny Goodman sextett. Og fra Goodman til Carpenters, Yesterday Once More.

gamle gode Carpenters, Yesterday Once More. Sett I Buvika og ser ut på det sure trønderværet I 10 røde Celsius-grader. Ja, det jo en liten historie I seg selv det. I dag har vi veldig lyst til å høre melodien Vidda med Ole Edvard Antonsen. Med hilsen Heidi og Kjell, og da håper jeg temperaturen stiger litt, sånn at det blir godt og behagelig hvis dere skal sette dere til rette og se fotballkamp fra midnatt og et par timer utover I neste døgn. Vidda, Ole Edvard Antonsen. Bergen Filharmonikerne.

Vi hørte Vidda med Ole Edvard Antonsen og Bergen Filharmoniske Orkester. Musikken komponert av Antonsen selv og Atle Halstensen, så nå det også nevnt. Albumet Landscapes det som huset Vidda for øvrig. Frida Onnevik lager også sin musikk og sine tekster. I det her tilfellet, her bor i Jukeboks-musikken.

Den har du hørt før, og Huey Lewis and the News glir godt inn I jukebokskonseptet dem. Hip to be square, var det vi hørte. Det drar seg mot sommer, og det betyr jo at folk flytter litt på seg I form av å være feriegjester her og der, noen reiser hjem til gamle trakter for å være sammen med slektinga. Det kan jo være så mange måter å feriere på, men så har I hvert fall en lytter skrevet at jeg ønsker å høre sangen om bygda. Der det fin stemning. Fin den, og den passer bra nå som folk gjerne kommer tilbake til heimbygda, ja, på ferie. Så da kan vi høre den da, med Anne-Marie Kvien.

Anne-Marie Kvien sang sangen til bygda. Da runder vi av Jukebox for I dag, men husk at vi på lufta igjen I morgen, og på torsdagen og på fredagen, så ikke nøl med å la skrivegleden og beretningsfryden overstrømme deg. Send oss en liten historie, en assosiasjon til musikken du ønsker deg til Jukebox. Bruk telefonsvareren døgnet rundt om du vil på 23 04 11 11. E-post jukebox@nrk.no eller via radioappen hvor du skriver inn ditt og sender. Lykke til med det. Vi tar imot hele uka gjennom, og så får du Chivetta Steel og Calling You på tampen av denne sendingen. Tweet vi I kvelda fra midnatt hvis du blant dem som skal se kampen mellom Norge og Irak I fotball-VM. Vi krysser fingrene. På gjenhør.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for å ikke ha fulgt godt nok opp kunnskapsløftet fra 2006. Rapporten som ble lagt frem i dag konkluderer med at urovekkende mange elever ikke kan lese, skrive eller rekne etter 10 år i skolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun har startet arbeidet med å bedre resultatene.
1: Vi har gjort flere grep. Vi har innført tydelige restriksjoner knyttet til skjermbruk i skolen, for vi vet at det tar konsentrasjon, det får vekk fokuset hos elevene. Vi endrer nå skolehverdagen for de yngste for å få en mer lek og aktivitet, for det fremmer også læring når de først skal sitte i ro og lære. Så vi gjør flere grep, men det er langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det er for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
0: Ukraina vil produsere 10 millioner droner i år. Den ukrainske presidenten sier landet nå produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen sin. Talen kom under et møte i samband med G7-møtet i Frankrike. Og 30 Pride-flagg har blitt stående i Rakkestad i Østfold de siste 2 ukene, selv om kommunen har stripset regnbågeflagget fast. Tidligere i juni tok politiet 3 personer på fersken med 10 regnbågeflagg i bilen. I går ble 3 nye flagg stående fra Storgata. Ordfører Caroline Fjelstad synes det er trist.
2: Det er jo ekstremt frustrerende og litt sånn trist, synes jeg, som ordfører, da, at Rakkestad blir forbundet med at det er noen som ønsker å gjøre hærverk og ta ned disse prideflaggene. Og så er det jo rart at når noen har fått lov til å flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man er uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt og drive i det skjulte og markere på denne måten er for meg helt uforståelig.
0: Politiet etterforsker tyverier.

0: En mann i 60-åra, beklager, det var jo, en mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvinget kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk, i tillegg til mishandling og trusler. Romfartsselskapet SpaceX blar opp 60 milliarder dollar for å kjøpe opp KI-selskapet Cursor. Nyheter om oppkjøpet kom bare 2 dager etter at Elon Musk sitt romfartsselskap gikk på børs i USA, noe som straks gjorde selskapet til et av de høyest verdsette i verden. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Dette er Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

I etterpåklokskapens klare lys ser jeg nå at jeg burde ha teket denne songen til slutt, men siden Petula Clark hadde det litt travelt, ble det slik. Kiss me goodbye. Du i alle tilfelle velkommen til Nonstop i NRK P1+, og her går det unna. Ikke før Petula Clark ute av studio, så kommer Jahn Teigen inn. Eller det fantomet?

Rara, underbara Katarina. Ingen tvil om at dette var svensk, og at det var Ingmar Nordströms som stod bak dette innslaget i Nonstop. Takk for dansen, grabbar. Nå må vi slippe til halvbroren til Jon Blund.

Henning Kvitnes med sin egen sang, som ikke er så veldig gammel. Ting er som de er. Vi hopper 50 år bakover i tid og møter denne gjengen.

Meisterfiolinisten Stefan Grappelli hadde med seg Michel Legrand på piano, og det var også han som leia orkesteret. La Via Rose. Dette nonstop i NRK P1+, og vi skal ut på vegene nå, rett før Dagsnytt. Men selv om vi har lav sol på turen, kjører Trond Granlund og Pål Flåta såpass rolig at det skal gå bra. Selv om vi skulle få sola rett imot.

0: NRK Nyheter klokka 15. Til tross for en rekke tiltak så har rundt en tredel av elevene ikke lært å lese, skrive og regne skikkelig etter 10 års grunnskole. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Et problem er at man vet for lite om hvilke tiltak som virker, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk. Og til tross for det, så er det flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
0: Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppfordringen til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. Et av tilfellene er Vangen tiltalt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen ennå ikke falt. 2 belarussere er pågrepet etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skutt og drept i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, det melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusokov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske framstillinger av blant annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus Alexander Lukasjenko. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke flyselskapet.
2: I å gjøre denne transaksjonen så vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det. Og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
0: Ja, det sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på drøyt 4% siden midnatt. Bakgrunnen er trolig optimisme rundt at en eventuell våpenhvile mellom Iran og USA kan bety en gjenåpning av Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører på Nonstop med Helge Raftevold.

En fin duo, syskenparet Karen og Richard Carpenter, og Top of the World var virkelig en av toppene deres. Det betyr at vi i gang med Nonstop i NRK P1+. Og om det ikke blir hummer og kanari, så i alle fall mangfoldet stort i dette programmet. Nå skal vi høre på Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Tro igjen.

dårlige tenner. Det ditt gav Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk noe trær. Først griner de seg til, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som en sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpende tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreget bare bås. Hele året driver en på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Kvinnfolk ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås.

og klær skal du ha. Og så hundre drar jeg bare husk hva jeg sa her, at jeg ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Vi sa hyler og vi har det på arbeid mitt i åtta, så bare la hyle, det har det bare godt av.

0: deg selv. Den største reisen gjør jeg i meg selv.
1: Benny Borg må være en av de mest norske svenskene vi har. Her var han i det tankefulle hjørnet med sin egen sang «Den største reisen». Slik sett er ikke avstanden så stor til Leonard Cohen og The Partisan.

The Rolling Stones var ute med målarkostene sin her. Paint it black. Du lytter til Nonstop I NRK P1+, og her rekker vi akkurat å få med Sigvart Dagsland før Dagsnytt. Se så lykkelige, heter songen.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Equinor droppet mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som selskapet lanserte i dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet, blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventer at markedet vil være annerledes enn det i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer i dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering i Oslo og New York. Steinar Bangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänerborgs tingrett. Oppmoding til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. I et av tilfellene er Bangen tiltatt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. 2 belarusere er pågripende etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skutt og drept i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom andre Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtaler mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken i havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip i og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen er ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Tonef. Reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Banger.
6: Du hører på Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

Louis Prima i spissen for en lystig og livlig gjeng. Og de hadde tydeligvis ingen økonomiske problem siden det regnet pennies from heaven. Velkommen til enda en time med Nonstop i NRK P1+. Vi her for å holde deg med selskap, slik at du ikke kjenner deg ensam. Og apropos det, Annelise Jøstøl har en sång om nettopp det å være ensam.

Du kjenner sikkert denne sangen fra innspillingen til Engelbert Humperdinck, The Last Waltz. Slik sett Svante Thuresson i godt selskap med den svenske versjonen, Den siste valsen. Vi byter taktart fra 3/4 til 4, eller det kanskje 2? Sugar Time det i alle tilfeller.

Mørke faller som regn er ikke siste oppdateringen fra Yr, men derimot sången som Finn Kalvik nettopp sång for deg og meg i Nonstop. Takk skal du ha, Finn.

Denne sangen hører sommeren til, men det ikke noe I veien for å lytte og nynne med, selv om snøen ligger meterdjup ute. Jeg slått at heia med vårsøg. Et av mange samarbeid denne gruppa hadde med forfatteren Hans Hyllbakk. Nonstop et program med nesten all slags musikk, og sceneskiftet kan være bra. Her Marvin Gaye.

Den norske rockegruppa Titanic gjorde det stort, også internasjonalt, med denne låten, Sultana. Tydelig inspirert av Santana. Og nå hører du den i Nonstop i NRK P1+. Vi må runde av nå, siden Dagsnytt straks skal inn, og på sett og vis har vi gjort nok. Eller menneske gjort nok, som Elg synger her.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodingen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker er drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom annet ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det er 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette er stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sultefòret, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål her i Oslo. Det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Så veldig velkommen skal du være til en ny utgave av Jukebox. Jeg tror vi har to fine timer I vente, men så mangt fra både krik og krok av musikkens enorme rom. Sam Cooke hadde for sin del til å begynne med her et par bekymringer I Another Saturday Night, men det noe lenge til lørdagen, og det ordner seg nok. Ettersom du lytter til PN Plus akkurat nå, så oppfordrer jeg deg snarest til å bla I den musikkrelaterte minneboka di, og finn en låt som du kjenner det finnes et godt minne, en erindring knyttet til. Da du så godt som I mål. Det gjenstår bare å formidle det videre til Jukebox, som hele denne uka lar høre fra seg før sommerprogrammene tar over, også I denne kanalen. Du som aldri har prøvd det jeg snakker om her, gjør et forsøk denne uka. Hva minnes du fra sommeren, for eksempel sommeren 1976? Hva opplevde du den sommeren for 50 år siden? 5-6 linjer som munner ut I et musikkønske. Velkommen du med dine sommerminner I sol eller regn, I en e-post, I NRK radioappen, eller på telefonsvareren som du når på 23 04 11 11.
1: Hei, det Vidar Fossum på Sagene. Jeg jobbet for Jens Bukk Jensen da han satt opp revyen «Sånn blitt» på januar I 1971. Det mye jeg får snakket om når han treffes omtrent hver dag I tre kvart år. En dag fortalte han at han I 1936 traff sin gode venn Arne Påske Aasen, som fortalte at han var ferdig med å skrive en valgkamprevy for Arbeiderpartiet, og føyde til «Og der har jeg en rolle for deg». Jens fortalte at han ikke hadde noen annen avtale da, så han ble med I revyen. Han føyde til «Det den eneste gangen jeg har tonet politisk flagg». Jens brukte Arne Påskåsen som revyforfatter I revyen sine, der også spesielt skrev viser til Jens og Inge Jakobsen. La oss høre «De nære ting» med Jens Bukk Jensen til tekst av Arne Påskåsen.

kan ingenting vokse og intet gro. Gå inn i din stue, hvor vi

De nære ting med Jens Bukke Jensen. Fin og lekker versjon dere også, selv om vi kanskje aller mest vant til Kurt Foss og Reidar Bø sin versjon. Men det noe så. Vi skal over til noe ganske annet. Hei, Jukebox. Hvert år ved Sankthans blir det arrangert et stort nasjonalt friidrettsstevne for ungdom på Lillehammer. Som foreldre med friidrett interesserte døtre, så var det ofte til at vi kjørte bil fra Telemark for at de skulle kunne delta på akkurat det stevnet. En melodi som ofte ble spilt i bilen under kjøreturen, det var Vaselinas Feil side av Mjøsa, en fornorska versjon av country-originalen Wrong End of the Rainbow. Ja, hva med å spille den, spør Per Oskar, med artisten Anne Murray. Det gjør vi.

Murray, Wrong End of the Rainbow, som I sin tur vart til feil side av Mjøsa. Det her var originalen. Så har jeg nå stått her og spekulert litt på om det kan være feil side av regnbuen, da, sånn som hun sang om. Jeg trodde at det lå en krokke med gull I begge, innan det var egentlig bare snakk om en kom seg bort til den ene, eller den andre. Men da det altså kanskje sånn at det bare på den ene enden av buen at man finner gullet. Nok om det. Her I vest, skriver Laila, vi ganske lei av regn og uvær nå, men... Og vi lengte etter sol og sommer. Etter at jeg hadde ytret min misnøye med været, så sier gutten min, men vi kan jo flytte til syden. Ja, kanskje du kan spille en nordmann sin drøm med Olav Stedje, spør Laila. Ja, vi gjør det.

Olav Stedje, en nordmann sin draum, det var også etter en engelskspråklig original med titelen Voila, an American Dream. Så skal vi inn på en liten studie av tidsbegrepet i form av Klokka går og Marie Klåbakken. Du lytter til Jukebox i NRK P1+.

0: gamle gode Herman's Hermits No Milk Today i Jukebox.
1: Hei, hei til alle jukebokslyttere. God dagen. Det så flott. Vær her jeg sitter, og sommeren nærmer seg. Men helt tilbake i desember 1965 så startet jeg å spille trommer i et band som heter The Souls. Det var en lørdag på Grautfest, som vi kalte det, eller sjokkefest. Fordi at det var ikke lov til å gå i annet enn sokker der, for det var så flott gulv i gymsalen der festen var. Men tidlig på 1966 så fikk vi spillejobb opp i Sigdal. Det var Sanitetsforeningen der, av alle ting som huket tak i oss. Det gikk ikke så lenge ut i den spillejobben, før vi ante ugler i mosen. Vi spilte jo helt vanlig pop, med Beatles og Animals, Hollies, Searchers, Trog, Stones var vi innom, Beat, G's og Mindbenders. Og så hadde vi da to som en av våre folk hadde laget, Inge, hadde skrivet Mother og baksida I Feel Better Now. Ja da, det var nok å ta. Så begynte noen å ville ha vals, og noen lurte på julesanger. Hadde vi det? Har popband julesanger da? Vi prøvde oss på en instrumental versjon av Glenn Miller's Moonlight Serenade. Da ble det målnyst. Vi ble nesten rett og slett kastet ut, kjeppjagd. En del av de freskeste prøvde til og med å stoppe oss, ikke helt uten grunn. En av oss var litt sleivkjeft da han nevnte noe med potitbønner oppi der. Vel, vel, vi kom oss hjem fra Sigdal. Ikke lenge etter meldte vi oss på i NM i pop og rock. Her var det kvalifisering i Mjøndalen. Mer om det etter hvert. Men først, The Troggs, with a girl like you.

The Trogs, brittisk av herkomst, rockeband som var I farta og aktiv mellom 1964 og 1969, her ønsket da av våre lytter, som, og titel, With a Girl Like You. Himmel imellom oss, den teksten skal vi høre nå, med tone til Maria Haukås, midtet

Sommer og høst, reise med hurtigruta og buss og besøke barn, barnebarn og oldebarn på vinterstid. De kommer på besøk hit om sommeren. Kan dere spille Moddi og Kajsa Balto sin fornya sang? Jeg tror den heter Huset ved havet. Skriv altså Randi i Nord, som har betegnet seg. Ja da, Meara Rikas, det nå et samisk navn her på den sangen House by the Sea, engelsk, eller Huset ved havet. Vær så god.

Huset ved havet, House by the Sea, Meara Rikas, Kajsa Balto og Moddy. Nå har det vært mye sang, sier Sissel. Ja, hva med en marsj, spør du. Nylig var det mange musikkorps i aksjon i Oslo. Det var i midlertid lite å høre om det i NRKs mange kanaler. Jeg som gammel musikant vil gjerne høre veteranenes parademarsj fra 2004. Med hilsen, marsj

0: Hallo, det Henry fra Sølvjord, som sitter og kikker ut i vinduet og håper at sola står imellom. Og jeg har en ønskeplate med Toril Sivertsen og Notodden Bluesband. Hørte den på TV i slutten på 70-tallet, men jeg husker ikke melodien. Det har vært veldig fint å høre den. Tusen takk.
1: Selv takk, Henry. Skal vi prøve oss med litt honning fra krukka, da? Honey from the jar. Notodden Bluesband og Toril Sivertsen. Keep on going till you're done.

levde de sammen en sommer. Til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari. Og han fikk seg litt her og der.

Ja, en skal passe seg litt for hvordan bil man kjøper og har. Det står her at jeg skal ut og jobbe I dag, og det meldt regnvær I Lier. Det hadde vært fint med noen oppkvikkende melodier da, I hvert fall en. Forestår Elvis og Let's Have a Party, eller Party som jeg tror den heter og titulert, fra filmen Loving You. Det han Jan Hasse som skrev det, og kanskje så skrev du den her for noen dager siden, og kanskje har sola kommet, men det gjør jo ingen verdens ting. Elvis Presley Party. Some people like

0: Hymn to Freedom, Oscar Peterson Trio.
1: Du hører Jukebox i NRK P1+.

Gamle gule plata med Beach Boys, ingen tvil om at det var Bakkeline Bassangforening. Heisan, et lite ønske fra Sandefjord om å høre I'll Go Where the Music Takes Me med Jimmy James and the Vagabonds. Det en herlig låt som det ble danset mye shake til på 1970-tallet. Med en sommerlig hilsen fra et grått Sandefjord og Knut Emil Olsen. Vi håper at det bidrar med litt sol I musikken som kommer nå da.

Per Jukboks, det er Åke Tronsen fra Lillesand. Jeg håper å si fra Lillesand, men den jo blitt litt større til hvert denne byen også da. Og nå nærmer vi oss jo fellesferien. Det går i hvert fall den rette veien, selv om været har vært litt svingete, i hvert fall her nede da, i det siste. Og Alf Kramner spilte inn en plate som heter Hambo i fellesferien fra 1977. Og den synes jeg så representativ. For år for øvrig så det jo ikke så veldig mye turister her, men på sommeren så kommer det mange. Og det synes jeg fint, det gir glede og det gir fellesskap. Og ikke minst så det hyggelig å se at folk liker seg i den lille byen vår. Men jeg må jo si, som Alf Kramner også sa, at når jeg snakket med han i Lillesand, dette var vel midten på 80-tallet, så sier han det at det kanskje blir litt mye, så sier jeg jo, men mye er godt, og vi kom i en hyggelig dialog sammen den flotte sommeren i 1985, eller 86, så det var. Men han begynte jo allerede som 13-åring å spille gitar, han Alf Kramner, så han var veldig tidlig ute med sine sang- og melodikunnskaper. Så hilser jeg til alle, og ønsker dere alle en fin uke. Hilsen Åke.

The Rolling Stones fikk også sin plass I jukeboks I dag, Ruby Tuesday. Så spørs det da om Vaselina Bilopphøggers har alldeles rett I sin ytring som kommer her. Det beste I livet gratis.

Jeg både håper og tror at det helt korrekt. Det beste I livet gratis vaselina. Bilopphuggers på fære I jukebox. Hei hei, I disse VM-tider så husker jeg godt en kveld I 1982, skriver Ingar. Telefonen ringte og min mor tok telefonen. Hun sa det var fra politiet og skulle snakke med meg. Jeg lurte på hva det var for noe, men beskjeden var at de hadde foretatt trekning I VM-lotteriet og at jeg hadde vunnet første premien. En reise til Spania med 6 VM-kamper inkludert deriblandt finalen I Madrid. Helt fantastisk. Jeg var selv loddselger og hadde kjøpt av meg selv. Loddene var forholdsvis dyr, 100 kroner stykket. Jeg solgte også et lodd til en kollega. Loddsalget gikk litt tregt, så jeg var på kollegaen min igjen, og han kjøpte enda et lodd. Jeg kjøpte også enda et. Jeg hadde nummer 41 og 43. Kollegaen min hadde 42 og 44. Lodd nummer 43 vant. Spill spill. Jeg har aldri vunnet noe av større verdi, hverken før eller senere. Stor opplevelse var det, hvor jeg blant annet reist sammen med den legendariske Karsten Johannesen, treneren til start, og Davy Vatne, 10 år før han ble kjendis I TV2. Da var han journalist I Bergen Arbeiderblad. Italia slo Vest-Tyskland 3-1 I finalen. Nå ikke Italia I VM. Norge slo dem jo både hjem og bort. Kan Norge kanskje komme til finalen? Nei, jeg tror neppe det. Men jeg håper de klarer å bli med en stund. Ja, det gjør jeg jo, Ingar. Altså, vi må ha en sang om fotball. Og Aleksandersen, skriver du, har en sang som heter «Fotball» og «Heia Norge». Ja, det synes jeg godt at det lov til å si, enten man fotballinteressert eller ikke. Og mange av oss går jo og tenker på Irak, Senegal og Frankrike. Irak, Senegal, Frankrike. Klokka 12 midnatt. I overimorgen, og så neste kamp klokka 2 om natta. Det blir en spennende erfaring. Og så til slutt da, Frankrike-kampen. Den 27. Er det vel, tror jeg. Jeg har det skrevet opp I kalenderen min. Nei, da, det den 20. Natt til den 27. Er det. Ja, det blir, eller klokka 9 om kvelden, sånn var det. Men I hvert fall, fotball, du hører jo det. Nå baler jeg meg inn I tanker om det som skal skje. Når Norge med I sitt virkelig forhåpningsfulle verdensmesterskap. Vi hører Åge Aleksandersen og sambandet, så skal ikke jeg si et pip mer før det asjur og ferdig. Fotball.

Jennifer Warnes der med Bird on a Wire. Takk for plassen jeg fikk I jukeboks for en tid tilbake, skriver Johan Birger. Det var ganske overraskende at dere hadde innspilling med Alaskan Sunnyside Sisters, og gledelig også å høre Anita Carter. Programlederen syntes jeg hadde en allsidig musikksmak, men det var nok bare en liten del av akseptable sjangere som var nevnt akkurat da. Jeg hører på det aller meste, men kan styre meg for hard rock, heavy metal, moderne jazz og danseband. Men jeg hører på dansefot I P1+, men bare første timen hvor det ren gammeldans. Jeg prøver å få med meg countrybaren, da det nok... innen den sjangeren jeg lytter mest til. Derfor ønsker jeg meg denne gangen Patsy Cline med Life is like a mountain railway. Eller det som jeg har etter hvert funnet ut her da, Johan Birger, Life is Life's Railway to Heaven. Jeg tror vi skal dit når det gjelder titelen med Patsy Cline. Sangen finnes I utallige versjoner, men jeg liker godt den som Patsy Cline har, den her artisten som bare ble litt over 30 da hun døde I 1963. Sangen har vel et religiøst innhold, men forteller at livet kan være som en jernbane med kurver, tunneller, stigninger og fall. Med hilsen, Johan Birger, Berge, vi hører Patsy Cline.

God dagen, Jukeboks. Det er Georg Vikseland på Kolnes ringer i dag. Her om dagen hadde vi en tur som jeg aldri har hatt før, langt vest i havet, her på Haugalandet, til den lille øya og kommunen Utsira. Og Utsira, de har et folketall på ca. 200, og er en veldig lite øy. Ja, det er fra nord til sør. Når en går fra Sørevågen til Nordevågen, så er det ca. 1,6 kilometer. Så den er ikke så lang. Men det var fint vær, og en nydelig spasertur hadde jeg da her om dagen når jeg var der. Og Utsira, den var faktisk landets nest minste øy og kommune, men i forbindelse med Rogfast tunnelutbyggingen, så har de hatt masse stein til overs. Og på Kvitsøy, da har de lagt moloer, og de har lagt masse ekstra plass til den øyne, og lagt den større. Og dermed ble Kvitsøy ikke Norges minste, men Utsira ble jo Norges minste i utstrekning. Så vet vi det. Haugalandet, ja. Hanne Krog kommer jo fra Haugalandet, og hun har en plata som heter Haugaland. Så den ønsker jeg meg i dag, Jukeboks. Hilsen til alle som lytter på dette fine programmet fra Georg på Kolnes.

0: En av de store, Always on my mind, Willie Nelson.
1: Hallo, jukeboksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. Da vi trakk i kongens klær, var det to ord vi fort ble kjent med, og det var brakkesyke og velferdstjeneste. Var vi ute av humør, fantes det midler mot dette. Kortstokken ble en av midlene. Jeg for min del tok et korrespondansekurs, men min ene medsoldat klimpret og trallet i sin øvelse på gitarspill. Melodien som ble terpet på var «En sjømann elsker havets våg». Til alle, både sjøfarende og landkrabber, foran og bak spakere i jukeboks, ønskes en velbehagelig sommer. Takk.

Det får vi håpe. Det var Gilbert Helgeland og Odd Kjell Helgeland som sang Farvel, farvel, eller En sjømann elsker havets våg, som var ønsket av Øyvind i Bergen Sør. Nå det på tampen av Jukebox I dag, men stille til start igjen I morgen klokka 12.03 I samme kanal NRK P1+. Da håper jeg at det et ras av gode melodi- og musikkønsker med fine historier til. Så får vi en fin to timers stund også I morgen. Cool and the Gang går videre inn mot en oppdatering fra NRK Nyheter. Cherish, Jørn Haudemann Andersen, takker for følge.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolfeikrem er på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage i mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store odds-favoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, er Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen er ved midnatt. Og Irak er da veldig spente, og erkjenner at Norge er en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vann i området. To barn er involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse er på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA. Kongen var sykemeldt, og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatnøs. NRK P1+.

trengs soldater for å få fred. Det blå er blikket, skjortefargen er sand. Det er min sønn.

0: NRK.
1: Dette Messing og treblås med Ann Jones I NRK PN+.
2: Fyller du år I dag, da fortjener du en bursdagsmarsj. Det finnes flere marsjer som hyller fødselsdagsbarnet, og her en av dem.

Treue om treue heter denne marsjen, og den hadde du ønsket deg, Stein Gunnar Sandvik fra Etne. Das Polizeiorchester Potsdam var det som spilte. Og nå til en melodi som har blitt kalt verdens vakreste.

Air er et uttrykk I musikken som kan bety enkel melodi, og denne en av Johann Sebastian Bachs mest kjente og mest spilte stykker, Air fra suite nummer 3 I D-dur, her med Eikanger Bjørsvik musikklag. Og så går turen til Spania.

0: en sommervise fra Forsvarets stabsmusikkorps Visa vid vindens engar. Så et lytterønske til, det Vinjard Tufte på Kløfta, som gjerne vil høre marsjen Sons of the Brave.
1: Den har fulgt meg i ungdommen i forskjellige orkester. Jeg tror jeg spilte skolemusikken, og jeg også var i Skarnes hornorkester og i Forsvarets divisjonsmusikk Østland, som jeg spilte da jeg var i militæret. Så den er veldig fin, den fulgte meg, det er fine minner.

Kongelige Norske Marines Musikkorps spilte den britiske marsjen Sons of the Brave, til glede for blant andre lytter Vinjar Tufte. Nå får du russisk

Slavianskaya eller den slaviske med United States Marine Band. Vi avslutter den lille korpsrunden vår i Sverige.

0: Den skal ha blitt et slags svensk nasjonalsymbol under krigen, Viktor Widqvists marsj under blågul fane. Mer korpsmusikk I neste uke. Jeg heter Ann Jones, og gjennom.
1: Messing og treblås var et gjenhør fra 2021.

Dette er NRK Nyheter, klokka er 20. USA sitt føderale politi, FBI, har avverget et planlagt angrep mot et Trump-arrangement søndag. Det skriver FBI-direktør Cash Patel på X. Før Trump sitt kampsportarrangement ved det hvite hus ble 5 personer i ulike deler av USA pågripne. Det sier anonyme tjenestepersoner til TV-kanalen Fox News. Trump har vært utsett for en rekke drapsforsøk, senest i slutten av april. Men da Trump i dag ble spurt om dette attentatforsøket på søndag, sa han at han ikke har hørt om det. Du kan lese mer om saken på NRK.no. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky møtte Donald Trump og USA sin utenriksminister Marco Rubio som en del av G7-møtet i Frankrike i dag. I etterkant har Trump sagt at Russland må lage en avtale som innebærer en slutt på krigen i Ukraina. Zelensky fikk akkurat det han ønsket av møtet i dag, sier vår korrespondent Anders Børringbo, som følger

0: møte i Evian i Frankrike.
1: Innspillene som har kommet ut viser jo til synelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelensky. Og så skal det følge kilder Zelenskys strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
0: Her hjemme har nødetatene ryktet til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skjedde ved et vatten i området. To barn involverte ifølge politiet, som sier at begge to puster og legger til at det pågår full innsats på staden. Begge barn hentet opp av vattnet og får helsehjelp. FRP igjen Norge sitt største parti på en måling Norsat har gjort for NRK. Høyre går derimot videre ned og får 13,8% oppslutning. De har med det gått 2,4% ned fra i mai, og lenger ned enn ved stortingsvalet i fjor. Jan Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten, sier det brutale tall.
2: Altså når det de dårligste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivået. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også i forhold til hva det lokalvalget var sist, så nedturen skikkelig brutal.
0: Landslagsspiller Jørgen Strand Larsen friskmeldt og nå klar for Norge sin første VM-kamp i natt. Det bekrefter legen til landslaget. Ved midnatt altså avspark. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sambo.
3: Dette Perler fra Platearkivet med Åse Lundmann. I NRK P1+.

Første perle ut her fra platearkivet i dag, det var Billy Paul og melodien Bring the Family Back fra 1979. Velkommen hit, det er fint at du hører på. Åse Lundan er på plass med en gyllen platebunke som vanlig på herretida hver vekka. Og nå skal vi til en plat som ble utgitt i 1957 med Dakota Staten. Vi skal høre titellåta The Late Late Show.

Det var Steven Stills og Neil Young, Long May You Run. Den fra albumet med samme navn som kom i 1976. En liten referanse til neste låt var det inne der også. Neil nevnte nemlig The Beach Boys og deres Caroline No fra Pet Sounds.

Paul Simon, anno 1973, Learn How to Fall. Den fra plata There Goes Ryman Simon. Nå skal vi til Hall & Oates og deres store hit Kiss on My List fra 1980.

Eric Tagg sang Marzipan, og den var fra hans soloalbum Dreamwalking, som kom i 1982. Så til et samarbeid mellom vokalgruppa The Singers Unlimited og Pat Williams Orchestra, her i Blossom Dearies melodi I'm Shadowing You, som de ga ut i 1975.

Det var The Beatles. Long, long, long fra White Album. Det kom i 1968. Og det var George Harrison som skrev den. Her en låt av Leon Russell, som ble en stor hit for The Carpenters i 1971, Superstar.

Det var Lani Hall, en av sangerne fra Sergio Mendes Brasil 66, og hun sang Midnight Lovers. Den var fra et soloalbum hun ga ut i 1984. Den var skrevet av blant annet Michael Cimbello, og nå skal vi høre Cimbello selv fra sitt Bossa Nova Hotel-album, First Time.

James Taylor fikk hjelp av Joni Mitchell her I Long Ago and Far Away, og den fra 1971. Nå skal vi høre Errol Garner I et liveopptak fra mai 1956, der han sammen med trioen sin spiller sin egen komposisjon Misty.

Brenda Russell sin hyllest til jazz-soul-sangeren Al Jarreau fra hennes album Two Eyes, som kom i 1983. He's like warm sunshine in the evening time, sang Brenda her, og det har hun helt rett i. Al Jarreau gikk dessverre bort i 2017, men musikken består heldigvis. Han får æren av å avslutte her i timen med musikalske perler fra NRKs enorme platearkiv, og det gjør han med If I Could Only Change Your Mind. Ha det bra!

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 21. FBI sier de avverget et angrep mot kampsportstevne som ble arrangert ved Det Hvite Hus på søndag. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva vet vi om dette nå?
1: FBI-sjef Cash Patel sier at de oppdaget planene onsdag i forrige uke, 4 dager før arrangementet. Amerikanske nyhetsmedier har snakket med anonyme tjenestepersoner som beskriver en omfattende plan der droner med eksplosiver skulle sendes mot bygninger og skarpskyttere skulle åpne ild mot folkemengden. 5 personer er pågrepet. Vi vet ikke hvordan de stiller seg til anklagene.
0: Og hva sier president Trump om dette?
1: Ja, Trump visste tilsynelatende ikke om saken før han i dag på G7-toppmøtet i Frankrike fikk spørsmål om det fra journalister. «Jeg har ikke hørt om det», sa Trump da, som understreket at det ellers var gode kamper på stevnet.
0: Takk til deg, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Røde Kors advarer nå at ebola-utbrottet i Kongo kan bli det verste noen gang. De mener at smittetoppen ikke er nådd, og frykter at epidemien kan vare i et år. På en måned er det registrert over 830 smittetilfeller og nesten 200 dødsfall ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig jobber Oxford University og Moderna med å utvikle en vaksine mot sykdommen, og håper å starte testing av denne vaksinen i juli. Equinor vil øke olje- og gassproduksjonen sin frem mot 2035, Det ble klart da selskapet la fram framtidsplanene sine i New York i dag. Ambisjonen er å øke produksjonen med 10 000 oljefat årlig, det forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Olje og gass er blitt stuerent igjen.
3: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klar til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
0: Det sa til slutt Anders Opedal, som er konsernsjef i Equinor. Det britiske forsvarsdepartementet har startet etterforsking etter et russisk marinefartøy skjøt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanalen i ettermiddag. Så langt har etterforskningen vist at det russiske skipet hadde problemer med å manøvrere, og departementet sier at de ser dette som en isolert hending likevel. Russland bekrefter at skuddet ble avfyrt, og sier de først forsøkte å få radiokontakt med båten. Ingen ble skadde. VM nå, for nå er det avspark i kampen mellom Frankrike og Senegal. Det er første kamp i samme gruppe som Norge og Irak spiller i. De to beste lagene går videre etter gruppespillet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: NRK PM+. Forrige gang jeg og moderen var på ferie sammen var i 1982. Da fikk vi skabb, havna på forsiden av Aftenposten, og moderen ble lurt til å vise puppene sine til gamle doktor. Den historien kommer jeg tilbake til. Men våren 2025 er vi endelig på ferie sammen igjen. Og det her er den deilige lyden av Amsterdam sentralstasjon. Sollys treffer søyla av mur, og den slitte trillebaggen til moderen dras gjennom hallen.
5: Jeg tror vi skal ned her, jeg. Får du ned?
4: Jeg er verdensvant sønn som fører moderen og trillebaggen ut i sola.
5: Hva fint var det?
6: Ja, det er jo Nydelig. Ja. Nei, Amsterdam.
4: Mens jeg ser på kanalbåter og søte hus, får moderen øye på en herja fyr som er helt neddopet. Han står midt ute på plassen med en slags pipe laget av plastflasker.
6: Der står han og ryker.
5: Ja, heroin.
6: Nei, det er hasj.
5: Hasj, ja.
6: Mm. Tenk deg det da. Det er lov, vet du.
5: Ja, det er lov.
6: Hør, hun tar bilder av den da.
5: Nei, det gjør vi ikke.
6: Jo.
5: Nei, vi tenker.
6: Sammen med meg.
5: Nei.
6: Hvorfor ikke det?
5: Nei, det er litt sånn, det er litt ufint.
4: Mens jeg ser på han som trøbbel, ser moderen en veiviser som kan føre oss til nærmeste koffershop.
6: Han vet ikke hva vi kaffer på deg, spør han.
4: Jeg tenkte vi kunne se Rembrandt på Riksmuseet, men modern har andre planer.
6: Jo, fordi at altså, det første gangen at jeg I et land der det lov å røyke hasj, så jeg skal se I coffee shop, ja.
4: Og plutselig hun en gira tenåring, mens jeg streitingen som dilte etter. I am a passenger.
6: Skal se hva de har.
5: Det gud, det 1 gram 35 for en sexy red. Det weed.
6: Ja, det weed. Og her har du alle de forskjellige. Men hvordan det sort av det, det vet jeg ikke. Yellow sushi, chocolate. Ja, ok, greit. Men da,
5: ja. Da vet vi det.
4: Men målet for turen ikke sexy red eller yellow sushi. Det England og Newcastle. Der modern levde sine første lykkelige barneår med studentforeldre fra solid borgerlig bakgrunn. Og store drømmer om fremtiden.
6: Jeg har jo bestandig sagt se Newcastle og siden dø, ikke sant?
4: Og på reisa dit skal jeg finne ut av hvorfor familien til modern startet ut som rik, men endt I kaos. Først skal jeg bare få modern helskinnet ut av Amsterdam.
6: Lukter godt.
5: Hva sa du?
6: Det lukter godt.
5: Ja.
4: Det her sesong 2 av Skitbyen. Jeg heter Ole Martin Hafsmo. Episode 4. Hjelp. Vi på ferie.

0: moderen nekter å fly. Så turen til Newcastle går gjennom halve Europa. Først med tog, så båt og tog, og så båt igjen.
1: Velkommen an bord, mine damer og herrer.
2: Ja, vi kaster loss.
3: Da fulgte man fyren som gjør det.
2: Ja, jeg har fulgt med, ja.
0: Modern ikke reisevant, og sitter limt til båt- og togvinduet.
4: Hva så du?
2: Ja, jeg tror det var hegre.
0: Flott. Hun opptatt av fuglelivet i Tyskland generelt, og eføyen i Nederland spesielt.
2: Ja, mange.
0: Målet Harley Terrace 47, barndomshjemmet i Newcastle, der moderen vokste opp med foreldrene sine, Laila og Leidulf. De ikke lenger med oss, men jeg ser tydelig spor etter dem begge hos moderen. Beskriv Laila.
2: Mamma? Ja, altså, her snakker vi da verdens snilleste mennesker. Hun var tynn, og hun var veldig pen.
0: Lillebroren til moderen, Jo, forklarer.
5: Mamma var jo født inn i en rik handelsfamilie på Nordfred med pølsefabrikk og stutteri og butikk og alt mulig rart. Hun var jo eldst, men hun var jente.
0: Barndomskompis til moderen Uffen husker at Laila skilte seg ut i nabolaget i Trondheim på 60-tallet.
6: Og hun var helt annerledes enn andre, for hun var mye, egentlig litt mer fine da, i klær og sånn, enn de andre kjæringene da. Andre var mer kjæringer, som hadde forklær og pappeljotta, hva faen de hadde, sånn, ja. Og var litt tung i kroppen. Mens hun var liksom litt sånn modell, ja, elegant.
7: Jeg minnes en alvorlig, stillferdig mann. Ja, det finnes noen av dem på vår jord.
0: Faren Leidulf, også kjent som tannlegen som syng, kom fra rik bondeslekt, som eid blant annet storgården Hafsmo.
7: Det brant alglys i stua, og kroken var mørk.
4: Kan du beskrive Leidulf?
2: Nei, det han var ubeskrivelig. Jeg var jo veldig glad med pappa. Ja, visste at det var 20 stykker inn på et rom. Og så går døra opp, og så kommer Leidulf Hafsmo inn. Da så du bare han. Han tok over. Han elsket folk, vet du, og spas og moro, og han rå likte å være i sentrum der ting skjedde. Og så han hadde jo meg bestandig under vingen, og det merker du.
7: Jeg husker godt, det var sankthans tider, og jeg hadde nettopp blitt konfirmert. Jeg møtte en av de små sylfider, men kjærligheten er komplisert.
0: På begynnelsen av 50-tallet gikk Leidulf gymnaset på Nordfjordeid, og der traff en Laila.
7: Hun hadde svart skjørt med splitten frem, og dufta svagt av Nivea-krem.
0: Da han kom inn på tannlegeskolen i Newcastle, dro de sammen dit. Laila ble gravid, de gifta seg i all hast i London, og så, i 1957, kom moderen.
2: Jeg husker at jeg syntes det var tårn på alle husene. Det var sånne rare ting. Ja. Ja, jeg husker bakgården, jeg husker ingenting inni huset. Og så husker jeg jo turene frem og tilbake med Bremar og hva heter andre båten da?
4: Altså turene mellom Norge og...
2: Ja, Norge og England. Gikk fra Bergen til Newcastle, og det har de selvfølgelig sluttet med nå.
8: Goedemorgen, het is nu 9 uur en we verwachten om 9:15 Nederlandse tijd aan te komen in Newcastle. Dit is 9:15 Engelse tijd. Het autodek is gesloten.
0: Båten har fraktet oss fra Amsterdam og over kanalen om natta. Nå glir vi rolig langs østkysten og ser små landsbyer og ikoniske klipper. De kanskje ikke like pen som klippene ved Dover, men vi blir likevel dypt imponert.
4: Ja, det England.
2: Det England. Det blir bare å grine.
4: Blir du rørt?
2: Ja. Jeg savner dem sånn. Mamma og pappa.
4: Ja.
2: Nei, jeg kan ikke. Jeg må bare få grenferdig. Sånn er det når man lever i nuet, vet du. Når man ikke er, når man er menneske, sant, ja? Så ser man at du skal leve i nuet.
4: Ja.
2: Hvor er du dame? For du tenker tilbake, og så ser du fremover.
4: Sånn.
2: Og så lever du i nuet, sant, ja? Men å bare konsum og bare være i nuet,
4: ja.
2: Jeg klarer ikke det, altså.
4: Nei.
2: Nei.
4: Jeg føler du gjør det når du er på utsikket etter coffeeshops i Nederland. Da lever du veldig nuet.
2: Ja, veldig nuet.
4: Da er det ingenting fortid eller fremtid. Da er det bare sånn, hvor faen er den jævla hatten?
7: Sitting in a sleazy snack bar, sucking sickly sausage rolls.
0: Tre døgn etter at vi dro fra Oslo, er vi endelig frem.
4: Ja, så Newcastle.
2: Newcastle, Martin. At last.
4: At last.
2: At last.
4: Kunne ha flyttet på to timmer, men...
2: Ja.
4: Det sånn. Fuck on the time, it's all mine, all mine.
2: Fuck on the time, it's all mine. Det var lang kø. Det var lang kø.
0: En dobbeldekkerbuss råkjører oss fra havna og inn til byen. Could a copper catch a crooked coffin maker? Could a copper comprehend that a crooked coffin maker is just an undertaker, one it takes to be a friend? Frem på hotellet har vi noen timer hver for oss, før jeg tar en tur innom rommet hennes.
2: Åh,
4: Gud, hvor mange inntrykker
2: jeg får her. Masse inntrykker? Det er kanskje storeste alpakka, altså.
0: Jeg har helt glemt at hun nesten ikke har bodd på hotell før.
2: Jeg måtte jo finne ut alt med rommet.
4: Ja.
2: Ja. Blant annet så hadde jeg ikke strøm, sant?
4: Nei.
2: Det kan ikke stemme. Så fant jeg ut at du må putte denne greia her oppi,
4: ja,
2: ved siden av døra for å få strøm.
4: Nøkkelkortet,
2: ja. Nøkkelkortet, ja. Så nå har jeg strøm. TV-en har jeg funnet ut av ennå. Den vet jeg ingenting om.
4: Fikk du lade av mobilen?
0: Modern har allerede rukket en gåtur, og den har gjort inntrykk.
2: Det var så mye å se på at det har vært jo her delesen forskjellige folk, og utrolig, og alle jobber. Oi, godt humør og ditt og datt, og det var mulig rart. Helt fantastisk.
0: Som reiseleder er det min jobb å dempe entusiasmen med en fremdriftsplan.
4: Bare planen er jo det at vi drar i morgen, så drar vi da for å se barneshjemmet ditt.
2: Ja.
4: Så jeg tenker liksom at du skal få lov til å sove ut.
2: Ja.
4: Og så tar vi og tar en drosje dit, og så går vi da innover i det området, og så banker vi, ringer vi på.
2: Det gjør vi.
4: Og det kan jo slå fullstendig feil. Det er jo ikke sikkert, ja, at de ringer. Det kan være sur,
2: ja,
4: og
2: alt. Ja, de må være borte. De kan sur og grønne og alt mulig rart.
4: Det kan være at du får...
2: Du snakker.
4: Ja, ja.
2: Okay. Den anledningen så tenkte jeg at du kanskje burde ta med en blomstet vastus, sånn, hvis den ringer på. Bare sånn, men det er kanskje teite også, vet du.
4: Ja, og det, vi vet aldri hvem som... Sikkert...
0: Før vi tar kvelden, er det en ting jeg føler jeg må ta opp med moderen.
4: Jeg tror det er første gangen at vi er på ferie sammen, ja, siden at vi dro til Oslo den gangen.
2: Ja, ja, ja.
4: Og havnet på forsiden av Aftenposten.
2: Ja, ja.
4: Og fikk skabb. Husker du ikke det? Havnet på
2: forsiden. Ja, ja, ja, den gangen, ja. Herregud, da var du 6 år, du.
4: 5 eller 6,
2: tror jeg. 5 eller 6, ja, tror jeg, ja. Husker du når vi spilte frisbee nede på den Ekebergsletta? Det var helt fantastisk, for det var så mye hippie av der, som lå i telt og alt mulig gjorde dem.
4: Ja.
2: Og du var med, og Svein Åge var med, og jeg var med. Det dukket opp, jeg tror det var 100 frisbeer til slutt på sletta, der alle sentrert til hverandre.
4: Ja.
2: Det var som helt sånne reunions-greier, og du aner ikke, vet du, det var helt utrolig også.
4: Så du husker alle den... Du husker alle de frisbeene?
2: Ja.
4: Vet du hva jeg husker? Det var en del av mitt såre minne, for jeg husker at jeg aldri kom meg til Legoland.
0: Planen den gangen var å dra til Legoland i Danmark. Jeg hadde fått mitt eget Legoland-pass og gledet meg et halvt år. Vi forlot Trondheim i den sennepsgule tyske bobilen våres fra 60-tallet. Jeg så for meg store lekebyer og biler bygd av Lego. Men så tok pengene slutt da vi kom til Oslo.
2: Ja, jeg husker det.
4: Skjønte at jeg kommer aldri til Legoland.
2: Aldri til Legoland, nei.
4: Og så husker jeg at også var vi da der, og så lekte vi med noen rom... Eller det er litt romunger og sånn.
2: Ja. Ja, for det var denne familien... De hadde familietreff på Ekeberg.
4: Ja.
2: Og det var fantastisk. De spilte jo trekspill, det var og alt mulig, og det var musikk hele natta gjennom, vet du, på romfolket.
4: Mm.
2: Og så fikk vi skab.
4: Ja, og det tror jeg vi fikk fra dem.
2: Romfolket, nei.
4: Oh, nei.
2: Nei, det var nei. Felles dusj der, vet du.
4: Ah.
2: Ja.
4: Jeg, også, nei, jeg var bare det, men jeg husker at, at jeg hadde, det var bare veldig tydelig tanke om at jeg skulle ned i Legoland, og så havna vi tilbake til henne med skab.
2: En skjebne.
4: Og det er for ja, for en barndom. Og det er forrige gangen du og jeg var på ferie sammen.
2: Det er forrige gangen vi var. Det her er tragisk.
4: Og så kom vi på forsiden av Aftenposten. Det var ironien. Husker du ikke hvorfor vi havnet på forsiden av Aftenposten?
2: Fordi vi hadde hanomag, og så var vi trøndere, var det?
4: Ja, det var at vi var nordmenn som hadde valgt å feriere i Norge. Men vi hadde jo ikke valgt å feriere i Norge. Vi skulle jo til Danmark.
2: Jeg vet vi skulle til Danmark.
4: Som om ikke det var nok, hadde legen til moderen, gamle doktor en litt alternativ måte å påvise skabb på. For han fikk deg til å gå frem og tilbake for å se om du hadde skabb.
2: Topless og greier. Ja. Gå av hva vi går da. Liten, tjukk, gammel lege.
4: Det gikk mange år før hun innså hva legen hadde gjort.
2: 20 år etterpå så kom jeg på trappa, hva faen, hvorfor måtte jeg gå frem og tilbake over gulvet? Altså, når jeg hadde skabb. Og da, vet du, faen, han lurte meg. Da først gikk det opp for meg. Snakk om å være tregen ut av.
4: Men, er det lov å spørre? Men førte det da til å være ute etterpå?
2: Nei, jeg synes altså, han var da bare en vanlig griskatt etter meg selv. Jeg var liksom 1-0 til han.
4: 1-0 til han.
2: Ja, han var i dag så han
4: brød. Etter alle inntrykkene og skabb-historien så føler vi oss nesten som en bonusepisode av Tore på sporet. Presently we'll have a pint or two together. Everybody do the thing. Vi tar kvelden mens vi lurer på hva neste dag bringer av barndomsminner.

0: Endelig dagen kommet.
1: Hallo.
0: Drosjen skal ta oss til en bydel i utkanten av Newcastle. For å kvalitetssikre at vi har korrekt adresse til barndomshjemmet, har vi tatt med hvert vårt dokument.
2: Hva var adressen igjen?
0: Jeg har bestefar sin selvbiografi. Moderen har nekrologen hans fra tannlegeforeningen sitt medlemsblad.
3: Harley Terrace 47.
2: Ja.
3: I bydelen Gosport, ja.
2: Var det 47 til 47?
3: 47.
0: Og det er kanskje litt sent i eventyret, men det er her i drosjen vi oppdager det katastrofale. Selvbiografien nevner en adresse, og nekrologen en annen.
2: Harley Terrace. Her står det 27. Jeg tror det står 27 i den der boka. Ja, her står det 27.
3: Hvor er det til han da? I nekrologen eller i...
2: Man skulle vel tro at det er riktig i biografien. Og så har han skrevet feil i nekrologen.
3: Ja.
2: Eller nå ble jeg usikker.
3: Ja, nå ble jeg usikker, ja.
0: Modern ringer reguleringstannlege Børge Johansen.
4: Ja, Berit.
0: Leidulf sin bestevenn og studiekompis.
4: Ja, nå du. Og så lurer vi på, er det nummer 47 eller er det nummer 27? 47 000,
2: takk.
0: Børge har klisterhjerne og redder dagen. Laila og Leidulf sine år i Newcastle var i bra tid. Modern beskriver ekteskapet deres med et begrep jeg ikke har hørt før.

0: De kalte det et evig studentekteskap, for de var så mange. Altså, det var så nøye, sant? Ja, vi kan sette oss ned, og så kan vi spille litt gitar, og så kan vi kose oss litt grann, sant? Og, for de hadde så fint til å begynne med.
1: De bodde i et toetasjes britisk murstenshus i et rikt område. Og der holdt de hoff og festivitas.
0: Og pappa kjøpte inn plant i brennvin og styrevesen hvis det skulle være fest i søndag. Nå skulle det være fest, og da var det hjemme i Highley Terrace, eller der de bodde. Og alle kom dit, for det ble et sånt trekkplass der. Og da underholdt den pappa første timen. Men så forsvant han gikk og la seg. Og dermed så tok han mamma av meg. Presently we'll have a pint or two together. Everybody do the thing.
2: Hva er det?
0: Harley Terrace.
2: Se
0: deg, Martin.
2: Ja. Her er gata di, Modern. Her er gata di. Det var veldig fint, eller?
0: Veldig.
1: Gatene og husene er utpreget av britisk. De ligger på rad og rekke med små, søte porter som fører inn til haga på fremsida.
0: Det er 43, vi skal til 47.
2: Ja.
0: Åh, det spennende. Der er det. 47.
2: Altså her?
3: Hello. Hello. Sorry for disturbing. We come from Norwegian public radio.
1: Hun som åpner er i begynnelsen av 60-årene.
3: House was this house.
4: This house?
3: This house.
4: Really?
1: Is... Hun bruker cirka 20 sekunder på å gå fra svært skeptisk til ivrig omviser i eget hus.
4: The floor is very cold. Yeah, yeah. I haven't got the heating on, so it's a very cold house.
3: Yeah, yeah.
4: Come through to here.
3: Yeah.
4: It's a brighter room.
3: Oh my God.
4: I don't know. This would stop here.
0: Was, you see, my mother and father, he wanted to be a dentist.
4: Okay.
0: This was after the war, you see.
4: Mm-hmm.
0: Then I was born.
4: So you were born in this country?
0: Yes.
1: Modern har holdt engelsken sin varm ved å daglig se med hjertet på rette sted.
0: I could have an English passport.
4: Yeah.
0: And I could have a Norwegian-born British.
1: Vi går ut i bakhagen.
0: Helen.
4: Yes.
0: Helen.
1: Og Modern kjenner seg heldigvis igjen.
0: Yeah. Jeg husker et område som var helt firkantet. Og en eller annen plassen befant seg noe kull.
2: Ja. Men her var det i hvert fall at Laila og Leidulf har da rett og slett festet.
0: Her har de festet.
2: Ja.
0: Der bodde de med katta i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja.
1: Helen har bodd her i 27 år.
4: I'm a sort of social scientist, so social geography.
2: Really?
4: Is my thing. Yes, yeah, so social mobility, social issues, and particularly for me, it's housing and community, neighborhood is my subject. Yeah.
1: Du professor i sosialgeografi og har forsket på degrowth og det å bo enkelt og redusere ressursbruken. Helen gjorde feltstudiet sitt i fristaden Kristiania.
4: Kristiania.
3: Oh yeah.
4: Yeah.
3: Yeah.
4: I was a research in residence there.
1: Modern er jo også professor på degrowth på sitt vis. Og når Helen og modern snakker om degrowth og feminisme, så blir det toppstemning.
4: I'm embarrassed because I've accumulated a lot of stuff. But I do try to it more.
0: That's very nice. You are a lady after my heart.
4: Yeah,
0: the woman power.
4: Yeah.
2: She liked that one.
4: Yeah.
1: Jeg vet ikke hva vi ventet oss, men vi ventet oss ikke, Helen.
4: Yes.
2: Thank you very much.
4: Yeah, thank you. Well, thank you. It's been a safe journey back.
0: Thank you.
2: Bye-bye.
0: Oi, helt utrolig dame.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Et fyrverkeri.
0: Det var jo helt godt fyrverkeri, og hun likte Kristiania, du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hasj er et slags...
0: Ja, sammenhengende
2: tema
0: nå på Jeres. Ja.
2: Da nådde du målet ditt.
0: Ja, nå kan jeg dø.
2: Nå kan du det.
0: Vi tar et bilde, og så må vi bare gå.
2: Ja.
0: Først skal jeg ta meg en røyke.
2: Fikk du noe emosjon? Følte du deg til noe emosjonelt nå?
0: Nei.
2: Nei. Kult. En bitteliten emosjon, eller?
0: Nei.
2: Ok.
1: Så forlater vi Harley Terrace 47, akkurat som modern og foreldrene en gang gjorde, sommeren 1960.

0: de flyttet tilbake til Norge og Trondheim, og inn i et splitter nytt borettslag med plenty barnefamilier. Moderen elsker å bo i blokk.
1: Det var en sånn spirit, og alle sammen hadde jo mødrene sine hjem. Utrolig trygt. Gått an å ha en bedre barndom enn meg. Som bare sluttet brått selvfølgelig når vi flyttet i dere fancy huset opp, dere granhaugene opp, dere hølet.
0: Og så flyttet de bort fra barndommens grønne borettslag til nybygd enebolig.
1: Da sluttet happy days.
2: Hvorfor flyttet dere?
1: De hadde jo da i løpet av den tiden opparbeidet seg en viss peng, ikke sant? Og det gikk bra med landet, og ferdighusene kom, ikke sant? Og da begynte jo alle fedre og mødre å se seg om etter en skikkelig plass å bo, ikke sant?
0: Jeg har alltid følt at moderen misliker eneboliger, og tenkt for meg selv at det hippiene som snakker. Men nå forstår jeg at det stikker dyper. Etablert i eneboligen, så endrer ting seg.
3: Men etter hvert så ble det en del kaos i heimen.
0: Moderen har nå tre søsken, Anders, Lars og attpåklatten Jo. Dette er Lars, som er 4 år yngre enn moderen.
3: Det var fasjonable tannlegeball. Damerne og offiserfruene, for pappa var jo også offiser, kom jo dit med ikledd hvite handsker og sidekjoler, og vi måtte stå velstriglet ut i gangen med vasskjemme hår og hilse gjestene velkommen. Og det som skjedde der, det var det at dessverre så ble det kanskje en og annen konjak for meget.
1: Da var jo hun syk da. Hun var jo veldig deprimert etter den fødselen med en Jo. Ja, hun snudde døgnet. Klarte ikke å gjøre noe. Hun satt bare i en stol. Han var jo tannlege, nyetablert, ikke sant? I Trondheim med egen praksis. Han var jo på jobb hver eneste dag. Og så var det jo greit da, etterpå da, vet du, å få seg en tur opp og frati. Og spise pizza eller et eller annet, og så ta seg noen øl, ikke sant? Og være sosial og sånn. Så hun ble på en måte mindre og mindre sosial, og han ble mer og mer sosial. Mm.
2: Det hadde jo
1: jeg... Hun hadde ikke enkelt, altså. Nei. Og da når man ikke har det enkelt, vet du, da er det veldig lett å ty til... Hun begynte å ta seg øl og, og sånne ting, ikke sant?
3: Det førte vel egentlig til at... Altså, vi måtte jo alle, vi tre, men vi måtte jo på en måte lære oss å klare oss selv, på en måte. Og det, da ble det jo faktisk slik at din mor, Ole Martin Berit, hun fikk jo rollen som mor i huset. Så det var jo, det husker jeg jo så vel, det var jo hun som ordnet ut med ja, måltider, klesvask, og at jeg hadde rensket ørene. Sånn at...
2: Hvor gammel var moderen da?
3: 13-14 år. Ja. Så er jo hun evig takknemlig da, for at hun tok hand om restene på en måte.
0: Laila og Leidulf skilles, og søskenflokken splittes.
4: Den dagen mamma tok med seg meg og reiste med fred, så fikk jeg en stor bukett med røde roser av en pappa. En rose for hvert år de hadde vært gift. Så han satt nok igjen ganske knust.
0: Lars og Jo blir med Laila til Nordfjordeid, og Berit og Anders blir hos Leidulf i Trondheim. Laila og Leidulf starter på ny frisk. De blir aldri kjæreste igjen, men har likevel et sterkt bånd. Mormor Laila blir familiens klartenkte kommandosentral. Jeg husker hun ofte satt der med telefonen ved sin side. Altid i strålende humør. Mens hun har lest på blodige grøssere og tygd grønn dent. Leidulf og Laila ringtes ofte. Og når han til slutt skriver sin selvbiografi, den som har fulgt oss på reisa til Newcastle, så kaller han den nettopp Sir Leidulf og Lady Laila.

0: Det tar oss 3 døgn å dra tilbake. Moderen er om mulig enda bedre humør.
1: Ja. Jeg
0: vet ikke om det er på grunn av barndomshjemmet, eller om hun bare er sjeleglad for å snart være hjem. I Oslo følger jeg hun og trillebaggen til toget.
2: Hvis jeg tar rullebaggen her.
0: Når vi tar farvel, så sier jeg noen ting jeg stusser over.
2: Vi takker så. Ha det bra.
3: Takk for meg. Kill them all.
0: Kill them all. Moderen er ikke voldelig, så jeg tror det er hennes måte å si «Stå på, gutten min». I hele mitt liv har jeg følt at moderen er den som må reddes. Men i løpet av reisa har jeg skjønt at det er moderen som redder alle andre. Toget drar mot Trondheim. Jeg går motsatt vei, mens jeg smiler og tenker på moderen. Kill them all. It's a beautiful day. Du har hørt Skitbyen 2. Serien er laget med Ole Martin Hafsmo, konsulent Solveig Vedø, lyd etterarbeid Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad, redaksjonssjef Ragna Nordenborg, redaktør Egil Sundborg. En spesiell takk til hele familien Hafsmo Vågen og Nilsen. Og ekstra takk til Snåsa Lars, som har bidratt til at Aksel i dag har verdens beste

Hvem kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn?

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn.

sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er, og elske meg som en sønn?

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Iran truer med hevnangrep etter israelske angrep mot Libanon i dag, det skriver nyhetsbyrået AFP. Fire personer ble drept i ulike droneangrep sør i Libanon tidligere. Samtidig er USA og Iran enige om hvordan en fredsavtale mellom landene skal se ut. Etter planen skal de signere denne i Schweiz på fredag, og fra Irans side har det vært et viktig krav at Israel ikke angrep Libanon. To tenåringer er sendt til sykehus i kveld etter en drukningsulykke ved Bæreia i Kongsvinger. Begge pustet etter de ble hentet opp fra vattnet og fikk nødhjelp, opplyser politiet. Politiet jobber nå med å finne ut hva som skjedde i forkant av ulykka og gjør vitne av høyr. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
1: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA. Kongen var sykemeldt. Og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem i en sånn situasjon. Prinsesseregenten kunne gjort det.
0: Høyre får 13,8% oppslutning i NRKs ferske partimåling. Det er den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Høyre har altså gått videre ned siden stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
2: Det er ikke noe tvil om at dette er en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi er største parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
3: Men Ine-effekten, ny partileder, denne effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
2: Jeg tror det er litt tidlig å gjøre opp regningen ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende. Det har tatt tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre. Det har ikke vært noen skåringer i VM-kampen mellom Frankrike og Senegal. Samtidig nærmer det seg stadig første norske VM-kampen for herrer på 28 år. I Oslo har pubene og uteserveringene begynt å fylle seg opp kraftig allereie. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold.

0: Noen sier en katt, mens jeg sier ei katt. Noen sier en appelsin, mens det I andre dialekter kan være både ei appelsin og ett appelsin. Ja, det finnes unntak til reglene, men sånn generelt I det normerte, hva eller hvem bestemmer om noe en, ei eller ett. Velkommen til en ny episode av Språksnakk, der du sender inn dine språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, og så tar vi praten her. Jeg heter Lydia Gieselmann, og I dag skal vi innom litt av hvert. Før vi setter I gang med lyttespørsmålene, må vi jo vite litt om de som her for å gjøre oss klokere. Fra UiO, professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk, Toril Oppsal.
1: Hei.
0: Hei, hei. Og to stykker fra NTNU I dag, professor ved Institutt for språk og litteratur, Anjo Klungervik Greenall. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabregas.
3: Hallo.
0: Hallo. Jeg hadde skrevet det med to A I starten, for det kunne
3: jeg si. Det en veldig
0: lurt. Fabregas.
3: Det veldig, veldig lurt.
0: Ja. Yes. Fabregas. Men det godt å ha dere her, og så vidt jeg vet, så finnes det ikke så mange andre radioprogram som handler såpass bestemt om språk I det landet her. Så det jo ikke akkurat et håret mål å si at språksnakk kunne blitt Norges største podcast om språk. Men håret mål, hvor kommer det fra? Toren Elisabeth har lurt på det samme og sendt inn en melding til språksnakk. Hei! Jeg leste akkurat en liten betraktning om hårette mål, skrevet av en kollega av dere I NRK. Han skriver I parentes, «Hvor kommer dette med håret fra?» For meg trodde jeg det var opplagt. Ikke det inspirert av historien om Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike? Det var vel et rimelig hårette mål? Men det egentlig bare tilfeldig at vi har den historien I vårt språk, siden dette uttrykket også finnes på andre språk? Torne Elisabeth har jo flere poeng her.
1: Ja, hun har det. Jeg synes det en morsom tanke, dette med Harald Hårfagre.
0: Ja.
1: Altså, det gir jo, altså, et fantastisk eksempel på vår kreative evne som språkbrukere til å gi mening til det som omkring oss. Og når brikkene faller på plass, så det en ganske god følelse. Men I dette tilfellet så det nok dessverre en litt for kreativ kobling som lytteren vår har gjort.
0: Her har ikke han Harald Hårfagre noe med saken å gjøre.
1: Ja, det leit altså, men det nok ikke slik. Altså, Harald Hårfagre vel født midt på 800-tallet, mens hårette mål på norsk har ganske nøyaktig 25 års jubileum.
0: Hæ?
1: Ja, så det var jo flott at dette spørsmålet kom.
0: Det så
1: ferskt?
0: Det babyhår?
1: Det rett og slett babyhår. Eller eventuelt litt sånn snart begynner issen og... Ja. Nei, men altså, jeg vil bare ta litt tak I det, for jeg skjønner godt tanken til Torun Elisabeth. Altså, det å tolke ny informasjon ut fra noe man kan fra før, det jo noe vi gjør hele tiden. Og dette her kan vi koble til noe som gjerne kalles for folkeetymologi. Der det et klassisk eksempel som trekkes frem veldig ofte, og det sjokolade. Det veldig mange som tror at det sukkerlade. Det må jo være.
0: Ah.
1: Og så jo det god mening. Men folkeetymologi også brukt som en betegnelse på denne type feilaktige etymologiske fortellinger, sånn som denne Harald Hårfagre-ideen. Mm. Og så det nesten litt dårlig gjort, fordi nå har vi fått hjelp og nå jeg litt ironisk, hjelp, også fra kunstig intelligens.
0: Ja.
1: For jeg kunne ikke dy meg, så jeg kastet frasen Harald Hårfagre og håret til mål inn I

0: Google.
1: Oi.
0: Og så kom denne KI-modusen til Google tilbake med følgende påstand. Nå skal jeg sitere.
1: Mm-hmm.
0: Uttrykket å sette seg håret til mål kommer nettopp fra sangene om Harald Hårfagre. Så her skjønner jeg at ja, vi skal være fornøyd, men altså ingen andre kilder gir noe støtte til dette her etter det jeg har klart å finne ut av. Men vi kan jo være ganske enige om at Harald Hårfagre satte seg et ganske ambisiøst og driftig mål.
1: Mm.
0: Det vi kaller for et hårete mål.
1: Mm.
0: Og da sitter vel nå Torunn Elisabeth og sitrer, eller irriterer seg litt, for vi har jo fortsatt ikke svart på dette med håret. Hvor kommer håret fra?
1: Ja, hvor kommer det fra? Ja,
0: altså, det kommer fra noe som vi har vært borte i mange ganger i språksnakk. Ja, den her sagt jeg beklager. Det antagelig igjen påvirkning fra engelsk.
1: Mm. Yes.
0: Så de fire bokstavene B-H-A-G, altså B-H-A-G, omtalt som B-H-A-G, det en forkortelse for big, hairy, audacious goals. Store, hårete, dristige mål. Og det brukt blant annet i en bok fra 1990-tallet, og så skjøt det fart i Norge etter at dette ble sitert av blant annet reklamemannen Ingebrigt Sten Jensen.
1: Yes.
0: Han skrev om dette med referanse til Harvard Business School i den boka som het Ona Fyr. Og den var det mange som leste. Det var en veldig, veldig populær bok, og dette har blant annet Språkrådets svartjeneste delt med oss. Og de har slått fast at hårette et moteord i denne sammenhengen, og vi finner det også i andre tidligere sammenhenger som et slengord for seg selv. Altså hårette, hairy, det et engelsk slengord. Det har eksistert helt tilbake til 1800-tallet, i hvert fall igjen i den typen universitetssleng som vi har snakket om noen ganger før. Så hårette isolert selv har vi vært borte. Det kan brukes både positivt og negativt, men frasen hårete mål, den skjøt fart i norsk tekst fra 2001 av.
1: Men det ikke sånn at den engelske versjonen kommer fra Harald Hårfagre? Alle dere der, Harry King?
0: Det nok ikke helt der. Altså, Harry som slangord har blant annet betydd vanskelig eller krevende.
1: Mm.
0: Så kanskje det var en negativ betydning først, som etter hvert har fått en mer positiv klang. Og dette her med et stort og dristig og ambisiøst mål som det gror hår på, og som vi liksom virkelig må forholde oss til, og som vi ikke kan komme oss vekk fra, sniker seg inn på oss, tar plass, ubarbert og vilt. Det en type mål som blant annet Harald Hårfagre satt seg for, og som du også, Lydia, prøvde deg på med at språksnakk skulle, hva var det du sa, var verdens...
1: Ja, i hvert fall Norges største podcast om språk.
2: Mest hårette podcast.
1: Ja.
0: Norges mest hårette podcast, ja. Jeg kunne ikke dy meg da, sånn at det det et moteuttrykk? Altså et duggfrisk, relativt duggfriskt søk i Nasjonalbibliotekets baser tyder på at det bruken har tapt seg litt.
1: Ja.
0: Altså, det hadde en topp for omkring 10 år siden, og så kan vi ikke lese like ofte om hårete mål nå lenger, så det tyder jo litt på et motefenomen.
1: Ja.
0: Men hårete uten mål, det kan vi nok fortsatt leve med både i en direkte og overført betydning. Altså, det notert i norske slengbøker fra 1980-tallet, klassisk bok av Tone Trytti blant annet, så det, jeg tror vi skal holde på håret.
1: Ja.
0: Men jeg redd for at jeg har i hvert fall ikke funnet noe som tyder på at Harald Hårfagre opphavet
1: Nei.
0: Til et hårete mål, selv om det var det han satte seg for.
1: Nei, men jeg håper jo at du, Torunn Elisabeth, synes det går bra å høre det svaret, og så tror jeg jo at det her også en viktig påminnelse om at denne KI-svaren til Google ikke det vi skal stole mest på.
0: Nei.
1: Send inn spørsmål til språksnakk i stedet, da får du ordentlig svar. Her om dagen så skulle jeg gå inn på do hjemme. Jeg skal ikke gå så i detaljer på det, men jeg sklei, og jeg landet nesten i spagaten. Det var noe vann på gulvet. Jeg redda meg kjapt inn og landet på beina, men det var jo nærmest livsfarlig. Vi skal snakke litt om livsfarlig. Hei, vi kan si at noe livsfarlig. Det gjør tyskerne også i lebensgefährlich. regner med at både svenskene og danskene har noe lignende. På engelsk sier de dog bare dangerous, ikke life dangerous. Kanskje life threatening, men det jo livstruende. Hvorfor det sånn? Ja, Anjo, jeg regner med at Harald Hårfagre ikke har bidratt her heller, men...
2: Nei, han drev jo på med livsfarlige ting.
1: Ja, det sant.
2: Ja. Ja. Men akkurat her har han nok ikke vært innfattet.
1: Nei, men det jo et godt poeng da. Life dangerous høres jo rart ut.
2: Life dangerous, som vi har sagt på trøndersk.
1: Ja, life dangerous.
2: Ja, nei, altså, det har vi jo ikke. Så det her jo et herlig spørsmål. Forskjellen mellom språk, ikke sant? Mm. Det en evig kilde til undring og en evig kilde til frustrasjon hos de som jobber som oversettere, blant annet.
1: Ja, det tror jeg på.
2: Sånn, hvis du får en tekst, så har du ordet livsfarlig på norsk, og så skal du oversette til engelsk. Hva velger du da?
1: Ja.
2: Ok, så har vi, så ta det litt fra begynnelsen da. Vi har adjektivet livsfarlig på norsk, og så det har vi også på svensk og dansk. Det helt riktig, og så har vi lebensgefährlich på tysk, og så ikke life dangerous på engelsk. Og så det, som innsenderen påpeker, det nærmeste vi kommer på engelsk kanskje life threatening. Men så har vi også, det hører med til historien, at vi har livstruende også på norsk, og vi har det på dansk har vi livstruende, og på svensk har vi livshotende, som betyr livstruende, og på tysk har vi lebensbedrohlich. Som også betyr livstruende. Så summa summarum så har vi altså to ord, livsfarlig og livstruende, på norsk, dansk, svensk og tysk, og så har vi da bare ett ord på engelsk.
1: Ja.
2: Life threatening. Som ligger nært livsfarlig på norsk.
1: Ja, fordi mønstret går jo og funker på alle disse språkene, og så kommer engelsk og bare...
2: Skiller seg ut.
1: Ja.
2: Ja,
1: typisk.
2: Typisk. Så hvorfor det sånn? Og det store overordnet svaret på det spørsmålet, det jo selvfølgelig at ulike språk deler opp virkeligheten på ulikt vis, blant annet gjennom det vi kaller leksikalisering.
1: Ok.
2: Altså at vi lager oss ord for visse begreper, men ikke for andre begreper.
1: Ja.
2: Og et godt eksempel på det her, det finner vi for eksempel i det som kalles for slektskapsterminologi. Så systemet for betegnelser på hvordan vi i slekt med folk.
1: Ja.
2: Der vi på norsk har, ok, brace yourself, som vi sier på engelsk, bestemor, bestefar, mormor, morfar, farmor og farfar.
1: Ja.
2: Mens vi på engelsk bare har grandmother og grandfather. Altså vi har seks ord på norsk for noe som engelsk egentlig bare har to ord for.
1: Ja.
2: Og det her kan jo for øvrig være til ettertanke for de som pleier å påstå at engelsk er et så mye rikere språk enn norsk.
1: Nei, jeg fikk inn den.
2: Ja, ja, det var dagens punch.
1: Mens svenskene derimot, de har jo hele rubbel og bit, farbror og morbror og...
2: Masse.
1: Ja.
2: Men det her betyr selvfølgelig ikke at man på engelsk ikke i stand til å uttrykke ideen om en bestemor på morsida.
1: Nei.
2: Det betyr bare... at man må bruke flere ord for å gjøre det.
1: Ja.
2: My mother's mother, eller my grandmother on my mother's side, for eksempel. Men de har bare ikke noe eget ord for det.
1: Mm.
2: Og sånn leksikalisering da, det kan gjøre at noen begreper oppleves som mer viktig eller fremtredende i kulturen vår. Kanskje er vi i Norge og i Sverige mer opptatt av hvilken bestemor eller bestefar det snakker om, enn de med i engelsktalende kulturer, for eksempel.
1: Mm.
2: Siden ordet der, og det bare liksom ganske lettvint å bare gripe etter det. Poenget her, det selvfølgelig at livsfarlig og livstruende, her har vi altså et lite stykke virkelighet. Det at noe farlig, og at den faren det snakker om potensielt kan føre til død.
1: Mm.
2: Det det lille stykket virkelighet vi snakker om her. Og på de her forskjellige språkene, så har denne lille stykket virkelighet blitt indelt og nyansert gjennom en leksikalisering av ulike nyanser av denne virkeligheten.
1: Mm.
2: Og nyansene det snakker om som følger ifølge diverse ordbøker. Når vi bruker livsfarlig på norsk, så det snakker om at det kan gå fullstendig bra og smertefritt. Hva var det eksempelet du brukte i sted?
1: Sklei på dass.
2: På dass. Ok. Det kan gå helt fint, men det likevel en viss risiko for død. kanskje.
1: Ja, du kjenner jo at du ser jo livet litt i revy.
2: Jo, litt i revy.
1: Før du ser det vanlig igjen.
2: Så livsfarlig brukes det altså ofte om en risikofylt handling eller hendelse, eller en gjenstand, så for eksempel livsfarlig kjøring, eller ja. En livsfarlig kniv. Så har du en spesielt skarp kjøkkenkniv i skuffa di.
1: Mm.
2: Samtidig så kan det også bare i gåsøya bety at noe veldig farlig. For eksempel livsfarlig humor.
1: Ja.
2: Man snakker om. Og det her en form for metaforisk bruk av ordet livsfarlig.
1: Ja.
2: I sammenhenger hvor det ikke egentlig fare for liv eller død, men der den første delen av ordet livs fungerer som en forsterker. Altså, den humoren, den ikke bare farlig, men den kjempefarlig. Ja. Veldig farlig. Så livstruende, det skiller seg da fra livsfarlig ved at det snakk om at en situasjon eller en tilstand som gjør at den det gjelder allerede på et stykke på vei mot ja. Døden. Det var ja. Ikke du på toalettgulvet ditt.
1: Nei.
2: Nei. Hvis det ikke gripes inn på en eller annen måte, at noen griper inn.
1: Ja.
2: Ordet brukes dermed gjerne i helsemessige kontekster, som i livstruende sykdom, eller livstruende skader. Da har du en sykdom eller en skade som gjør at du er på vei mot denne eventuelle døden. Da.
1: Du sier jo aldri om en pasient at de har en livsfarlig skade, med mindre den kan smitte. Det livstruende saklig.
2: Ikke sant. Ja. Vi bruker de to ordene i litt forskjellige sammenhenger, fordi vi opplever at de betyr litt forskjellige ting, selv om vi også ofte roter dem sammen. Men ikke si det til noen. Ok, så vi har to forskjellige ord som retter lyskasteren mot ulike deler av et stykke virkelighet. Mm. Så har vi da det faktum at engelsk har noe eget ord som direkte tilsvarer det norske livsfarlig, samtidig som at når man sjekker, så ser man at i engelsk så brukes ofte life-threatening også i betydning av livsfarlig.
1: Ja.
2: For eksempel så har jeg sett eksempler som life-threatening driving, der vi ville ha sagt livsfarlig kjøring.
1: Jaså, ja.
2: For eksempel, it was a life-threatening driving and texting situation. Ikke gjør det, folkens. Jeg har også sett life-threatening weapon bli brukt, faktisk. Yes. Så altså en ting, livsfarlig våpen, vil vi sagt. Ikke et livstruende våpen.
1: Nei.
2: Så på den ene siden så bruker jeg også engelsk ordet livstruende, life-threatening, i en bredere betydning enn det vi gjør på norsk. Men på den andre siden så har da altså engelsk andre ressurser også for å uttrykke betydningen livsfarlig, eller noe i nærheten i alle fall. Mm. Synonymer som betyr lignende ting, lethal, deadly, fatal og så videre. Ingen av de her uttrykker nøyaktig det samme meningsinnholdet som livsfarlig, men da kan man på engelsk utbrodere. Mm. Man kan bruke flere ord, for eksempel ved å bruke adjektivet potentially sammen med deadly.
1: Ja, så på et eller annet vis så har bare det engelske språket ikke utviklet seg i den retningen at de putter life og dangerous sammen, sånn som veldig mange andre språk gjør.
2: Og de har jo mange ressurser til å uttrykke de her betydningene her likevel, så det kan være at de ikke har opplevd det som at det noe behov for et eget ord der. Men så har de jo alle de ressursene til å uttrykke akkurat de samme begrepene som vi kan. Og det er jo der redningen til oversetteren ligger.
1: Sant.
3: Og samtidig, hvis jeg forstår det riktig, den slags sammensatte ord som vi har i livsfarlig, følger en struktur som engelsk også har, for eksempel med iskald, ice cold, razor, sharp, og så videre. Det har et navn i morfologi som er relative compounds. Og det med eller mindre at du starter med en adjektiv, og til å uttrykke at det er en veldig, veldig høy grad at den egenskap, du skriver på første plass en substantiv som kan relateres på en måte eller en annen, til en ting som har en veldig høy grad. Så hvis du tenker på kalt, tenker du på is. Ja. For eksempel, ikke sant? Så jeg tenkte at livsfarlig var med eller mindre noe som dette. Det er så farlig at du kan miste livet.
1: Ja.
3: Eller noe som det. Så faktisk strukturen er der for engelsk. Det er bare at de har ikke leksikalisert det.
0: Akkurat der er det jo så fascinerende at en av de betydningene av livsfarlig som du beskrev, Anjo, det er jo noe vi også kunne bruke dødsfarlig om.
1: Ja.
0: Denne forsterkebruken, ja. Som også har den samme strukturen. Men det

0: Jeg har faktisk ikke tenkt på at noe livsfarlig og dødsfarlig faktisk
1: kan være det samme.
0: Akkurat det samme.
1: Ja.
0: Fascinerende.
1: Språk er gøy, folkens. Hæ? La oss fortsette. Hun, Marianne, lurer. Hva bestemmer om et substantiv er en, ei eller ett? Altså hankjønn, hunkjønn eller intet kjønn. Det heter en bolig, ei hytte og ett hus, og ei skute, en båt og ett skip. Hva bestemmer? Ja, Antonio, du er jo først og fremst spansktalende, men...
2: Vi har også kjønn.
1: Dere har også, men like mange?
2: Nei, bare to.
1: Ja.
2: Men dette har litt å gjøre med dette, ok? Så svaret kan være litt frustrerende, fordi det korte svaret at ingenting bestemmer. Eller veldig lite bestemmer, men dette kan jeg forklare litt bedre.
1: Ja.
2: Så den største problem, synes jeg, med grammatisk kjønn, at vi kaller det kjønn.
1: Ja.
2: Fordi da vi automatisk tenker på hanner, hunner og en heter uten biologisk kjønn, ikke sant?
1: Ja.
2: Og da vi forventer noe som, ok, så menn eller mannlige ting, la oss si som det, drar til han, de andre drar til hun, og alt som ikke har... biologisk kjønn skulle være intet kjønn.
1: Ja.
2: Men det ikke sant.
1: Nei.
2: Hvis dette var sant, det vi skulle forvente var at maksimalt språk kunne ha tre kjønn, men vi vet at det flere språk som har fem eller flere kjønn.
1: Ja.
2: Så for eksempel bantuspråk. Bantuspråkene som Shona, Chichewa, Zulu,
1: ja,
2: de har over fem kjønn.
1: Okay.
2: Så man ikke forvente. Okay. Det som skjer faktisk at kjønn som har et navn som inviterer til å tolke det annerledes, bare et vilkårlig system til å klassifisere substantiver.
1: Ja.
2: På en måte eller en annen. Ikke sant? Det sant at en gang du tenker å klassifisere, det ganske, så hvis vi tenker kognitivt, det ganske typisk å tenke at du kan starte med en klassifisering hvor du først skiller levende vesener, som kanskje har biologisk kjønn, fra alt annet. Og da innen for levende vesener, vanligvis, du kan også tenke at det kognitivt ganske enkelt å tenke, ok, så huner og hanner, for eksempel. Og det sant at språk som har kjenn veldig ofte har en gruppe substantiver som passer til den regel, for å si det sånn, men også med unntak. Du bestemmer at du klassifiserer, og du prøver å finne en slags klassifisering som kan gi noen mening, med masse unntak.
1: Ja, for det funker jo hvis at det på en måte ei hoppe, som en dame, ja, hest.
2: Nettopp.
1: Men, og en
2: hins.
1: Men skal liksom stolen min være en mann, en stol?
2: Ja, men det er enda større unntak.
1: Ja.
2: For eksempel på disk. Mark Twain pleide å si at disk var merkelig, fordi ord til ei ung jenta intet kjønn, med kjønn, mens kålrot hun kjønn.
1: Ja.
2: Hove, right?
1: Ja. En gulrot og en jente, på en måte.
2: For eksempel, barn er intet kjønn.
1: Ja.
2: Og dette skjer i masse språk. Man kan tenke også, ok, så det er en levende vesen, men hvis du tenker helt biologisk, kjønn er ikke så klart.
1: No?
2: Men samtidig, ok, så det finnes noen tendenser. Særlig når du tenker på ting som i virkeligheten ikke har en biologisk kjønn, det er nesten kaos. Men det finnes noen tendenser, for eksempel. Det er veldig typisk at ord til månen og sol har forskjellige kjønn i mange språk.
1: Ja.
2: Så for eksempel, så jeg kommer med en lista, så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
1: Ja.
2: Ikke sant? På spansk, italiensk og fransk, du bruker sol som er hanchen, og luna som er hunchen.
1: Ja.
2: På tysk, disone, det er faktisk en motsatt, ikke sant? Så da det er hunchen med sånn. Og der mond.
1: Ja.
2: Og til og med på arabisk, shams er hunchen, og kamar er hanchen. Så burfur. Ok, så der vanligvis en liten tendens. En gang du klassifiserer, du kan tenke, ok, så ting som jeg feller er på motsatt kategorier, i virkeligheten som for eksempel sul, og mon, skal jeg klassifisere i to forskjellige grupper.
1: Ja.
2: Og dette kan hjelpe litt. Men ikke hele tida, fordi rett og slett der vilkårlig, og det finnes alltid unntak. Ting som, når du prøver å finne en regel, du kan bare si den regel brukes til disse få substantiver. Så ja, desbarre den langsvare er også deri que noe som faktisk bestemmerdete veldig klart, og på den grunn man måler seg kjent på et ord utenat. Det er nesten umulig å unngå det.
1: Og så er det jo plutselig forskjellig fra dialekt til dialekt.
2: Du snakker dette språket en gang du har lært utenat, at har vi kaller dette en, eller en ei, eller en et.
1: Ja.
2: Det er litt av det.
1: Språk er jo tydeligvis ganske kjønnsflytende.
2: Det er faktisk veldig, veldig kjønnsflytende.
1: Ganske sånn woke og med språk.
2: Det finnes masse språk som ikke bruker kjenn i det hele tatt.
1: Ja, så da til å svare på spørsmålet til Marianne. Jeg vet ikke hva som bestemmer, men noen ting bestemmer. Kanskje at det blir en måne og en sol, og så tenker man, ok, den ene skal være det, og den andre skal være den andre, men vi følger ikke regelen fast.
2: Det er ikke en fast regel.
1: Nei. Jeg vil gjerne ta opp ordet strunk, skriver Harald. Det er en betydning jeg ikke finner omtalt i vanlige ordbøker. For meg og i min familie brukes strunk, eller strunk, jeg vet ikke hvordan det uttales, om en stor beholder, typisk en søppeldunk eller en grov konteiner. Eksempel, kast søppelet i strunken. Dette er altså en helt annen betydning enn den mer kjente strunkkar, som er kraftig rank personen. Og jeg lurer på, er denne bruken dokumentert noe sted? Er det en lokal trøndersk dialektform? Finnes denne bruken av ordet i andre dialekter også? Kan det ha sammenheng med tysk strunk, stubbe eller rest? Altså noe står igjen eller samlet opp avfall? Jeg er selv fra Trøndelag og har inntrykk av at ordet brukes muntlig, men sjelden skrives. Kunne vært interessant å få den kartlagt. Vennlig hilsen, Harald. Ja, er det noen her som er kjent med strunk, Toril?
0: Kjenner du? Jeg rett meg opp litt. Strunk, eller strunk.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Men da er rank.
0: Nå fikk jeg en sånn kjempehyggelig anledning til å gå litt tilbake til en jobb jeg hadde for noen år siden i Norsk Ordbok.
1: Aha.
0: For der jobbet vi nettopp med å kartlegge og framstille dialektformer i Norge i ordboksform.
1: Mm.
0: Og strunk er belagt i betydningen beholder i mange norske dialekter. Oi. Det hadde liksom vært hyggelig å kunne si til Harald at her har du funnet en lokal liten strunk, eller som Pippi Langstrømpe fant vel en spunk.
1: Ja.
0: Men dette er relativt uvanlig. Noen steder så er det snakk om en liten beholder, kanskje bare en liten kopp eller noe sånt nå. Andre steder så er det en stor og smal beholder. Noen steder har denne smale beholderen et lokk, og andre steder igjen så er strunk brukt om en stor gryte.
1: Yes.
0: Og dette ordet henger sammen med et ord som ligner veldig, det er ordet strokk, som nettopp betyr et sånt sylinderformet kar av en eller annen type. Og i utgangspunktet så var dette kanskje en uthulet trestamme eller noe sånt nå. Skal han se for deg det? Det er liksom virkelig prototypen på en enkel beholder.
1: Mm.
0: Og her er det faktisk en kobling til tysk, som Harald er inne på. For det finnes en gammel, gammel germansk grunnform, som kanskje var noe i a la strunka, som går igjen i flere germanske språk og betyr en tykk stilk. Så der har du igjen en sånn trestamme, noe som er hult og sylinderformet. Men jeg tror likevel, altså, jeg tror nok det er denne uthulte, sylindriske formen som er poenget her, og ikke det at du putter avfall oppi. Altså, det er ikke det at stubben er en rest som er poenget, det er at den er formet som den er, og at den gir mulighet til å fylle med noe.
1: Ja.
0: Og det er det samme, altså dette strokk eller strunk-ordet, det kjenner vi også i færøysk som strokkur, som nettopp betyr sylinder, eller en dunk, eller en stamp. Igjen så er det den samme formen og den samme funksjonen. Og som Harald allerede har skjønt, så er jo ikke dette her et trøndersk ord. Altså det er belagt både fra Agderfylkene, Gudbrandsdalen, Valdres, Nordmøre, deler av Nordland og i Trøndelag. Og dette er likevel ikke belagt fra absolutt hele Norge, så det har status som en dialektform.
1: Mm.
0: Og det gjør at, tror jeg, at Harald har helt rett til den følelsen han har, at dette er brukt muntlig mer enn skriftlig.
1: Ja, det tror jeg, og for jeg tror jeg ikke har lest det før. Jeg har for så vidt ikke hørt det før heller.

0: Anne, du også,
1: Nei, jeg trønder, har aldri hørt ordet strunk brukt I betydningen beholder, nei. Men strunk som rak, ja.
0: Ja.
2: Men der har dere også den samme, altså de henger jo sammen. Hvis dere går tilbake til denne smale, oppreiste sylinderen, så jo kroppen vår en slik. Men det som litt grann pussig, der tror jeg det sikkert bare Tia som ikke har strukket til, fordi Harald skriver jo at han savner ordet I vanlige ordbøker. Og der susser jeg litt, fordi den står altså I norsk ordbok, som vi kanskje, det jo en spesialordbok over norsk folkemål og norske dialekter, men den står også I Naob, og den står I nynorsk ordboka.
0: Ja, så.
2: Og der den I nynorsk ordboka, mener jeg det var synonymdefinert, men nettopp strokk, som kanskje brukt enda litt mer, og da et trekjæral med lokk. Men jeg synes jeg må få si en ting til om strunk, fordi I tillegg til den her beholderbetydningen, så har norsk ordbok og også de andre ordbøkene med en betydning som jeg tenkte vi kunne glede oss litt over, fordi veldig ofte så kommer vi over skjellsord som omhandler kvinner.
0: Ja, og hvis vi får gærlige tårer, så kan det hende at det her lander I strunken.
2: Nettopp, men her det et skjellsord som gjelder menn. Så strunk også en stiv og tverr og sjølgod mann, og vi finner de sammensetninger som stivstrunk og skitstrunk, og jeg synes at skitstrunk et så flott ord at det har jeg tenkt å ta med I mitt favorittskjellsord-repertoar, så passer det om dere gjør noe gærent, så det skitstrunk neste.
0: Ja, jeg lurer på hva jeg skal bli med på det, Toril.
1: Jeg
0: også. Ja, Antonio, det mange skitstrunk
3: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar.
2: Nei. Jeg kan jo da legge til, når du sier ingen kommentar, at det kan også bety latsab.
0: Oi. Men for at han Harald her skriver jo at han fant at strunk kunne være at man var en strunkar, kraftig rank. Det da faktisk direkte samme strunken I å være en rank person?
2: Om det akkurat den samme strunken, det vet jeg ikke, men at de henger sammen, det gjør de.
0: Harald kan absolutt spole tilbake og høre episoden om igjen og lære om strunk.
2: Ja, eller så kan Harald faktisk, og det vil jeg, dette blir dagens reklame, så nå får du legge på en sånn pipetone, Lydia, om ikke dette her innenfor. Men jeg synes altså, nå jo dette dialektmaterialet til norsk ordbok, jo nå tilgjengelig på nett. Det digitalisert og tilgjengelig også en ny utgave som ganske artig.
0: Hva skal man søke etter da for å finne?
2: Det norsk ordbok med bindestrek... Nå mener jeg har blitt adressen av, det kan dere jo sjekke etterpå.
0: Ja.
2: Men det bør være greit, så lenge dere ikke overnatter det til KI-modus som finnes, så tror jeg det skal gå greit å søke opp.
0: Rørosmeieriet har mottoet «I takt med naturen». Det står på de ellers utmerkede produktene deres. Dette høres rart og konstruert ut, og minner mer om militær taktfasthet enn å være I pakt med naturen, som jeg mener riktig bruk av uttrykket. Jeg mistenker at reklamebyrået, eller hva det måtte være, ikke har hatt kunnskap om bruken av uttrykket. Nå kan det selvsagt sies at Rørosmeieriet står fritt til å omarbeide et innarbeidet uttrykk, men her mener jeg bestemt det tjener mot sin hensikt. Taktfast ikke det samme som å være I pakt med. Og det vel det siste Rørosmeieri egentlig ute etter. Med vennlig hilsen Stig. Hva tenkte du, Anjo? Rørosmeieri I pakt eller takt?
1: Eller redan på ville veier. Jeg har jo vokst opp med uttrykket å leve I pakt med naturen, så jeg synes jo at å høre I takt med var jo for meg litt sånn fremmed. Det slo meg ikke som et vanlig uttrykk. Så da ble jeg ganske overrasket når et Google-søk avslørt at I pakt med, da fikk jeg omtrent 48.900 resultater.
0: Ja.
1: Men så googlet jeg I takt med naturen, eller altså til naturen på slutten der. Og hva fikk jeg da, tror dere?
0: Flere?
1: Ja. Omtrent. Altså 48.900 på I pakt, 199.000 resultater på I takt med naturen. Så da ble jeg kjempeoverrasket.
0: Ja, da har de brukt enten Rørosmeieri og drevet med grillia-marketing, eller...
1: nei, altså

0: inn på i takt med, det kan da ved første øyekast gi inntrykk av at i takt med et uttrykk som faktisk ganske veletablert i det norske språket.
1: Ja.
0: Så derfor så ville jeg sjekke, da det bare Rørosmeieriet som står bak de her treffene her på Google-søket, eller er det, finner vi det flere steder.
1: Mm.
0: Og da var det jo, i hvert fall, jeg rakk jo selvfølgelig ikke å sjekke gjennom alle de 199.000 treffene, men de første treffene i alle fall avslører jo at det er Rørosmeieriet som står for ganske mange av de nevningene av det uttrykket. De har jo blant annet gitt ut en kokebok som heter for «I takt med naturen». Og i tillegg så brukes uttrykket, eller mottoet, slagordet, ofte på websiden til bedrifter og organisasjoner som bruker Rørosmeieriet sine produkter.
1: Mm.
0: Men i tillegg så finner vi en god del norskspråklige chatfora og blogger om psykisk helse og friluftsliv, der i takt med naturen brukes for å beskrive det å oppholde seg i naturen og det å være på tur. Så Rørosmeieriet er altså ikke, de er langt fra først, og de er heller ikke helt alene om bruken av uttrykket da.
1: Men er det, når du nevnte det med i pakt med naturen, er jo det er også noe jeg kjenner at det på en måte, naturen er sjefen, jeg skal være i pakt med den på en måte.
0: Mine tanker om det her da, det er jo at altså det å leve i pakt med naturen, det betyr at vi underkaster oss premissene til naturen, at vi ikke griper for mye inn, at vi ikke gjør noe som kan skade naturen. Mens ordet takt da har en bevegelse i seg, det handler om å bevege seg fremover.
1: Mm.
0: Sånn at det å være eller gå i takt med naturen, det kan kanskje, vi kan si at det betyr å la naturen sette tempoet i en prosess, eller i livet generelt. For naturen er jo kjent for å gå i et saktere tempo enn det vi mennesker liker å gjøre, ikke sant? Så jeg på en Instagram-video fra Rørosmeieriet, der en representant for meieriet forklare uttrykket. Og det, den forståelsen de fikk der, er at det de mener er at de driver økologisk når de fremstiller produktene sine. Og økologisk drift, det er jo nettopp mer tidkrevende.
1: Mm.
0: Heller enn å bruke kjemiske stoffer, ikke sant, for å speede opp prosessen. Det krever mer planlegging og dokumentasjon. Ting vokser sakter fordi man ikke bruker kunstgjødsel og så videre.
1: Ja.
0: Så takt i denne betydningen kan altså være at man tilpasser driften til naturens naturlige tempo. Og at produktene da er et resultat av denne tilpasningen, og dermed av høyere kvalitet, er jo det som impliseres, som ligger mellom linjene her.
1: Ja.
0: Og da beveger vi oss over på det som Stig også spekulere rundt da, er det her hensiktsmessig bruk eller ikke?
1: Mm.
0: Og det, altså jeg tenker vel det at enten det her er en misforstått eller en bevisst bruk av begrepet, så er det egentlig en ganske god metafor for økologisk drift. Det er en form for å være i pakt med naturen.
1: Ja.
0: Altså det er en nærmere spesifisering av hva det kan bety å være i pakt med naturen.
1: Men da lurer jeg på da, at hvis at de kan få litt sånn fri pass for å bruke takt og ikke pakt i Rørosmeieriene, hvis at jeg da skal lage meg en friluftsblogg som handler om at jeg er med naturen, skulle det helst vært mer naturlig at jeg skrev pakt eller takt da?
0: Du kan jo skrive begge, i pakt og takt med naturen.
2: Ja, men, så hvis jeg forstår det riktig, pakt er mer som en slags samarbeid, og takt inneholder også synkronisering, eller...
1: Så
2: da vi snakker om to forskjellige betydninger.
0: Ja, eller...
2: Og da det kommer an på hva du vil si.
0: Ja. Når vi lager ord og uttrykk, så gjør vi det fordi vi ønsker å sette søkelyset på en bit av virkeligheten igjen. Ikke sant? En bestemt bit av virkeligheten. Vi peker på litt forskjellige ting når vi bruker de ulike uttrykkene. Men når vi snakker om hensikten med det her, bruken av det her uttrykket av nettopp Rørosmeieriet, så kan vi jo tenke på det her med reklame, og hvordan reklamen bruker språk. Altså man, i reklame så bruker man språk på to hovedmåter. Det ene er for å skape positive konnotasjoner i forhold til et produkt, og det andre er for å trekke oppmerksomheten mot et produkt. Og Og takt kanskje litt mer dynamisk og fremoverlent. Og vi snakker jo ikke

0: om i pakt med, altså leving generelt heller, vi snakker om en prosess, og vi snakker om et produkt, og selv om det snakker om en saktere takt enn det mennesket egentlig ønsker her, så snakker vi tross alt om en bevegelse fremover, det litt mer dynamisk med i takt med enn i pakt med. Så det noe positivt, ikke sant? Og så, siden mange av oss, hvertfall oss Stig da, føler at det her det feil her, eller er det tullete?
1: Uvanlig.
0: Og uvanlig, ikke sant? Mm. Alt som er uvanlig tiltrekker seg oppmerksomheten vår i sterkere grad enn ting som er vanlig.
2: Ja.
0: Så, og det her, den her reklamen, eller det her mottoet, har jo i alle fall lyktes i å tiltrekke seg Stig sin oppmerksomhet, og nå har jo, det har de jo han i språksnakk.
2: Alle lytterne våre.
0: I det hele tatt.
2: Sant. I både pakt og takt skal jeg gå inn i neste spørsmål. Hei, jeg har en utenlandsk kollega som stadig påpeker nordmenns hang til å legge til ordet litt i mange sammenhenger. For eksempel, skal vi ta litt kaffe? Skal vi spise litt? Nei, jeg skal dra og trene litt da. Skal vi henge litt, sove litt, slappe av og litt og så videre. Hva kommer det av at det en ganske norsk måte å formulere seg på, i hvert fall på Sør-Østlandet. Hvorfor gjør vi så mye? Litt. Vi har ikke funnet andre språk som formulerer seg slik. Skriver Linn og... Altså, først og fremst så tror jeg jo ikke det bare her noen sånn søring-østlandsk greie, Antonio, men er det typisk norsk?
3: Det overrasket meg litt.
2: Ja.
3: Faktisk. Første gang jeg la merke til det. Men det gir mye mening, faktisk.
2: Ja, ok. Så du la merke til det, du også?
3: Det veldig, veldig naturlig å faktisk la merke til det.
2: Mm.
3: Fordi det skjer masse ganger.
2: Ja.
3: Og hvis jeg har sett dette riktig, det vanligvis forslag. Ikke sant?
2: Ja,
3: det veldig, veldig ofte med forslag.
2: Ja.
3: Dette har å gjøre med det vi kaller linguistisk høflighet.
2: Ja, linguistisk høflighet.
3: Ideen er dette. Når vi snakker med hverandre, det ikke bare beskjeden som viktig. Det like viktig, av og til enda viktigere, å beholde de sosiale og personlige relasjoner som vi har med hverandre.
2: Ja.
3: Så på en måte, når vi snakker, vi vil ikke komme ut som personer som vil påtinge sin vilje på andre, eller slike ting, ikke sant? Når du gir en forslag, det sosialt en ganske sårbart situasjon. Fordi til å begynne med, det kan skje at du blir avvist.
2: Ja.
3: Dette nummer en. Og nummer to, du vil ikke at den andre tenker at du krever at den person gjør noe som kan være vanskelig eller skal ta med deg. Ikke sant? Så da, i absolutt alle språk, man har noen strategier som prøver å dempe hvor sterk det du foreslår så det en måte å si ok, så det jeg foreslår nå skal vi spise litt, skal vi snakke litt og så videre, det ikke veldig krevende.
2: Nei.
3: Det bare litt det en liten ting.
2: Ja, det vi skal ha en stor prat, vi skal bare ha en liten prat.
3: Akkurat, ja. Og kanskje det en ganske lang prat. Det spiller ingen rolle, for det ikke en del av beskjeden. Det en måte det har en dempende effekt. Slik at hvis du avviser meg, det ikke så skadelig for meg, og hvis du aksepterer, det ikke så skadelig for deg, fordi det jeg foreslo var ikke så stor. Ikke sant? Jeg kjenner ikke til andre språk som bruker litt, men vi alle kjenner til andre måter å gjøre den dempende effekt. For eksempel på engelsk, når du ber noe, det veldig typisk å bruke kondisjonalis. Så man sier, I would want, I would like.
2: Ja.
3: Det ikke kondisjonalis. Fordi vanligvis kondisjonalis, vanligvis, det har den effekten at du presenterer noe som hypotetisk.
2: Ja.
3: Og det ikke hypotetisk.
2: Nei.
3: Hvis jeg sier, I would like a coffee, det ikke en del av beskjeden. Det bare en måte å dempe det, ikke sant?
2: Det høres ikke så høflig ut å gjøre det på norsk. Det høres ikke mer sånn passiv-aggressiv, sånn,
3: Nettopp.
2: Ja, jeg skulle gjerne hatt en kaffe.
3: Nettopp. Fordi her vi snakker om kulturelle forskjeller.
2: Ja.
3: Og der forskjellige språk, av og til forskjellige smågrupper, bestemmer sine egne, la oss kalle det, strategier til å dempe det.
2: Ja.
3: I andre språk, for eksempel på spansk, det man bruker er diminutiver.
2: Ok, hva er det?
3: Og kanskje den setning er kjent av alle. Quiero una cervecita.
2: Ah.
3: Ikke sant? Så quiero una cervecita er en øl, Så hvis du tenker literalvis hvordan du oversetter dette, det øl i diminutiv. Så, som en liten øl.
2: Ja.
3: Men du vil ikke ha nødvendigvis en liten øl.
2: Nei, du vil ha en halv liter, liksom.
3: Selvfølgelig. Men når du bruker en diminutiv, det har også den dempende effekt.
2: Mm. Ja.
3: Det veldig, veldig ofte at man bruker diminutiver på spansk, så vidt jeg vet også italiensk. Så språk som har diminutiver, veldig typisk bruker diminutiver til den.
2: Men det gjør man jo på norsk også, at hvis jeg står i en svær kake der og sier noe sånt, vil du ha et stykke, eller sånn, ja, jeg kan ta en liten kakebit, og så er det like stort som alle andre
3: kakebiter. Nettopp. Ja, ja. Betydning er nesten det samme som en diminutiv. Det ikke teknisk en diminutiv, men det der akkurat på samme grunn. Ja.
2: Sånn som en av setningene til Linn her var jo, skal vi ta litt kaffe? Hvis jeg spør deg nå, Antonio, skal vi ta kaffe?
3: Ja, og da hvis jeg sier nei, ja. Som vanligvis kommer etter en forklaring om hvorfor jeg kan ikke gjøre det, da det felles ikke så sterkt.
2: Nei. Men ta litt kaffe, litt mer sånn casual, for å si det på godt norsk.
3: Nettopp.
2: Ja.
0: Men det kan også brukes i nesten motsatt betydning. La oss si en rektoren på skolen du går på, du har kastet snøball på en medelev, og så kommer rektor ut og sier at du, jeg tror vi må ta en liten prat.
2: Ja.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, den selvfølgelig. Litt skummel.
3: Men den der intonasjonen som gjør at det blir farligere, nesten livsfarlig.
0: Ikke sant?
1: Og den samme rektoren prøver jo da skjære igjennom et voldsomt bråk med å si, kan vi få litt fred?
2: Ja.
1: Men mener jo fullstendig stillhet, antagelig.
3: Nettopp.
2: Ja, men det, på en måte, det jo likevel gjør jo at rektoren blir litt kulere, fordi du har en liten makt i det. Du kan enten bruke det som makt, og si, kan du ro deg litt ned?
3: Ja.
2: I stedet, kan du ro deg ned? Da blir du mer farlig med å ro deg litt ned, så på en måte, det er en sånn, egentlig en sånn kulhet over det.
3: Ja, det også har den effekten av, det som om du sier, det jeg krever er ikke så mye.
2: Mm.
3: Det er en minimum jeg krever.
2: Ja.
3: Ikke sant?
2: Om det så er en liten kaffe, eller at du roer deg ned, liksom. Ja.
3: Ja.
2: Jeg må tenke meg om nå, hvor mye jeg sier litt, egentlig, for hvis det kommer folk til Norge med...
3: Du skal være self-conscious neste gang du bruker.
2: Jeg må tenke meg litt om.
1: Eller så kan du jo trøste deg med at du forholder deg til høflighetsteori, som Antonio har forklart. Det er jo også litt fint.
0: Ja.
3: Yes.
2: På kysten av Møre og Romsdal sier vi støa leik. Det tyder vindretning. Er det brukt ellers i Norge, kan de forklare konstruksjon av ordet. Jeg har aldri hørt om støa leik, Toril.
1: Nei.
2: Har du?
1: Altså, tilbake til norsk ordbok igjen, så finner vi det der. Og der er det igjen liksom betryggende å se at den heimfestinga, altså den plasseringen av dette ordet geografisk, den stemmer midt i prikk med det lytteren vår her peker til, som kysten av Møre og Romsdal.
2: Jeg må bare si at selv om det er veldig nice å vite hvor man kan finne info, så er det jo veldig deilig at folk sender spørsmål til oss i språk.
1: Ja.
2: Men den er på radio også, jeg må bare få si det.
1: Men det er ofte slik at vi finner ord belagt både her og der, og det betyr ikke, kan jeg da legge til, at ikke det finnes andre steder. Så der har vi også en fordel med språksnakk, at vi har lyttere som nettopp kan melde fram støvaleik både her og der. Men konstruksjonen av ordet, det er vel det vi skal snakke litt om. Og vi kan dele det i to. Det går greit, det er støvaleik.
2: Ja.
1: Og leik er noe vi kanskje intuitivt drar kjensel på alle sammen, som spill eller bevegelse. Og leik finner vi jo brukt blant annet i andre typer ord, der vi lager substantiver basert på adjektiver. Og det fineste av de ordene er jo kjærleik.
2: Det er den største av alt.
1: Ja, og vi har venleik, og vi har storleik.
2: Mm.
1: Dette her, støe, er nok ikke et adjektiv i denne sammenhengen, men det er nok et substantiv. Og skal jeg gjetter litt, men jeg vil tro dette her handler om intet kjønnssubstantivet støe.
2: Mm.
1: Det er det vi finner i norrønt stødig, særlig i sammensetningen vindstødig. Og her er vi jo ute på sjøen. Og det er nettopp dominerende vindretning som støleik betyr. Og selve dette ordet støe, det betyr I likhet med en del andre beslekta ord også, så betyr det sted, plass. Eller også tilstand eller ståe, kan vi også snakke om. Så vi ser ut vindu, og så lurer vi på hvilken plass er det vinden beveger seg fra da? Og det vi opplever en bevegelse, en leik, fra en plass, støe, og vips, så har vi ordet støleik.
2: Så det på en måte leiken fra et sted?
1: Ja, ja det synes jeg var en flott definisjon.
2: Som da vindretning?
1: Ja, vindstøe. Vi finner veldig mange substantiver, også et hunnkjønnssubstantiv støe, eller ståe også, som også handler om plass. Mm. Vi kan snakke om en sammenklemt mengde med noe, faktisk både sauer og fisk, sånn at du kan snakke om en klynge med dyr.
2: Ja.
1: Men dette vindelementet finner vi i ord også som værstøe, værlag eller værståe.
2: Ja.
1: Og der jo vær eller vind igjen som kommer fra en viss retning.
2: Ja.
1: Eller plass.
2: Men det da stø, for her står det støa leik i spørsmålet. Mm. Leik på en måte den der endinga som... Ja.
1: Ja. Og så har du det støa. Første ordet, da må du vri det bittelitt grann til støe.
2: Mm.
1: Men i sammensetningen her så får du igjen en A. Mm. Så her kan du liksom tenke både på lydlære og på bøying, morfologi, semantikk, hva ord betyr, vi kan tenke på dialektologi. Altså, i dette fine spørsmålet så har vi nesten alt som gøy med språk pakket inn i en liten vindkule.
2: Mathias har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør hvorfor uttaler vi månen Mars og planeten Mars ulikt? Ja, Anjo, hvorfor gjør vi det egentlig?
0: Ja, så på nettstedet forskning.no, veldig lurt lite nettsted som, med masse flott underholdende og godt formidlet forskning. Der ligger det faktisk en artikkel fra 2018 som forsøker å besvare nettopp det her spørsmålet her. Og journalisten som har skrevet artikkelen, han heter Eivind Torgersen, og han har fått hjelp av språkforsker Hanne Gram Simonsen for å prøve å finne ut av akkurat det her.
2: Mm.
0: Og Simonsen har noen ganske så interessante teorier om hvorfor det her tilfellet da, at vi uttaler de her navnene ulikt med lang versus kort vokal, for at de kommer jo fra samme opprinnelse.
2: Ja.
0: De begge oppkalt etter den romerske krigsguden Mars.
2: Nettopp.
0: Simonsen har to konkrete teorier som begge fremstår som ganske så fornuftige, tenker jeg. Og det første har å gjøre med det latinske utgangspunktet for innlånet av de her to navnene.
2: Ja.
0: I latin så ble navnet til krigsguden Mars uttalt, nettopp med lang A. Mars.
2: Okay.
0: Og det det her navnet, Mars, uten noen bøyningsendinger eller noe sånt, som utgangspunktet for lånet av navnet til planeten Mars. Mens det latinske utgangspunktet for innlånet av navnet på måneden Mars et annet et. Nemlig det latinske navnet på måneden Mars, som Mensis Martius. Og der har vi da en bøyningsending på slutten av navnet, som en kasusmarkering, kasuset nominativ. Og Martius ble da ifølge Simonsen muligens uttalt med noe kortere A, i alle fall på det tidspunktet det ble lånt inn på dansk og senere på norsk. Og det her kan være forklaringen på at Mars, riktig. Navnet på måneden uttales med kortere A hos oss. Okay. Så det her Simonsen sin hovedteori, og den hun har mest tro på. Men hun lanserer også en annen mulig teori, som basert på det faktum at vi har en tendens til å forkorte ord. Vi bruker mye. For eksempel så det vanlig å slå sammen skal ikke til skakke i muntlig, ikke sant? Og vil ikke til vikke i muntlig form.
2: Mm.
0: Og vi må gå ut fra, sier Simonsen, at månedsnavnet med den kortere vokalen da, brukes mye oftere enn navnet på planeten, ikke sant? Med mindre du astronom.
2: Ja, klart.
0: Eller astronaut.
2: Ja.
0: Det ikke så mange av oss som
2: Nei.
0: Så det kan være en medvirkende årsak.
2: At det bare av muntlig bruk har blitt ja. Sånn, mars, ikke i mars, men jeg skal reise helt i mars, ja. Det langt unna. Men det blir ikke før i mars.
0: Men det blir ikke før i mars, ja. Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Altså, Simonsen peker også på en annen kompliserende faktor i det her bildet, nemlig at det her er navn det snakker om, og navn følger ofte ikke de her ordinære språklige regler.
2: Mm.
0: På fransk for eksempel så uttaler man ikke vanligvis S på slutten av ord, men likevel, sier Simonsen, så er det mange navn med S på slutten hvor S-en faktisk uttales.
2: Ja.
0: Og det her kan det være noen en forklaring på, eller det er ingen åpenbare forklaringer. Og jeg tenker jo også litt at altså, det her er bare spekulasjon, men at, at mars og mars er forskjellige fordi vi har ønsket å holde dem separat. At det er veldig tydelig når vi snakker hva det er faktisk vi snakker om.
2: Anjo Klungervik, Greenall, Toril Oppsal og Antonio Fabregas, tusen takk for at dere tok tida til å gjøre både lytterne og meg litt klokere. Men språk kan en aldri bli utlært i, så om du som hører på fortsatt sitter med nye spørsmål, så er det bare én ting å gjøre. Logg deg inn i NRK Radio, enten på app eller datamaskin, søk opp språksnakk og trykk på knappen der det står send inn. Der er det bare å hamre ned det du lurer på om språk, så får du kanskje svaret i en senere episode. Ønsker du påminnelse når neste episode er ute, kan du også trykke på den lille stjerna, ikke Mars, men stjerna, der det står følg. Produsent er Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og uansett om det er snakk om pakt eller takt, vi snakkes.
4: Dette er NRK Nyheter, klokka 23. Equinor dropper å sette mål for fornybarsatsingen sin. De skal heller øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Det ble klart da konsernsjef Anders Opedal la fram framtidsplanene deres i New York i dag.
5: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventer at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
6: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
4: Reporter her var Tore Tollesrud. Ukraina ble et hovedtema da stormakten i G7 møttes i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky er også på møte og har fått egne møter med USA sin president i tillegg til de andre statslederne som er der. Korrespondent Anders Børingbo følger møte i Evian.
7: Kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som er verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det er også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så er det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
4: Til VM nå, der kampen mellom Frankrike og Senegal er inne i sine siste minutt, og stillingen er nå 3-1. Og Kylian Mbappé gjorde seg selv historisk da han sette kampen sitt første mål, annonserte vår kommentator Hans-Andreas Solbakken.
8: Og her blir det farlig, og Kylian Mbappé, han er der, og han høgg til, og der han tangert Just Fontaine, den fantastiske franskmannen i 58, skåret 13 mål i VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som i hele sin karriere, 13 mål!
4: Frankrike og Senegal er i samme gruppe som Norge og Irak. De to beste av de fire går via det fra gruppespillet. Så skal vi få med oss at Ståle Solbakken, starter med de vanlige førstevalgspillerne sine i oppgjøret mot Irak, som er den første kampen til landslagsherrene i et VM-sluttspill på 28 år. Det har vært lite tvil om startelveren, da alle er skadefrie og friske. Norge stiller med de 10 spillerne som fikk flest minutt i VM-kvalifiseringen, i tillegg til Fredrik Øvsnes. NRK Nyheter, Magnus Vatne Karlsson.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Norges fotballstjerner skal akkurat nå spille VM-kamp nummer 1 mot Senegal. Disse spillerne løp ut på banen i Boston. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Alexander Sørloth, kaptein Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Nå begynner VM-kampen mellom Norge og Senegal altså. Norges laguttak bød ikke på overraskelser, sier kommentator Mats Arntzen og ekspert Kristoffer Løkberg.
1: Dette laget har jo Kristoffer Løkberg her tatt ut allerede i januar, og ingen har blitt skadet på veien.
2: Ståle Solbakken har et privilegium i det han får ta ut og velge blant samtlige av dem han har lyst til å velge mellom, men han bestemte seg tidlig i det Fredrik Aursnes sa «Jeg blir med til VM», da visste han startoppstillingen til Irak-kampen så lenge alle var skadefri.
0: Nå er altså fotball-VM alvoret i full gang for de norske fotballstjernene. Utenfor stadion i Boston har festen vært i gang mange timer allerede, og flere tusen norske fans fyller tribunen i Foxborough. På TV 2 kan du se kampen mellom Norge og Senegal, på radio kan du høre NRK Sport på NRKs radioapp eller på DAB. I Norges gruppe brukte Frankrikes VM-stjerner tid på å finne flyten, men slo Senegal etter en god annen omgang. Superstjernen Kylian Mbappé skåret 2 mål.
3: Senegal kan komme på en overgang. Slå den utover til høyre, men det er mange franskmenn som jobber nedover. Inni 16-meteren er nå Senegal. Skal hun få avslutte, og den går i mål! Og den går i mål! Er ikke kampen slutt her da? Og så kommer en kjempeskåring fra
4: Nei.
3: Er det Kylian Mbappé?
4: Altså, han sto rett etter Senegals skåring og viser tegn til ro ned, gutter. Og hva gjør han? Han får tak i ballen, og så bare klasker han inn 3-1.
0: Kommentator Bengt Eriksen, og vi hørte også kommentator Hans Solbakken. På Vestbredden har Israel tatt kontrollen over det hellige stedet Machpelah-hulen i Hebron. Israels finansminister Bezalel Smotrich sier han har fratatt palestinske myndigheter ansvaret for hulen, der patriarken Abraham skal være gravlagt. Stedet anses som hellig av jøder, muslimer og kristne. Smotrich sa at Hebron ikke lenger skal ha myndigheten over arealplaner og byggesaker knyttet til det hellige stedet. I stedet skal ansvaret ligge.
5: Du hører på NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har skåret sine to første mål i årets fotball-VM. De sto Erling Braut Haaland for, og det startet etter 28 minutter i Norges VM-åpningskamp mot Irak. Olav Trond kommenterer.
1: Så kommer Sørloth langt inne på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolff inn for en mål. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt det er norsk tid! Hele Norge følger med. Irak ligger under, og Erling Braut Haaland fra kort hold legger den ballen i nettet.
2: Oi, å være på rett plass til rett tid. Jonas Gahr Støre står og applauderer på tribunen, men det er et flott norsk angrep.
0: Sa NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men etter 38 minutter så utlignet Irak.
1: De legger utover til venstre Irak, kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, som en klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften. En nikk, og så er det inn! Irak slår tilbake! Det som ikke skulle skje, har skjedd! Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt!
0: Men så dukket Haaland opp igjen og snappet ballen fra irakiske forsvarsspillere, og hva blir det da? Skåring.
1: Ja, da skal vi skåre! Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk! Å, Norge har Haaland på topp! Norge har professoren der fremme! En supertabbe av Irak fører til at Haaland gjør det igjen! Og nå tar det fullstendig av på tribunene. Det tar av over hele landet. Det tar av blant nordmenn i utlandet. Norge har gått opp til 2-1 over Irak. Og en som aldri skuffer i viktige øyeblikk er Erling Braut Haaland.
0: Erling Braut Haaland har også skåret to mål. Norge leder 2-1 til pause. Kommentatorer Olav Trond og Karl-Erik Torp. Du kan høre kampen på NRK Sport. På DAB eller i radioappen vår. Det er enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og vedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organiserte i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men er etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Og forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet er fornøyd. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1+.

velsignet. Må din drøm få viljen sin, må du kjenne andres godhet som de får kjenne din. Må du bygge himmelstigen,

fanns det ikke det bordet jeg ikke ville velte. Før de tid